This is a song called These Are the Thoughts.

mixtures, rich colors.

dao mi je tvoje oči i osmih tvoj, dao mi je tebe, osjećam.

0: 6 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija.
1: Radio Republike Srpske predstavlja Razbudilnik.
2: E, budi se, prošlo je 6.
3: Ma, pusti me. O, čovjeka, pa juče smo zbog tebe zakasnili, jer si pola sata u kupatilu ko neka žena.
2: E, ne zanavjetaj u rano jutro, dug je dan.
1: Po jutru se dan poznaje.
3: Ne, ti ćeš da mi kažeš. Ajde, skuhaj kafu.
2: E, tvoj red za kafu.
1: Razbudilnik.
2: Ajde, razbudi se.
3: A kako moj red? Preračunaj se malo.
1: Razbudilnik sa Slavicom i Draškom. Dobro jutro, svako jutro u 6.
0: Dobro vam jutro, u petak jutro u 6. Evo sada već 2 minuta.
4: 10. jul je pred nama, dobro jutro i nadamo se da ćemo se lijepo razbuđivati ovog jutra sve do 9. časova na talasima Radija Republike Srpske.
0: I ovo je svježe jutro, ugodno je bilo noćas za spavanje, malo možda teže za razbuđivanje, ali bit će ugodnih 3 sata pred nama. Temperaturi su pa možda za stepen 2 niže nego što su bile juče.
4: E da, nešto je svježije jutro, kao što kažeš i noć i za nas malo svježija, pa uglavnom temperature imaju ove vrijednosti, 7 najniža na Sopocu, 8 u Višegradu, Srebrenici i Rogatici, 9 je na Palama, 10 stepeni u Hampijesku, Foči, u Gacku, 11 je u istočnom Sarajevu, Šamcu, Nevesinju i Brčkom, 12 stepeni je u Zvorniku, u Prijedoru, u Novom Gradu, Doboju, Tesliću, Kozarskoj Dubici, Mrkonjić Gradu, Modriči, Šipovu, 13 je u Gradišci, Derventi, 14 je u Banja Luci, 15 u Bijeljini, 17 stepeni je u Bileći, a 19 je u Trebinju.
0: Jutro svježe, ali najavljuju meteorolozi lijepe dan sa temperaturama koji su onako prave ljetne. Nisu vrućine, ali će biti veoma toplo. U mnogim mjestima, da li će biti kiše, gdje i kada, o tome ćemo detaljnije kroz Razbudnik, kroz one naše redovne prognoze vremena, koje nam dolazi iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske, ali i vi nam možete javiti na naš Viber broj 065-322-233 ili na naše društvene mreže kako je jutro kod vas, pa već od ovih ranih jutarnjih časova se pridružiti u Razbudilniku sa svojim porukama i o tome i ono što vas uvijek pitamo, da li ima nešto na putu, ima što je korisna informacija, da dopunimo i izveštaj za Automoto Saveza Republike Srpske. Petak je, a to znači da će Razbudilnik biti bogatiji od 7 časova 20 minuta za naše prijatelje iz Beograda, Novog Sada i Niša u našem zajedničkom druženju u Razbudilniku na tri vode i zajedničkoj temi ovog jutra.
4: E da, kada je riječ o zajedničkoj temi, pa nekako kada je ljeto, onda više pričamo o nekim turističkim temama, pa ćemo evo jutros provjeriti imamo li dovoljno turističkih vodiča. Time ćemo se baviti ovog jutra, kako u Srpskoj, tako i u Srbiji. I eto, od nas ćete čuti jutros i dio te priče, a naravno u tom dijelu programa, kada se uključujemo u program Radio Beograda, drugog programa, imat ćemo i gošće u studiju, dolaze nam iz Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske i Muzeja naive i marginalne umjetnosti iz Beograda. Tako da oko pola osam već imamo gošće u studiju i naravno pripremili smo mi onaj uobičajeni pregled kulturnih dešavanja i svega onoga što je važno za početak ovog 10. junskog dana.
0: Struzorne ostane naše redovne rubrike, budit ćemo najmlađe družiti se sa Zrkovcima. Kao što ste već navikli u Razbudilniku od 6 do 9 i mnogo dobre muzike, sa vama će ta 3 sata podijeliti tonski realizator Želimir Ćorković, gost Mir Kajskić, priprema vijesti, vrlo brzo će biti sa nama u studiju. Muzika je ovog jutra po izboru Bratislava Božića. Dobro jutro vam sada žele Slavica Ličina i Draško Ratković u 6 časova i 5 minuta.
4: Dobro jutro.

0: Vrijeme da u 6 časova 10 minuta čujemo i prvi pregled vijesti ovog jutra. Gostimir Keskić je sa nama u studiju. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Gostimir.
2: Dobro jutro. Narodna skupština Republike Srpske usvojila je set zakona o povećanju plata za 5% od 1. avgusta za zaposlene u javnim ustanovama u oblasti zdravstva, kulture i javnim službama, MUP-u, pravosuđu i u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima. Narodna skupština usvojila je izmjene krivičnog zakonika kojim će promovisanje i veličanje ustaštva i isticanje zastava i simbola takozvane armije BiH biti krivično djelo. Za oba djela predviđena je kazna zatvora do 3 godine. Tradicionalna komemorativna sjednica Skupštine opštine Srebrenica, na kojoj odbornici odaju počast svim nevino stradalim stanovnicima ove lokalne zajednice u proteklom ratu, biće održana danas. Sjednica će biti održana povodom obilježavanja 34 godine od stradanja Srba i 31 godine od stradanja Bošnjaka iz Srebrenice. Bošnjački odbornici su protekle 3 godine bojkotovali komemorativne sjednice Skupštine opštine Srebrenica, iako su u vrijeme donošenja odluke o praksi održavanja ovog zasjedanja skupštinsku većinu činili bošnjački odbornici. Šef iranske diplomatije Abbas Araghchi upozorio je Sjedinjene Države da se uzdrže od novih vojnih avantura. Poručio je da će se Iran braniti i osudio najnovije američke napade kao kršenje memoranduma o razumijevanju. Američki predsjednik Donald Trump rekao je da nije siguran u to da li je Iran dostojan sklapanja dogovora, jer je, kako je naveo, problem u tome što ne zna da li će Teheran poštovati dogovor. Iz Izraela poručuju da rat protiv Irana nije završen i da su spremni za nove vojne operacije. Sport. Fudbaleri Francuske plasirali su se u polufinale svjetskog prvenstva. Francuska je sinoć u četvrtfinalu pobijedila Maroko rezultatom 2-0. Večeras ćemo saznati drugog polufinalistu od 22 časa. Snage će odmjeriti Španija i Belgija. Toliko ovim vijestima.
0: Hvala. U 7 su jutarnje novosti, a mi u nastavku podsjećamo prvo na vrijednosti temperature. 7 stepeni je najniža, toliko je na Sokolcu, 8 je u Višegradu i Srebrenici, Rogatici, 9 je na Palama, 10 u Ham, Pjesku, Foči i Gacku. 11 je sada u istočnom Sarajevu, Šamcu, Nevesinju, Brčkom. 12 stepeni je u Zvorniku, Prijedoru, Novom Gradu, Doboju, Tesliću, Kozarskoj Dubici, Mrkonjići Gradu, Modriči i Šipovu. 13 stepeni je u Gradišci i Derventi. 14 je u Banja Luci, 15 stepeni u Bijeljini, 17 u Bileći, a 19 stepeni u Trebinju.
1: Danas malo toplije, pretežno sunčano uz nešto malo oblaka. Sredinom dana postepeno na oblačenje na zapadu, koje će se poslije podne širiti dalje ka sjeveru i istoku, ali bez padavina. Večeras opet u većini krajeva vedro. Danas temperatura od 28 do 34, u višim predjelima oko 25. U Banja Luci će biti 33 stepena, nešto više oblaka sredinom dana, ali bez padavina. Prognoza za vikend, pretežno sunčano i toplo s temperaturom do 34 stepena. Moguće je da poslije podne bude prolaznih pljuskova sa grmljavinom i kišom. Sutra, a u nedjelju, možda nešto malo rijeđe. Dakle, imamo jedan lijep vikend pred nama.
0: Sada je 6:14. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: 6:18 minuta, pa je vrijeme da provjerimo stanje na putevima i graničnim prelazima. Sanja Tomić je na telefonskoj vezi. Dobro jutro, Sanja.
1: Dobro jutro, Sanja.
2: Dobro jutro, pozdravljam vas i dobro jutro želim slušaocima. Povoljni su uslovi za vožnju i saobraćaj se odvija redovno na većini puteva Republike Srpske. Kraći zastoj ili sporije odvijanje saobraćaja moguće na dionicama gdje se izvode radovi i gdje saobraćaj reguliše privremeno postavljena saobraćajna signalizacija, a vozačima savjetujemo opreznu vožnju prilagođenu stanju i uslovima na putu. Radovi se izvode na dionici Klašnice Banja Luka od Trna do Banja Luke, gdje se saobraćaj odvija dvosmjerno. Na istoj dionici, zbog obnove nadvožnjaka u Trnu, saobraćaj se odvija obilaznicom u neposrednoj blizini. U toku su radovi i na proširenju mosta na magistralnom putu Vršani Bijeljina. Sva vozila ukupne mase do 3,5 tone nosivosti usmjeravaju se preko privremene obilaznice, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju preko regionalnog puta koji prolazi kroz naselje Velika Obarska. Zbog radova na izgradi dodatne trake za spora vozila na magistralnom putu Podromanija-Sumbulovac, prevoj Romanija, uspon iz pravca Podromanije, dolazi do povremenih obustava saobraćaja. Danas, 10. jula ove godine, u vremenu od 12 do 22 časa, zabranjuje se saobraćaj za teretna vozila preko 3,5 tone na sljedećim dionicama magistralnih puteva, među entitetska linija Luke, Vlasenica, Vlasenica, Konjević polje, Konjević polje, Bratunac i Bratunac, Srebrenica. Na graničnim prelazima zadržavanja za sada nisu duža od 20 do 30 minuta. U okviru kampanje Putuj bezbjedno na odmor, naš stručni tim vršit će besplatnu kontrolu tehničke ispravnosti vozila danas u Derventi u krugu Automoto društva Dervente, a potom u Rogatici u krugu Automoto društva Rogatica u vremenu od 11 do 13 časova. Bilo bi to sve za ovo prvo javljanje iz informativnog centra Automoto saveza Republike Srpske. Prijatno vam i do

0: Marketing.
1: U poljoprivrednoj apoteci na gradskoj tržnici u ponudi je veliki izbor modernih sredstava za zaštitu biljaka i zasada, vodotopiva, minerala i organska gnojiva za bolji rast i prinose, tečna gnojiva i specijalni substrati za ukrasne biljke, hemijska sredstva za komunalnu higijenu, granule i još zaista mnogo toga. U poljoprivrednoj apoteci po povoljnim cijenama naći ćete i crijeva, spojnice, prskalice, električne trimere sa pratećom opremom, ručni jala za vrtlarstvo i prskalice za zaštitu biljaka. Za vas pratimo trendove u modernoj poljoprivrednoj proizvodnji. Dođite i uvjerite se da smo najbolji. Poljoprivredna apoteka, tržnica Banja Luka.

0: U 6.38 minuta još jednom vam dobro jutro želimo i podsjećamo da nam možete slati poruke, pisati na naš Viber broj 065-32-2233. Ako ste pratilac društvenih mreža i tu smo prisutni na Facebooku i Instagramu, dovoljno je samo da ukucate razbudilnik. A važnu informaciju imamo za sve stanovnike Banja Luke, posebno u onim prigradskim ambulantama, s obzirom na to da je ljeto i da ima još nekih razloga zbog kojih je Dom zdravlja Banja Luka odlučio da u pojedinim ambulantama porodične medicine privremeno smanji broj radnih dana, a ovaj režim rada biće na snazi najkasnije do 1. septembra.
1: Dakle, tokom ljetnih mjeseci do 1. septembra zbog korištenja godišnjih odmora, odlazaka ljekara u penziju i upućivanja na specijalizacije nemoguće održati ovim rada kao u prethodnom periodu i ove organizacione mjere imaju za cilj da se raspoloživi ljekari ravnomjerno rasporede u mreži od 33 ambulante koje pokrivaju gradska, prigradska i seoska područja i da se tako osigura kontinuitet i očuvanje kvaliteta zdravstvene zaštite za sve građane i tokom ljeta. Dakle, tokom ljeta ambulante porodične medicine u Banja Luci radit će sa smanjenim brojem radnih dana.
0: Eto, da znate i tu informaciju, tako da na svakoj ambulanti će biti istaknut raspored rada. Također, tu je i stranica Doma zdravlja, ako ste pratilac interneta i ako se koristite i takvim načinom informisanja, pa eto, i tu možete saznati također ove pojedinosti.
1: Još jedna informacija za naše slušalce u Banja Luku, u Banja Luci za ovaj vikend. U nedjelju od 10 do 12 časova će biti obustavljen saobraćaj u ulici Cara Lazara. Biće zauzeta jedna saobraćajna traka od kružnog toka do gradskog mosta, preko gradskog mosta i ulici Patre, zatim od gradskog mosta do kružnog toka zbog održavanja ljeta na Vrbasu. Biće tu već saobraćajna policija, prvi usmjeravajući saobraćaj, ali eto da znate da će biti tih manjih izmjena u saobraćaju u nedjelju od 10 do 20.
0: E, skače se banjalučka lasta.
1: Jeste.
0: To je razlog.
1: Oko gradskog mosta.
0: Tako je.
1: Najjednostavnije. Nećete moći automobilom preko gradskog mosta.
0: Sada je 20 minuta do 7 časova. Mi vam dobro jutro želimo.
1: Dobro jutro.

0: Subotu ujutro od 10 do 21, a dnevna temperatura od 26 do 34. I drugi dan vikenda, nedjelja, vrlo toplo, veći dio dana promjenjivo oblačno, samo ponegdje s prolaznom kišom ili pljuskom, poslije podnese više sunca, na jugu će cijeli dan biti sunčano. U nedjelju ujutro od 11 do 22, a dnevna od 25 do 34 stepena. Početak naredne sedmice je ponedjeljak sunčano uz prolaznu oblačnost, veoma toplo, ujutro od 10 do 21, a dnevna od 26 do 35 stepeni.
1: Sada je 6:46 minuta. Dobro jutro vam želimo.
0: Dobro jutro.

0: red je došao i na Sokolac.
1: Dani kosidbe na Sokolcu, manifestacija koja predstavlja važan dio očuvanja narodne tradicije, ove godine biće održana na Petrovdan u nedjelju 12. jula. Okupljanje kosaca planirano je u 10 časova na lokalitetu Brezjak. Revijalna koševina biće u 11.15, dok će početak takmičenja u košenju trave ručnom kosom početi u 11.30.
0: I neće se samo u tome takmičiti, još će tu biti tradicionalnih disciplina, bacanja kamena s ramena, ekipno takmičenje u košenju trave, navlačenje konopca, obaranje zbrvna. Biće tu kosci iz više mjesta iz istočnog dijela Republike Srpske, a i gosti iz Srbije i Crne Gore, sigurno će biti veoma zanimljivo. Dakle, Sokolac, odnosno tačni lokalitet Brezjak od 10 časova.
1: U nedjelju.
0: U nedjelju, jest.
1: Eto, već smo pratili dani kosidbe na Balkani i još nekim mjestima, pa evo, između ostalog najavljujemo i ovu na Sokolcu. 8 minuta sada do 7 časova.
0: Dobro jutro vam želimo.

Sada je 5 minuta do 7 časova, uskoro će i jutarnje novosti, ali evo, imamo još toliko vremena da vas podsjetimo da danas u Razbudilniku govorimo o turističkim vodičima. Opširnije o ovoj temi razgovarat ćemo i sa našim kolegama iz Beograda, Novog Sada i Niša, već tamo oko 7:30, vrijeme za priču o temi jutra, ali svakako tu su i neki drugi sadržaji koji vam preporučujemo za nastavak.

0: Francuska u polufinalu svjetskog prvenstva.
1: Danas pretežno sunčano i toplo.
0: Narodna skupština Republike Srpske usvojila je set zakona o povećanju plata za 5% od 1. avgusta za zaposlene u javnim ustanovama u oblasti zdravstva, kulture i javnim službama, MUP-u, pravosuđu i u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima. Narodna skupština usvojila je izmjene Krivičnog zakonika kojim će promovisanje i veličanje ustaštva i isticanje zastava i simbola takozvane armije Bosne i Hercegovine biti krivično djelo. Za oba djela predviđena je kazna zatvora do 3 godine. Ministar pravde Goran Selak poručio je da Srpska ima pravo da zaštiti mir i spriječi veličanje ideologija koje su nanijele stradanja srpskom narodu.
2: Republika Srpska ima pravo, ali i obavezu da krivično-pravnim sredstvima zaštiti svoje ustavne vrijednosti, javni red i mir, ali i dostojanstvo svih žrtava.
0: U Derventu bi trebalo da stigne grupa američkih tužilaca koji istražuju zločine nad Srbima u logorima Rabić i Dom vojske, koje su tokom 1992. godine formirale Hrvatsko muslimanske snage. Zajedno sa pripadnicima SIPE planirano je da uzmu izjave od logoraša koji su prošli strahote u tim logorima. Bivši logoraši pozdravljaju dolazak američkih istražilaca, ali izražavaju sumnju da će zločinci budu li izručeni pravosuđu Bosni i Hercegovine dobiti adekvatne kazne. Opširnije Milica Đurđević.
3: Prema saznanjima Udruženja logoraša, američki istražioci istražuju neke od zločina nad Srbima koji su nastanjeni u Sjedinjenim američkim državama. Nakon rata pobjegli su u tu zemlju uvjereni da ih ruka pravde tamo neće stići.
4: Drago Knežević, Udruženje logoraša Derventa.
5: Ima njih još tamo, ali ja sad ne znam koji je to broj i koliko koji se kriju, pa čak i mijenjali imena. Ja želim da se zahvalim tužilaštvu Amerike, njih dolazi 4 ili 5, ne znam tačno, što se zainteresovali.
3: A o zločinima nad srpskim civilima imaće i tekako šta da čuju. Jedan od logoraša bio je i Ostoja Šarčević, hangari u Rabiću i podrumi doma vojske, svakodnevna premlaćivanja, iživljavanja, psihičke torture, sve to ostavilo je traga na zdravlje do kraja života.
6: Ja sam sa svojih 80 kila dotiran na 48 kila za 55 dana logorovanja moga, sva rebra polomljena, oštećena kičma, svega ima.
4: Drago Knežević, Udruženje logoraša Derventa.
5: Naredili mi da kleknem i dale mi pištolj da se ubijem. Naravno, evo ja sad razmišljam kako sam ja to mogao uopšte da uradim. Uzeo sam pištolj, stavio na sljepočnicu, pomislio vam na ženu, na djecu i povukao kad on opali na prazno.
3: Najviše boli kažu što su krvnici bili do jučerašnje komšije, ljudi kojima bi trebalo vjerovati. Neki od njih su osuđeni. U Americi su se krili i zloglasna Azra Bašić i Almaz Nezirović. Nakon izručenja BH pravosuđu dobili su simbolične kazne što posebno boli logoraše.
6: 2 godine, 2 dana, to ti je ništa, to ti je za šamar, za 3 metra drva odeš 5 godine u zatvor. I tako da sto nikakve kazne.
3: Navode primjer jednog od braći Skelić koji je za zločine dobio simbolične godinu dana, a njegov brat blizanac još je na slobodi i on se, vjerovatno kažu, krije u Americi. Ipak, za srpske logoraše, najveća sramota nadležnih institucija je ta što niko nije odgovarao za istrebljenje cijelih porodica. Lazarevići, Čudići, Živkovići, Zorići. Niti su ostali potomci, niti su kažnjeni oni koji su ih pobili.
0: Tradicionalna memorijalna sjednica Skupštine opštine Srebrenica na kojoj odbornici odaju počast svim nevino stradalim stanovnicima ove lokalne zajednice u proteklom ratu bit će održana danas.
1: Sjednica će biti održana povodom obilježavanja 34 godine od stradanja Srba i 31 godine od stradanja Bošnjaka iz Srebrenice. Bošnjački odbornici su prethodne 3 godine bojkotovali komemorativne sjednice Skupštine opštine Srebrenica, iako su vrijeme donošenja odluke o praksi održavanja ovog zasjedanja skupštinsku većinu činili bošnjački odbornici.
0: Slušate jutarnje novosti. Najniža penzija u Republici Srpskoj bit će 361,75 maraka, odlučila je vlada Srpske. Vlada je uskladila opšti bod i penzije ostvarene do 31. jula ove godine, tako da se povećavaju za 3,55%.
1: Donesena je odluka o prihvatanju donatorskih sredstava vlade Srbije u iznosu od oko 10 miliona evra za sufinansiranje projekta izgradnje dionice autoputa Rača-Bijeljina.

0: Lište na dionici autoputa Brčko-Bijeljina u Velikoj Oborskoj kod Bijeljine danas će obići ministar saobraćaja i veza Zoran Stevanović, najavljeno iz resornog ministarstva.
1: U junu je počela izgradnja dionice autoputa Bijeljina-Brčko duge 17 km, čime je nastavljen jedan od strateških infrastrukturnih projekata u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Ugovor o izgradnju ove dionice potpisan je krajem prošle godine s kineskom kompanijom China Oversize, a vrijednost projekta iznosi 274 miliona maraka bez PDV-a. Dionica autoputa Bijeljina-Brčko je dio buduće saobraćajne veze koja bi trebalo da poveže Beograd, Bijeljinu, Brčko, Banja Luku i Sarajevo.
0: Skupština grada Trebinja danas će na posebnoj sjednici razmatrati prijedlog rebalansa ovogodišnjeg budžeta od 73 miliona 498 hiljada maraka, što je povećanje od 11,3% u odnosu na prvobitno usvojeni budžetski okvir.
1: U okviru jedine tačke dnevnog reda su i prijedlozi izmjena odluka o izvršenju budžeta grada za 2026. kao i o planu utroška sredstava grada prikupljenih po osnovu primjene zakona o zaštiti od požara za ovu godinu, najavljeno je iz Trebinjske skupštine.
0: Šef iranske diplomatije Abbas Arakči upozorio je Sjedinjene Države da se uzdrže od novih vojnih avantura. Poručio je da će Iran braniti i osudio najnovije američke napade kao kršenje memoranduma o razumijevanju.
1: Američki predsjednik Donald Trump rekao je da nije siguran u to da li je Iran dostojan sklapanja dogovora, jer je, kako je naveo, problem u tome što ne zna da li će Teheran poštovati dogovor. Iz Izraela poručuju da rat protiv Irana nije završen i da su spremni za nove vojne operacije.
0: Fudbaleri Francuske plasirali su se u polufinale svjetskog prvenstva. Francuska je sinoć u četvrtfinalu pobijedila Maroko rezultatom 2-0. Večeras ćemo saznati drugog polufinalistu. Od 22 časa snage će odmjeriti Španija i Belgija.
1: A Novak Đoković i Jannik Sinner igraće danas polufinale Wimbledona. Njihov duel drugi je na rasporedu na centralnom terenu i to nakon okončanja meča između Aleksandra Zvereva i Artura Ferija. Zverev Feri meč počinje u 15 časova i 30 minuta.
0: U jutarnjim novostima još o vremenu danas.
1: Jutro je u Srpskoj vedro, ponegdje dužika i po kotljenama na istoku ima magli u 7 časova, najsvježi Han pjesak 8 stepeni, Rudo Foča 10, Ribnik 11, Višegrad Čemirno 12, Mrkonjić grad 13, Novi grad 14, Banja Luka, Bijeljina, Doboj 15, Prijedor 16, Bileća 17 i Trebinje u 7 časova 21 stepen. Danas će biti toplo, pretežno sunčano uz postepeno povećanje oblačnosti, prvo na zapadu, kasnije u ostalim krajevima, ali će ostati uglavnom suvo. Temperatura od 25 do 34 stepena, u Banja Luci oko 33.
0: Jutarnje novosti su završene, zahvaljujemo za pažnju i podsjećamo na važnije vijesti.
1: Narodna skupština usvojila izmjene krivičnog zakonika do 3 godine zatvora za veličanje NDH i takozvane armije BiH.
0: Američki tužioci dolaze u Derventu zbog svjedočenja o logoru Rabić i domu vojske.
1: Iran upozorio Sjedinjene Države da se uzdrže od novih vojnih avantura.
0: Francuska u polufinalu svjetskog prvenstva.
1: 7 časova 10 minuta. Radio televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste jutarnje novosti. Tonska realizacija Ženimir Ćorković, spiker Draško Ratković, novinar Gostimir Keskić.

0: tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju preko regionalnog puta koji prolazi kroz naselje Velika Obarska. Zbog radova na izgradnji autoputa Rača Bijeljina i Crkvina Modrića, saobraćaj se odvija uz izmijenjen režim vožnje. Danas u vremenu od 12 do 22 časa zabranjuje se saobraćaj za teretna vozila preko 3,5 tone na sljedećim dionicama magistralnih puteva Luke Vlasenica, Vlasenica Konjević Polje, Konjević Polje Bratunac i Bratunac Srebrenica. U Federaciji Bosne i Hercegovine na autoputu A1 na dionicama Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj preko mosta Hercegovina zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na graničnim prelazima za putnička vozila zadržavanja nisu duža od 20 do 30 minuta. U okviru kampanje Putuj bezbjedno na odmor, naš stručni tim vršit će besplatnu kontrolu tehničke ispravnosti vozila danas 10.7. u Derventi u krugu automotodruštva Derventa, a potom u Rogatici u krugu automotodruštva Rogatica od 11 do 13 časova. Toliko za ovo javljanje iz informativnog centra Automoto Saveza Republike Srpske. Svim vozačima želimo srećan put, a vama prijatan dan.
1: Također, Danijela, zahvaljujemo za ove informacije.
2: Prijatan dan je našim prijateljima iz Automoto Saveza Republike Srpske. Njihov broj je 1285, ako vam treba pomoć na putu. A mi ćemo za nekoliko minuta uploviti u jutarnji program Na tri vode, koji se emituje iz Beograda, Novog Sada i Niša.

0: U Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske sinoć su otvorene dvije zanimljive izložbe. Tako Banja Lučani, zahvaljujući lijepoj saradnji sa Muzejom naive i marginalne umjetnosti iz Beograda, mogu da vide zanimljive postavke. Naše gošće su Lana Pavlović, viša kustoskinja u Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske, i Danica Đorđević-Janković, kustoskinja Muzeja naive i marginalne umjetnosti. Dobro jutro, dobro nam došle.
1: Dobro jutro.
2: Hvala na pozivu.
0: Lana, prvo da kažemo o kojim izložbama je riječ.
1: Pa radi se o dvije zaista sjajne velike izložbe, Svesno napuštanje realnosti, umjetnika Ilije Bosilja Bašićevića i Savi Sekulića, i druga izložba je Lazar Trifunović, Protest prema sebi.
0: Evo, mi ćemo nekako malo više jutro skoncentrisati se upravo na izložbu Lazara Jaklija, Protest prema sebi, jer je Danica kustoskinja te izložbe. Zašto nikako ne bi trebalo propustiti, pogledati ovu izložbu u Banja Luci?
2: Sa jedne strane, prvenstveno ne treba propustiti obe izložbe, ali kada govorimo o izložbi Lazara Jaklija, Protest prema sebi, zato što govorimo o jednom sasvim novom pogledu na njegov opus. Lazar Jaklija je preminuo 1995. godine i od te godine nije bilo značajnije izložbe, ukoliko izuzmemo izložbu održanu 2022. i 2023. u Novom Sadu i u Nišu, kustoskinje Jovanke Stolić, koja je bila manjeg obima, koja je zapravo bilo prvi korak ka revalidiranju opusa Lazara Jaklije, ali koja zapravo nije imala toliki odjek u široj javnosti za razliku od ove. Ova izložba zapravo pokušava ne samo da ponudi jedno novo čitanje, već i da bude sveobuhvatna, da na jedan celovit način sagleda opus Lazara Jaklije, koji je dugo bio zatrpan u različitim ideološki obojenim ili manje ideološki

0: tapiserije, gde je jedan od pionira rada na tapiseriji, pre postojanja čak i Ateljeja 61 u Novom Sadu, i kroz digitalne alate gde donosimo i neke možda manje poznate priče, kao što je njegov rad na opremanju Palate Srbije, odnosno nekadašnjeg Savezno izvršnog veća, gde je Vujaklija uradio dizajn za tri velika tepiha za svečani salon Srbije, a takođe i veliki mural koji stoji nasuprot Lubardinog u velikoj svečanoj sali.
1: Interesantno je za tog umjetnika da je on se koristio različitim materijalima i to je ono što na neki način čini mi se raznolikost njegovog stvaranja. Ako se ne varam, ova izložba je bila i u Jagodini postavljena i 170 radova je bilo izloženo. Koliko ih je u Banja Luci i šta sve možemo da vidimo?
0: U Banja Luci ih je negde 70-ak, međutim, čini mi se ne na uštrb same izložbe. Prostor u Jagodini, kada je izložba bila premijerno predstavljena od 16. decembra do 24. maja ove godine, zapravo omogućila jedno potpuno sveobuhvatno njegovo čitanje i prikazivanje, gde smo imali čitav prostor muzeja na raspolaganju. Međutim, ovdje je bilo potrebno prilagoditi postavku, odraditi dobru selekciju koja opet će nositi istu poruku i biti iste snage, istog intenziteta, a bez neke štete koja će biti načinjena na opus ili umjetnika ili na sam koncept izložbe. Jeste on radio u raznolikim medijama, moramo reći da to nije neobično za umjetnike koji su se oblikovali, formirali, stvarali i izlagali od 50. godina 20. veka pa nadalje. Ono što jeste specifično jeste pristup medijima kao takvima, odnosno narušavanje jedne originalnosti, auratičnosti umjetničkog dela. Ne postoji jedno jedinstveno, već slika može da migrira u potpunosti, kompozicija migrira u potpunosti, u koloritu, i on pokazuje jedan stav da umetnost treba zapravo da dopre do svih nas na različite načine, bilo to da je grafika, mural na zidu u javnom prostoru, i da ne završi svoj put, kako je govorio Vujaklija, jednom kao slika na zidu koja ne komunicira, već da stalno bude u komunikaciji sa čovekom.
1: Lana, čini mi se da mi do sada u Banja Luci nismo imali priliku da vidimo ni dijela Vujaklija, ali ni Bosilja i Sekulića, i to je nova prilika, evo, da upoznamo i neke savremene umjetnike na ovaj način.
2: Naravno, mi smo zaista jako zadovoljni što smo uspostavili saradnju sa ovim izuzetnim muzejem naivne marginalne umjetnosti, koji zaista, ja mogu reći, da je jedan među najznačajnijim muzejima, svakako i najkvalitetnijim muzejima u Srbiji. I ono što je zanimljivo i što je meni jako drago također, da Ilija Bosilj i Lazar Vujaklija, kojim smo i učili na fakultetu, kao izuzetne pojave, zato što su se oni, mislim da je jako bitno naglasiti sad novo čitanje njihove umjetnosti i da imaju priliku sad da izlažu konačno i u muzejima savremene umjetnosti, s obzirom da su oni svrstavani u oblast naivne umjetnosti, ali kad pogledamo njihove radove, njihove koncepte, to je svakako mnogo daleko od naive i mnogo bliže modernije umjetnosti. Tako da je jako značajno sada njihova potvrda posljednjih godina.
1: S obzirom na to da nisu svi mogli sinoć doći na otvaranje izložbe, možemo li očekivati tokom ovog ljeta stručno vođenje kroz izložbe?
2: Da, svakako, planirali smo više stručnih vođenja. Također predstavit ćemo i film Borisa Miljkovića, koji je radio također u sklopu serijala Avangarda. Radio je dvije epizode o porodici Bosilja, odnosno Ili Bosilji, njegovom sinu Mangelosu, konceptualnom umjetniku.
1: Do kada će izložbe biti postavljene u Banja Luci?
0: Do 3. septembra.
1: Imamo cijelo ljeto. Svi mi koji nismo sinoć bili u Muzeju savremene umjetnosti. Nadam se da je ovo samo početak jedne lijepe saradnje sa Muzejem naive i marginalne umjetnosti, tako da ćemo imati šta da vidimo. Ja vjerujem da imate šta da ponudite.
0: I mi se nadamo. Hvala na tome.
1: Hvala vam što ste nam bile gošće ovog jutra i evo, mi ćemo preporučiti svima do 3. septembra da dođu u Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske i pogledaju ove zanimljive postavke.
2: Hvala vam.

0: Aleksandra Vukićević, sve najbolje.
1: Razbudilnik. Jutro i radio su iz iste priče. Razbudilnik. Razbudilnik. Razbudilnik.
2: Marketing. Market Slavija je prava početna tačka za opremanje svakog doma i nudi širok asortiman bijele tehnike i drugih potrepština bez kojih domaćinstvo ne može da se vodi. Za uživanje na plaži pored mora, rijeke, bazena ili u prirodi, Market Slavija nudi veliki izbor plažnog materijala po povoljnim cijenama, iz čega posebno izdvajamo suncobrane, peškire za plažu, ležaljke, ručne frižidere i još mnogo plažnih igračaka. A za ljetnu svježinu u vašim životnim ili poslovnim prostorima nudimo klima uređaje. Posjetite nas i izaberite nešto za sebe. Market Slavija, tržnica Banja Luka.
3: Vraćamo najviše, vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeninga po litru goriva i još mnogo toga, jer u Nestru vraćamo najviše.
2: Marketing.
4: Počeli su ljetni sezonski popusti u Intersportu. Ne propusti 50, 40 i 30% popusta na odabrane artikle u trgovinama i web shopu intersport.ba. Intersport, the heart of sport.
5: Hey, I can't find that on the radio.
6: Radio među ljudima.

0: E sada je vrijeme za servisne informacije. U Banja Luci danas od 9 do 12 časova bez struje Krvska i ulica i Stevana Bulajića. Od 9.30 do 12.30 dijelovi ulica Brace Potkonjaka, Cara Lazara, Carice Milice Vilsonova i Mirka Kovačevića. Od 8 do 14 časova također u Banja Luci bez struje dijelovi ulica 20. Kuljanska, Baniska i Kralja Aleksandra I. Karađorđevića, kao i naselje Kuljani.
1: Danas su najavljeni radovi na jugu u Nevesinju od 9 do 12 časova bez struje naselja Žiljevo, Zalužje, Odžak, Trtine, Drežanje, Slato, Aranojevići, Podgrađe, Šipačno, Vranikuće, Zovido, Solakovići, Kosovača, Trusina, Studenca, Jugovići, Lukavac, Kljen i Bešćeće.
0: U Bijeljini Despotović je bez struje od 8.30 do 14.30, dio ulice Ive Andrića od 9 do 13, dio ulice Mihajla Pupina od 9 do 12 časova, Batković i Lipovica od 9 do 10, dio ulice Vladimira Gaćinovića od 9 do 13 časova. U Ugljeviku naselje Gornje Zabrđe od 8 do 12 bez električne energije, u Loparama Mrtvica od 8.30 do 15 časova. U Zvorniku Seferovići, Potočani i Križevići od 9 do 14. U Vlasenici više naselja bez struje od 8.30 do 14.30 i to Brda, Piskavice, Gradina, Dole, Plakalovići i Cikotska rijeka. Područje sela Dukići u Šehovićima bez električne energije od 9.30 do 14.30.
1: U Doboju od 8.30 do 14. Paklenica, Gornja, Stevanovići. U Modriči od 9 do 11 dijelovi ulica Vuka Karadžića, Vranjački put, Novosadska, Narodni heroja, Riste Mikičića i Đure Đakovića. Od 12 do 14 Miloševac, dio zaseoka Poloj. U Brodu od 8 do 14 zapadni dio Grka, Unka Kruščik. Od 9 do 14 Gornji Detlak i Drijen. U Tesliću od 9 do 17 Donja Vrućica, Banja Vrućica i Jelića Potok. U Gradišci do 15 časova povremeno bez struje Bok Jankovac, Kozinci, Čikule, Laminci i Seferovci. I u Prijedoru od 8 do 15 dio naselja Zecovi, a od 9 do 14 dio naselja Dakići, izlaz prema Tribunićima.
0: Na Palama od 8 do 10 časova struje neće imati dio ulice Mladena Todorovića, a u Višegradu već je stupilo isključenje u 7 i tako će biti do 12 potrošača u naseljima Žilići, Okrugla, Dubovik, Jagodina, Dobrun, Dobrunska rijeka, Zlatnik, Poljenice, Tasići, Veletovo, Stolac, Staniševac, Vardiš.

0: pršute i macute.
1: To su najavljene isključenja električne energije.
0: A kada je riječ o podacima iz porodilišta Srpske, 26 beba rođeno u protekla 24 časa. U Banja Luci 9 poroda, 10 beba rođeno, dakle imali smo blizance, rođeno 7 djevojčica i 3 dječaka. 3 bebe rođene u Foči i to 3 dječaka, po 2 djevojčice i 1 dječak u Trebinju i bolnici Srbija u istočnom Sarajevu. Zatim imamo po 2 djevojčice u Zvorniku i Gradišci, 2 bebe rođene su i u Doboju, 1 djevojčica i 1 dječak. I imamo još u Prijedoru 1 dječaka, pa je to 26 beba u protekla 24 časa.
1: Sada je 3 minuta do 8 časova i u narednom satu razbudnika mnogo toga zanimljivog, mnogo razloga da ostanete sa nama do 9 časova. Čućemo još jednu pjesmu, a nakon je vijesti.

0: Vrijeme je da u 8 časova, 1 minut, čujemo i novi pregled vijesti. Stanislav Ljubojević je sa nama u studiju. Dobro jutro, Stanislave.
1: Dobro jutro, Stanislave.
2: Dobro jutro vama, pozdrav našim slušalcima. Evo pregleda vijesti u 8 časova. Narodna skupština Republike Srbije.

0: Hrvatske usvojila je set zakona o povećanju plata za 5% od 1. augusta za zaposlene u javnim ustanovama u oblasti zdravstva, kulture, javnim službama, MUP-u, pravosuđu i u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima. Narodna skupština usvojila je i izmjene krivičnog zakonika kojim će promovisanje i veličanje ustaštva i isticanje zastava i simbola takozvane armije BiH biti krivično djelo. Za oba dijela predviđena je kazna zatvora do 3 godine. Ministar pravde Goran Selak poručio je da Srpska ima pravo da zaštiti mir i spriječi veličanje ideologija koje su nanijele stradanja srpskom narodu. Tradicionalna komemorativna sjednica Skupštine opštine Srebrenica na kojoj odbornici odaju počast svim nevino stradalim stanovnicima ove lokalne zajednice u proteklom ratu bit će održana danas. Sjednica će biti održana povodom obilježavanja 34 godine od stradanja Srba i 31 godine od stradanja Bošnjaka iz Srebrenice. Bošnjački odbornici su prethodne 3 godine bojkotovali komemorativne sjednice Skupštine opštine Srebrenica, iako su u vrijeme donošenja odluke o praksi održavanja ovog zasjedanja skupštinsku većinu činili bošnjački odbornici. Najmanje 12 ljudi poginulo je u požaru u Španiji, što su lokalni mediji opisali kao najrazorniji požar do sada koji je pogodio Andaluziju. Andaluzijski ministar za vanredne situacije Antonio Sanz izjavio je da je ovo najrazorniji požar do sada u regionu i opisao je situaciju kao neviđenu tragediju. Premijer Španije Pedro Sanchez rekao je da je duboko potresen zbog posljedica požara i izrazio saučešće porodicama poginulih. Šef iranske diplomatije Abbas Araghchi upozorio SAD da se uzdrže od novih vojnih avantura. Poručio je da će se Iran braniti i osudio najnovije američke napade kao kršenje memoranduma o razumijevanju. Američki predsjednik Donald Trump rekao je da nije siguran u to da li je Iran dostojan sklapanja dogovora, jer je, kako je naveo, problem u tome što ne zna da li će Teheran poštovati dogovor. Iz Izraela poručuju da rat protiv Irana nije završen i da su spremni za nove vojne operacije. Fudbaleri Francuske plasirali su se u polufinale svjetskog prvenstva. Francuzi su sinoć u četvrtfinalu pobijedili Maroko 2:0. Večeras ćemo saznati drugog polufinalistu. Od 22 časa snage će odmjeriti Španija i Belgija. Novak Đoković i Italijan Jannik Sinner igraće danas u polufinalu Wimbledona. Njihov duel je drugi na rasporedu na centralnom terenu i na rasporedu je nakon okončanja meča između Aleksandera Zvereva i Artura Ferija. Susret Zverev-Feri počinje u 15 časova i 30 minuta.
1: Hvala Stanislave. 8 časova 4 minuta. Uskoro očekujemo i nove temperature iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske, a vjerujem da će to biti već nakon sljedeće pjesme. Postanite uz naš program.

0: Snažno nevreme je pogodilo dijelove Republike Srpske u sridu, prema ovim informacijama koje se mogu vidjeti na portalima. To je bilo najgore u dijelima Višegrada, Rudoga i Rogatice. Dakle, nismo očekivali da će biti takvog nevremena ili nije bilo vrućina, ali nadamo se da se tako nešto neće dešavati, barem nema u najavama iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske. Moguće da bude kiše i pljuskova, ne danas nego narednih dana, ali bez nevremena. Mi smo dobili podatke iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske, očitavanja od 8 časova.
1: 11 stepeni je najniža temperatura prema tim očitavanjima u Rudom, na Sokocu, u Srebrenici i Hampijesku. 13 je u Foči, na Čemernu, također 13 stepeni, 14 je u Kneževu, u Mrkonjići gradu i Šipovu, a 15 u Gacku i Driniću, 16 mjeri Višegrad, Zvornik, Kalinovik, Novi Grad, 17 stepeni je u Doboju, Ribniku, 18 je sada u Banja Luci, 19 stepeni u Bileći i Srpcu, 20 u Bijeljini i Prijedoru, a 23 u Trebinju, i to je najviša temperatura.
0: Dakle, danas u Republici Srpskoj je toplo, pretežno sunčano. Od sredine dana počet će se skupljati oblaci i kreteće se od zapada prema krajnjem jugozapadu i jugu, ali neće biti padavina, barem nema u najavi. Ako je bude, to će biti samo ponegdje kratkotrajne slabe kiše na krajnjem jugozapadu. Danas temperatura od 25 do 34, u Banja Luci oko 33 stepena Celzijusa. Sutra u subotu, prvog dana vikenda, bit će umjereno oblačno sa sunčanim periodima u prvom dijelu dana, na istoku više sunca, a od sredine dana na oblačenje prvo na zapadu, koje će se onda širiti na istok i donijeti opet prolaznu kišu i pljuskove sa grmljavinom u većini krajeva, osim na jugu gdje će biti sunčano i toplo. Sutra ujutro temperatura od 10 do 21, a dnevna od 26 do 34. Slično vrijeme i u nedjelju, drugog dana vikenda, veći dio dana promjenjivo oblačno, ponegdje prolazna kiša ili pljusak, poslije podne sve više sunca, na jugu pretežno sunčano. Ujutro od 11 do 22, dnevna temperatura u nedjelju od 25 do 34. U ponedjeljak sunčano uz prolaznu oblačnost i veoma toplo, ujutro od 10 do 21, a dnevna od 26 do 35 stepeni Celzijusa. A te temperature blizu vrućina, ali još je to mnogo, mnogo podnošljivije nego što je bilo krajem prošlog mjeseca. Taj toplotni talas je zahvatio Evropu i dijelom i ove naše krajeve i donio mnogo problema, prema posljednim nekim informacijama iz njemačkog instituta Robert Koch. Najmanje 5120 smrtnih slučajeva u Njemačkoj povezanih sa vrućinom od početka godine. Većina je bila naravno u prošlom mjesecu, kada je od posljedica vrelog talasa preminulo 4270 ljudi starijih od 74 godine. Eto, pratimo i te podatke. Mnogo problema, čuli ste u vijestima, i požari ponovo u Španiji. Kod nas srećom bez ekstrema.
1: 8 časova 10 minuta. Nastavljamo razbuđivanje uz muziku.

0: 8:22 i evo mi polako počinjemo ovaj dan 10. jul. Pred nama je već 2,5 sata onako lijepog druženja, odnosno iza nas, a pred nama dan koji će sigurno doneti i visoke temperature i treba uživati ovako lijepom jutru, da kažemo, koje je bilo svježe. Svi vi koji ste ustali rano pa suočili ste se sa temperaturama lokalno i nešto malo više od 10 stepeni, a onda i do 15 koliko je u Banja Luci, čini mi se sada.
1: Lijepo svježe jutro, treba uživati.
0: Lijepo svježe jutro, a ako planirate danas na otvorenom, barem u jednom dijelu dana da budete, onda svakako pridržavajte se onih mjera koje savjetuju ljekari, jer bit će dosta onako visoka temperatura, ne onako ekstremne kako smo imali u onom, da kažem, posljednjem dijelu juna mjeseca, ali svakako bit će toplo i treba će nam i to nešto što će pokriti glavu i ta flašica vode i da se držimo hladovine i sve što će nam pomoći u rashlađivanju.
1: Jeste, bit će toplo danas, narednih dana može za stepen 2 i toplije. Preporuka je svakako da budete i dalje uz program Radija Republike Srpske, jer za svakog imamo ponešto. Eto, za vas koji želite da birate muziku u razbudilniku, od 13 časova s Majom Tatić možete birati hit za narednu sedmicu. Još danas ćemo čuti hit za ovu.
0: A to je Marko Tolja i Oliver Dragojević, Ti si moja ljubav.
2: Hit sedmice.

0: Marketing. Predah od kupovine napravite u restoranu Tržnice, koji se nalazi na prvom spratu, gdje će vas dočekati ljubazno osoblje te profesionalni kuvari. Domaća i ukusna jela, spremljena po tradicionalnoj recepturi, u svakodnevnoj su ponudi restorana Banja Lučki Tržnice. Kvalitet hrane prate i veoma povoljne cijene. Restoran Gradske Tržnice, mjesto gdje se dobro jede. Tržnica Banja Luka, mali grad u našem gradu.
1: Vraćamo najviše, vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeniga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestro vraćamo najviše.

0: Sada je 8.34 minuta, evo što vam preporučujemo od kulturnih dešavanja. U sklopu manifestacije Ljeto na Vrbasu na obalama Vrbasa između vode, neba i zidina Kastela, danas i sutra bit će održan Riverside, prvi muzički festival na vodi u regionu koji donosi poseban koncept, binu postavljenu na vodi, Kastel kao prirodnu scenografiju i dvije večeri muzike pod otvorenim nebom. Večeras će pred publiku Bojan Čikić, banjalučki muzičar koji ove godine obilježava 25 godina karijere, dok će sutra biti White Night Party, veče elektronske muzike i bijelog dres koda.
1: A u okviru izložbe Zagrijavanje Maje Milunović u 18 časova u Galeriji Plus, kreativna radionica dizajnom za spas planete, namijenjena djeci od 10 do 14 godina. Cilj radionice je da podstakne djecu da kroz umjetnost i dizajn razvijaju ekološku svijest, kritički razmišljaju o svakodnevnim navikama i otkriju da kreativnost može biti važan pokretač pozitivnih promjena, koji učešće besplatno.
0: Koncertom EKV, tribute benda u Tesliću, počet će turistička manifestacija Tesličko ljeto, u okviru kojeg su do 19. avgusta planirani brojni kulturni, sportski i gastro sadržaj. Koncert će početi u 20 časova na platou Streljačkog kluba Belgrand u ovom gradu.
1: U Narodnoj biblioteci u Zvorniku večeras predstavljanje knjige Željke Avrić, Ne boj se visine i svojeručno promocije u 19 časova.
0: A pozorišna predstava za djecu Carevo novo djelo, nastala po istoimenoj bajci Hansa Christiana Andersena, bit će izvedena sutra od 18 časova u pozorištu Kulturnog centra Trebinje.
1: To su naše preporuke. 8.36 minuta.

8.39 i vrijeme je pred kraj Razbudnika kao i svakog jutra da budimo najmlađe slušalce. Dobro jutro, djeco.

izleči od oholosti i onda joj oprosti sve što je učinila. I živjeli su dugo u slozi, ljubavi i veselju. Srdačno vas pozdravlja preko sedam mora, doline i gora i svijeta najljepših priča i bajki, vaša Zmajovana.

0: Sada je 8.46 minuta do Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske. Idemo u nastavku, a tamo nas očekuje Đorđe Todić. Đorđe, dobro jutro vam želimo.
1: Dobro jutro, Đorđe.
2: Dobro jutro vama i vašim slušalcima.
1: Lijepo jutro, svježe, svima smo se obradovali toj jutrošnjoj svježini.
2: Pa, tako je, jutro se poprilično svježe, pogotovo u višim predjelima na istoku, gdje se temperatura spustila čak i na 6 stepeni u Sokolcu. A danas bit će toplo, pretežno sunčano, uz postepeno povećanje oblačnosti, prvo na zapadu, a kasnije u ostalim predjelima, međutim zadržat će se uglavnom suvo vrijeme, a lokalno malo kiše je moguće samo na krajnjem jugozapadu, a uveče, odnosno naredne noći, na krajnjem sjeveroistoku. Danas će biti toplo uz maksimalnu temperaturu 28 do 34, a u višim predjelima od 25 stepeni. Slično vrijeme u Banja Luci, sunčano i toplo, tokom dana postepeno povećanje oblačnosti, ali ostaje suvo. Vjetar će biti slab sjeverni, a maksimalna temperatura vazduha danas oko 33 stepena.

0: Završavamo razbudilnike za ovaj 10. jul.
1: Sa vama su jutros bili tonski realizator Želimir Ćorković. U informativnom dijelu vijesti novosti pripremala je gost Mirka Eskić, vijesti čitao Stanislav Ljubojević, muzika bila po izboru Bratislava Božića. Slavica Ričana i Draško Ratković, želim vam ugodan dan.
0: Do slušanja.
2: Aforizam?
3: Aforizam?
4: Aforizam dana!
5: Ostaje još samo da se na mjestu gdje je bila crkva podigne kladionica. Mladi bi više ulazili, a svakako se unutra više i moli i krsti.

9 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić objavio je jutros na društvenoj mreži X prijetnje i uvrede koje mu upućuju muslimanski ekstremisti. Slika ekstremista i zločinaca kad se prime na širenje laži, crnatka i ukana o crvenom kombiju. Politički ološ to svjesno radi ugrožavajući tuđe živote i usput glumi žrtve i traži sažaljenje, napisao je Stevandić na X-u. Dodao je da su im to jedini glasači, a da će štetu imati Bošnjaci jer gube glasove svojih. Tradicionalna komemorativna sjednica Skupštine opštine Srebrenica, na kojoj odbornici odaju počast svim nevino stradalim stanovnicima ove lokalne zajednice u proteklom ratu, bit će održana danas. Sjednica će biti održana povodom obilježavanja 34 godine od stradanja Srba i 31 godine od stradanja Bošnjaka iz Srebrenice. Bošnjački odbornici su prethodne 3 godine bojkotovali komemorativne sjednice Skupštine opštine Srebrenica, iako su u vrijeme donošenja odluke o praksi održavanja ovog zasjedanja skupštinsku većinu činili bošnjački odbornici. Predsjednik vlade Savo Minić posjetit će danas gradilište u Velikoj Obarskoj na dionici autoputa Bijeljina-Brčko-Rača. Minić će posjetiti i gradilište na dionici autoputa Bijeljina-Rača kod petlje Brodac. Gradilište na dionici autoputa Brčko-Bijeljina u Velikoj Obarskoj kod Bijeljine obići će i ministar saobraćaja i veza Zoran Stevanović. U junu je počela izgradnja dionice autoputa Bijeljina-Brčko-Rača.

0: Vrijeme je za sport. U studiju je Aleksandra Perić.
1: Dobar dan, iako je svjetsko fudbalsko prvenstvo u toku, danas u svakom slučaju u prvom planu tenis i polufinale Wimbledona u kojem će Novak Đoković igrati protiv najboljeg tenisera svijeta, Italijana Janika Sinera. Njih dvojica na teren ne bi trebalo da izađu prije 17 časova, prije toga prvo polufinale odigraće Aleksandar Zverev i Artur Ferri. Program na centralnom terenu počinje od 15 časova i 30 minuta, dakle po okončanju ovog meča na teren će Đoković i Sinner. Kada je riječ o damama, dvije Čehinje gledat ćemo u finalu. Muhova i Noskova borit će se za titulu. Karolina Muhova je pobjedila Coco Gauff sa 2-1 po setovima 6-2, 1-6 i 7-6, dok je Noskova bila bolja od Ukrajinke Kostjuk sa 2-0, 2 puta po 6-4 bilo je na ovom meču.
2: Dvadeset treće svjetsko fudbalsko prvenstvo.

0: Brazil, Grand Germany, France, South Africa, España, México, Japan, Korea, Meksiko, Sjedinjene Američke Države, Kanada, 2026.
1: Francuska je dakle prvi polufinalista svjetskog prvenstva. Francuska sinoć savladala Maroko sa 2-0. Mbappe jako lošo šut, onaj 11-terac koji mu je odbranjen, ali iskupio se najbolji strelac trenutno svjetskog prvenstva, postigao pogodak u 60. minutu i asistirao Dembeleu za konačnih 2-0. Čućemo mi Kiliana Mbappea.
2: Svjesni smo potencijala ovog tima, koliko on može. Ja sam već bio šampion i vice šampion i mogu reći da ovaj tim može ostvariti mnogo toga. Dobre igre omogućuju nam da sanjamo, a svjesni smo i da nas čeka još dosta dokazivanja na terenu.
1: Čuli ste Kiliana Mbappea, evo izjave i Osmana Dembelea, francuskog reprezentativca.
2: Kilian je sjajan, on je naš kapiten. On zaista ima čudesan um. Srećni smo zbog njega. Očekujemo da postigne još golova. Posao nije gotov.
1: Protivnika će Francuska saznati večeras. Snage će u meču koji se igra od 21 čas odmeriti Španija i Belgija. Španija favorit u ovom duelu, ali Belgija odlično odigrala četvrtfinale protiv Sjedinjenih Američkih Država, odnosno osminu finala, ovo je večeras četvrtfinale.

0: Naredne sedmice slijedi rast cijene goriva za 10 feninga, rekao je Đorđe Savić, predsjednik grupacije za promet naftom i naftnim derivatima pri Privrednoj komori Republike Srpske. Savić je rekao i da u ovom trenutku imamo dovoljno zaliha.
1: 24.6. do danas imali smo konstantan rast berzanskih kotacija. Pričamo o rastu, pričamo o dizelu koji je gotovo 80% potrošnje i od 11, ako se ne varam, objavljenih kotacija, samo jedan dan nismo imali rast. Tako da već je sad realno očekivati da u narednim danima, u idućoj sedmici, možemo imati rast od nekih 10 feninga, ne računajući rast koji smo imali u srijedu, koji će sigurno povući cijene prema gore još dodatno. U ovom trenutku teško je govoriti, ali u jednom danu smo imali rast gotovo 20 feninga, juče je došlo do nekog pada, tako da ono crta će se podlačiti za nekih desetak dana, ali nažalost cijene idu gore. Novom uredbom vlade u ograničenoj marži tačno je određen način na koji se mogu formirati cijene na benzinskim pumpama, tako da sve promjene su, da kažemo, reflektuju se na benzinske pumpe sa nekom zakašnjelom reakcijom, ali u narednoj sedmici postepeno već možemo očekivati dizanje cijena. Mi se nadamo da će i tamo doći do stabilizacije, kad kažemo tamo misleći na Bliski istok, da će doći do stabilizacije sukoba i da će te cijene krenuti padati. Globalni poremećaj imaju znatno veći utjecaj na kretanje cijena u odnosu na faktore koje u nekim normalnim okolnostima utiču na tržište. Kad kažem, nažalost, kažem iz tačke distributera koji imaju veliki problem u planiranju nabavki. Planiranje nabavki ne na lokalnom nivou, na nivou onih kolega koji imaju rezervare na Jadranu, koji imaju godišnje ugovore, koji dugoročno planiraju nabavke, pa zamislite se njega koji da 2-3 mjeseca ranije mora najaviti neki brod koji treba doći, onda se desi ovo što se desilo u aprilu kada potražnja skoči do 2-3 puta i kakav pritisak trpi njihova logistika. Ali to je sastavni dio posla naš, njihov i jednostavno ono, kad se vratimo unazad, kad vidimo da smo te sve krize u prethodnom periodu uspješno prebrodili, bit će da mi radimo svoj posao kako treba. Zaliha ima, samo što ograničeni su kapaciteti skladišni i šta će biti sa dovozom novih sirovina, da u slučaju ne da Bože da dođe, dotka mi se iskreno nadamo da neće, ali ako dođe do tog zatvaranja dugoročno, možemo biti u problemu. Čitamo da je Rusija već u problemu sa derivatima. I sad kad uzmete potrebe Rusije kao ozbiljne sile i Kine koja daje neki, kažemo, stimulans tržištu, bojim se da će ponuda biti u padu, bez obzira na reakciju Kine. Gotovo sva kretanja cijena na tržištu prouzrokovana su tim. Ono što želimo možda u ovom trenutku istaći, stvara se često slika kako distributeri nakon prve eksplozije u roku sat vremena dižu svoje cijene na to temima. Tome, da budem iskren, doprinose i pojedine vaše kolege, novinari, zajedno sa nekima koji sebe nazivaju stručnjacima za energetiku i naftu, a u tom nas nazivaju alavim i bahatim distributerima koji love u mutnom. Ali evo i sad sam vam rekao da na trenutan rast neće uticati rast cijena od srijede, nego ono što se desilo u nekih prethodnih 15 do 20 dana. Što se tiče trenutnih cijena na tržištu, one su ispod tržišnih cijena, ispod nabavnih cijena. Ako uzmemo koliko je trenutna nabavna cijena, dodamo na to troškove prijevoza i maksimalnu maržu. Ono što još možemo istaći, da često možemo čitati kako je barel sirove nafte ovoliki ili onoliki, pa prije 2-3 dana smo mogli pročitati da se barel se vratio na početne, na ono što prije izbijanja sukoba, dok je na benzinskim pumpama cijena još uvijek ostala visoka. I tačno je da se barel vratio. Na početku sukoba u februaru je bio negdje oko 70 dolara. Danas je nešto više, ali prije 2-3 dana je bio na tih 70. Ali je cijena eurodizela kao derivata na berzi bila u srijedu 40% veća od one početne. Danas vjerovatno i 50% zbog ovog rasta koji smo spominjali. Tako da sirova nafta utiče na cijene derivata.

0: Na prijedlog Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa, Savjet ministara usvojio je odluku o formiranju slobodne zone u ovoj pograničnoj opštini. Očekivanja su velika od novih investicija i zapošljavanja do snažnijeg privrednog razvoja cijele Republike Srpske. Biljana Đukić.
1: Na svega 300 metara od graničnog prelaza sa Evropskom unijom jedna je od tri predviđene lokacije na kojim će biti uspostavljena slobodna zona u Brodu. Na više od 84 hektara otvara se prostor za nove investicije. Prepoznali su u tome svoju šansu i u kompaniji DM Montaža, koja se bavi remontom energetskih postrojenja. Cjelokupan posao koji su do sada radili u Njemačkoj preselit će u Srpsku. Direktor kompanije DM Montaža Mika Zečević.
2: Mi smo baš specijalizovan za energetska postrojenja, to su kotlovi, ekonomajzeri, pregrijači, međupregrijači, cjevovodi, gasovodi. Te poslove koje radimo u Njemačkoj da dovedemo ovdje, da ih predfabrikujemo i da vraćamo nazad na montažu u Njemačku.
1: Osim za one koji tek planiraju pokretanje proizvodnje, slobodna zona značajna je i za privrednike koji već posluju. Iako je tržište nestabilno, kompanija Sky Adapter, koja se bavi proizvodnjom metalnih podloški za autoindustriju, planira proširenje pogona. Direktor kompanije Sky Adapter Dejan Simirđija.
3: Roba više neće ići na carinu, dolaziće direktno u našu firmu. Samim time možete računati ako roba ostane na granici 2-3 sata zbog

0: Republike Srpske zatražio je od vlade da pod hitno dođe do izmjena i dopuna zakona o radu, kako bi se radnici koji rade na otvorenom tokom ljeta zaštitili i da im se obezbijede osnovni uslovi za rad. Iz sindikata Republike Srpske navode da im je cilj da se uredi ova oblast i da budu primjer zemljama okruženja. Gosti Mirka Eskić.
1: Višegodišnji apeli sindikata i nadležnih institucija poslodavcima da zaštite radnike tokom toplotnih talasa nisu rodili plodom i zato se mora zakonski urediti ova oblast, rekao je predsjednik Saveza sindikata Republike Srpske Goran Stanković.
2: Mi te radnike moramo zaštititi, moramo propisati jasna pravila kako bi zaštitili njihovo zdravlje, jer vidite, rad na visokim temperaturama proizvodi niz negativnih efekata i rizike, da se naprave preraspodjele radnog vremena i da taj problem konačno riješimo.
1: Dok je temperature prelaze i 35 stepeni i najavljuje se novi toplotni talas, poslodavci smatraju da u ovom trenutku radnici koji rade na otvorenom nisu ugroženi. Saša Ačić iz Unije poslodavaca navodi da poslodavci poštuju zakonske propise, posebno u sektoru građevinarstva i da se radi preraspodjela radnog vremena ljeti i zimi.
3: Mi u ovom trenutku smatramo da je apsolutno regulatorni okvir dovoljan i da njega samo treba primjenjivati u onom segmentu u kojem je on definisan, tako da smatramo da u ovom trenutku ne treba posebno mijenjati taj okvir i postojeće mjere koje primjenjujemo su dovoljne.
1: Ljekari pozdravljaju inicijativu Saveza sindikata Republike Srpske smatrajući da je to pomak naprijed kako bi radnici koji su izloženi visokim temperaturama bili zaštićeni i imali normalne uslove rada. Nada Marić i Vesna Rudić-Grujić, ljekari specijaliste.
4: Svjetska zdravstvena organizacija je iznijela podatak da je svaki treći karcinom kože, izuzev melanoma, posljedica rada na otvorenom.
5: Institut za javno zdravstvo podržava inicijativu Saveza sindikata i smatramo da su klimatske promjene razlog zašto mora i mi da se prilagođavamo.
1: Iz sindikata navode da ovim potezom ne žele da ugroze privredu Republike Srpske, već da se stvore bezbjedni uslovi za radnike koji rade na otvorenom, zatim na gradilištu, putevi i proizvodnim halama.

0: Kod Bosanskog Petrovca godinama ima problem sa vodosnabdijevanjem tokom ljeta. Iako je, zahvaljujući sredstvima kabineta predsjednika Srpske, izgrađen novi krak vodovoda, još nije pušten u rad. Komisija za prijem zahtijeva ispravke, ali njih još nema. Dragan Zrnić.
1: Više od dvije decenije ljeta u Krnjeuši znači i nestašice vode. Najveće je to srpsko povratničko mjesto u opštini Bosanski Petrovac. U njemu živi više od 400 stanovnika. I dok u Krnjeuši postoji vodovod, mještani tokom ljeta ostaju danima bez vode. Među njima je sedmočlana porodica Vučković koja se bavi poljoprivredom. Saša Vučković, Krnjeuša, Bosanski Petrovac.
2: Mi imamo ovo za svoje potrebe kišnicu, kad je kiša. Kad nema kiše moramo voziti. Evo ja sad za stok, evo pogledajte, tamo vidi se to sve, dovozi. Kući dovozi, ima ovdje izvor u Krnjeuš, imam pumpu na benzin i vozi. Izađe mjesečno, nisam ni sabirao, izađe sigurno 200-300 maraka.
1: Tanja Obradović, Krnjeuša, Bosanski Petrovac.
3: Mi opet smo ostali bez vode, znači ovim vrućinama. Nema izvora, znači ovdje, da ljudi mogu odneku da nosi, imamo jednu tu gradsku, odnosno seosku česmu s koje ljudi se snabdijevaju i za stoku i za kuću i za sve. Malo domaćinstava ovdje i koristi taj vodovod, da se razumijemo.
1: Dva nova izvorišta priključena su na postojeći vodovod u Krnjeuši. Projekat je sa 80.000 maraka finansirao kabinet predsjednika Srpske, a sa 20.000 opština Bosanski Petrovac. Međutim, novi krak vodovoda nije pušten u rad jer je komisija za prijem naložila otklanjanje nedostataka, kaže savjetnik predsjednika Srpske Nemanja Davidović.
4: Ovo opštinu Bosanski Petrovac apsolutno delegitimiše za provedbu ozbiljnih projekata, jer ovdje se, ponavljam, radilo o projektu za koji je bio obezbeđen, o sredstvima koja su bila obezbeđena, bilo je potrebno samo izvesti taj projekat na terenu, što evo nije učinjeno. Ljudi sada nemaju vode i imaju velike probleme, kako ljudi koji imaju djecu, kako ljudi koji imaju, da kažem, stoku.
1: Načelnik Bosanskog Petrovca Mahmut Jukić nije odgovarao na naše telefonske pozive i poruke. Mještani Krnjeuše, međutim, ne traže objašnjenja, već vodu u svojim domovima. Dok se ne otklone nedostaci i vodovod ne bude pušten u rad, strahuju da će i ovo ljeto provesti bez vode.

0: jednu opasnost od paljenja vatre na otvorenom prostoru u ovom ljetnom periodu koje pogoduje izbijanju požara. Starješina teritorijalne vatrogasne jedinice u Laktašima Saša Džepina.
1: Pa evo, povodom obilježavanja Petrovdana i tradicionalnog paljenja lila uveč Petrovdana apelujemo na sve da se ponašaju odgovorno i svjesno. Molimo vas da ne palite automobilske gume i druge materijale koje stvaraju gust dim, oslobađaju štetne materije, jer samim tim ugrožavamo zdravlje ljudi i životne sredine. Prilikom paljenja lila vatru držite pod stalnim nadzorom, ne ostavljajte je bez prisustva odraslih osoba, obavezno je u potpunosti ugasiti nakon završetka okupljanja skupa. Također, zbog najavljenih veoma visokih temperatura u narednim danima, povećana je opasnost od izbijanja požara na otvorenom. Pozivamo građane da ne pale vatru blizu šuma, livada, poljoprivrednih površina, ne bacaju opuške i ne spaljuju korov ili biljni otpad. Svojim odgovorom, ponašanjem zajedno možemo sačuvati živote, imovine i prirodu.
2: Sad imaš priliku da sve

U Banja Luci je trenutno 25 stepeni, pritisak je 997 milibara, vjetar jugoistočni duva brzinom od 1 metra u sekundi. Poštovani slušalci, u 11 časova su vijesti, a kolegnica Božica Mirković će biti u studiju, a nakon vijesti ćemo nastaviti emisiju Zajednički talas Radija Republike Srpske. Ostanite s nama.

11 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić posjetit će danas gradilište u Velikoj Obarskoj na dionici autoputa Bijeljina-Brčko-Rača. Minić će posjetiti gradilište na dionici autoputa Bijeljina-Rača kod petlje Brodac. Gradilište na dionici autoputa Brčko-Bijeljina u Velikoj Obarskoj kod Bijeljine obići će i ministar saobraćaja i veza Zoran Stevanović. U junu je počela izgradnja dionice autoputa Bijeljina-Brčko duge 17 km, čime je nastavljen jedan od strateških infrastrukturnih projekata u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Ugovor o izgradnji ove dionice potpisan je krajem prošle godine sa kineskom kompanijom China Overseas, a vrijednost projekta iznosi 274 miliona maraka bez PDV-a. Dionica autoputa Bijeljina-Brčko dio je buduće saobraćajne veze koja bi trebalo da poveže Beograd, Bijeljinu, Brčko, Banja Luku i Sarajevo. Odluka Srbije da obezbijedi 10 miliona evra za nastavak izgradnje autoputa Bijeljina-Rača potvrda je snažnog partnerstva i opredjeljenosti za realizaciju projekata od zajedničkog interesa, rečeno je Srni u Ministarstvu financija Republike Srpske. Iz ovog resora naveli su da je riječ o jednom od najznačajnijih infrastrukturnih projekata koji će unaprijediti saobraćajnu povezanost sa Srbijom, postaći privredni razvoj i nove investicije. Vlada Srpske juče je prihvatila donaciju Srbije namijenjenu sufinansiranju izgradnje dionice autoputa Rača-Bijeljina. Tradicionalna komemorativna sjednica Skupštine opštine Srebrenica, na kojoj odbornici odaju počast svim nevino stradalim stanovnicima ove lokalne zajednice u proteklom ratu, bit će održana danas. Sjednica će biti održana povodom obilježavanja 34 godine od stradanja Srba i 31 godine od stradanja Bošnjaka iz Srebrenice. Bošnjački odbornici prethodne su 3 godine bojkotovali komemorativne sjednice Skupštine opštine Srebrenica, iako su u vrijeme donošenja odluke o praksi održavanja ovog zasjedanja skupštinsku većinu činili bošnjački odbornici. Američka vojska obustavila je napade na Iran zbog pregovora, ali bi mogla po potrebi ubrzo da ih nastavi, javili su američki mediji pozivajući se na izvore. Sjedinjene Američke Države i Iran nastavljaju tehničke pregovore o nuklearnim pitanjima. Prema riječima američkog predsjednika Donalda Trumpa, napadi su bili odgovor na akciju Teherana protiv komercijalnih brodova u Ormuskom Moreuzu. Izrael je podijelio sa Sjedinjenim Američkim Državama obavještajne podatke koji navodno ukazuju na planove Iranaca da izvrše atentat na američkog predsjednika Donalda Trumpa, javio je Wall Street Journal, pozivajući

0: Na području policijske uprave Prijedor trenutno je 13 lokacija na kojima su postavljeni stacionarni radari. Evidentirano je dodatnih 11 kritičnih tačaka koje bi trebalo da budu pokrivene sistemom kontrole brzine kako bi se smanjili rizici od nastanka saobraćajnih nezgoda. Ivana Pekarić.
1: Mnogi od građana u Prijedoru smatraju da su kontrole brzine saobraćaja dobrodošle u vremenu u kojem je sve više vozila u saobraćaju.
2: Veliko sprečavanje. Eto.
3: Jel mislite da ih treba još postavljati?
2: Mislim.
4: Da li treba još, nadležni će vidjeti. Ja mislim, ima i dovoljno.
5: U ovoj našoj nekulturi i bahatosti vjerovatno je neophodno.
6: Silom ga natjeraš da poštuje zakon.
3: Smatrate da ih još treba postaviti?
6: Treba da ih još na važnim mjestima.
1: Stacionirani radari dovode do poboljšanja stanja bezbjednosti saobraćaja na području koje pokriva policijska uprava Prijedor. Inspektor za bezbjednost saobraćaja kaže da je u neposrednoj blizini stacioniranih radara smanjen broj saobraćajnih nezgoda. Dragoje Crnogorac, inspektor za bezbjednost saobraćaja policijske uprave Prijedor.
7: Na području Novog Grada imamo saobraćajnu nezgodu prilikom koje je oštećen stacionarni radarski sistem, gdje je nakon tog dešavanja došlo do povećanja broja saobraćajnih nezgoda za skoro 80% na mjestu.

0: Na Pravnom fakultetu u Palama i njegovom odjeljenju u Bijeljini održan je okrugli sto Pravo i trajanje kao jedna od centralnih aktivnosti u okviru obilježavanja 80 godina Pravnog fakulteta u Istočnom Sarajevu. Cilj je kroz raspravu o aktuelnim pravnim pitanjima doprinijeti unapređenju pravnog sistema i jačanju veze između pravne teorije i prakse. Bojana Mandić.
1: Okrugli sto zamišljen je kao skup koji povezuje akademsku zajednicu, pravosudne institucije i jedinice lokalne samouprave. Dekan Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu Goran Marković i vršilac dužnosti predsjednika Osnovnog suda na Sokocu Boris Đerić.
2: Da povežemo pravnu nauku sa praksom i da damo odgovore na brojna otvorena pitanja, da na taj način damo doprinos unapređenju našeg pravnog sistema.
3: Studenti pravnih fakulteta, najčešće sa treće i četvrte godine studija, dolaze u naš sud, prate suđenja, a po potrebi mi dolazimo i u prostorije pravnog fakulteta, mi sudije, i ponekad održimo predavanje, nadam se još intenzivnijoj saradnji u narednom periodu.
1: Iako je pravo na suđenje u razumnom roku jedno od osnovnih ljudskih prava koje je zagarantovano Evropskom konvencijom o ljudskim pravima, postoje sudski procesi koji traju jako dugo, glasio je dekan Marković.
2: To što se radi o globalnom problemu naravno nas ne opravdava i ne izvinjava, ali mislim da ako ukažemo na načine na koji se taj problem rješava i u drugim državama i na evropskom nivou, možemo biti korak bliže rješenju.
1: Razmatrana su moguća unapređenja sistema polaganja pravosudnog ispita i njegovo prilagođavanje savremenim potrebama pravne nauke. Prodekan Pravnog fakulteta u Palama Dimitrije Ćaranić.
4: Prethodnih mjeseci došli do sporazuma o tome da se priznaju međusobno položeni pravosudni ispiti kako u Srbiji, tako u Republici Srpskoj. Nadamo se da će takvih sporazuma i konkretnih realizacija ovog sporazuma o specijalnim paralelnim vezama biti još više.
1: Pravni fakultet u Palama, koji bašteni 8 decenija pravne tradicije, uživa ugled u akademskim krugovima u regionu i šire i nastavit će da afirmiše Univerzitet u Istočnom Sarajevu i Republiku Srpsku.

Danas bez električne energije od 8 do 14 časova, dijelovi ulica 20. Kuljanske, Banijske ulice i Kralja Aleksandra I. Karađorđevića, od 9 do 12 dijelovi ulica Krvska i Stevana Bulajića, te od 9.30 do 12.30 dijelovi ulica Brace Potkonjaka, Cara Lazara, Carice Milice, Wilsonova i Mirka Kovačevića.

0: Demokratskog i otvorenog društva nezamisliva je bez aktivnog učešća civilnog sektora, a u Brčko distriktu jedno od udruženja koje najglasnije zagovara promjene jeste udruženje građana Demos. Oni ne ukazuju samo na probleme, već aktivno nude rješenja i pravne alate. U fokusu udruženja sada je borba za zakonsko regulisanje građanskih inicijativa. Više ćemo saznati od naše Mire Lujić-Teodorović i njenog gosta.
1: Distrikt Brčko nema zakonski okvir koji bi građanima omogućio da kroz formalne i pravno obavezujuće procedure pokreću građanske inicijative. Zbog toga je Udruženje građana Demos realizovalo zagovaračku kampanju i bilo inicijator donošenja zakona o građanskim inicijativama. O tome ovoga jutra razgovaram sa predsjednikom udruženja Božidarom Jovićem. Evo na samom početku upoznajte nas sa fazama za zagovaranje, pripremu, inicijativu i predstojeće donošenje zakona o građanskim inicijativama.
2: Udruženje građana Demos je prepoznalo veliki problem Brčko distrikta, a to je nemogućnost iniciranja građanskih inicijativa prema donosiocima odluka, jer prosto ne postoji zakonski okvir, za razliku od Republike Srpske, gdje postoji zakon o referendumu i građanskim inicijativama i Federacije Bosne i Hercegovine. Brčko distrikt jedini u Bosni i Hercegovini nije imao tu mogućnost. S obzirom da smo prepoznali to kao veliki demokratski deficit Brčko distrikta, odlučili smo uputiti inicijativu i dobili smo podršku kroz PRAK projekat koji su u Brčkom podržali Centar civilnih inicijativa i Kult Sarajevo, i došli smo u fazu kada je taj zakon ušao u godišnji plan rada vlade, kad je u pitanju usvajanje zakona, i o njemu će se razgovarati u trećem kvartalu.
1: Malo nam pojasnite, šta konkretno taj zakon znači? Evo da kažemo kroz neki primjer ovdje u Brčkom.
2: Taj zakon bi mogao da napravi veliku razliku. S obzirom da mi živimo u predstavničkoj demokratiji. Šta to znači? To znači da mi izlazimo na izbore, glasamo za neke poslanike koji bi trebali da promovišu i štite naše interese. Međutim, nažalost, teorija i praksa se vrlo često razmimoilaze, tako da vrlo često ljudi za koje glasamo u stvari ne rade u našem interesu. E, upravo tad stupa na snagu, na djelo civilno društvo, i kroz zakonske mehanizme koje ćemo, evo, i u Brčkom izgraditi, mi ćemo moći definisati određene interese koje ima. U konkretnom slučaju, mi smo već godinama upozoravali na veliki problem zapošljavanja po interesnim linijama, pogotovo stranačkim linijama, zapošljavanja po ugovorima van radnog odnosa, i trenutno je to karcinom brčanskog društva. Kada zakon bude usvojen, a mi se nadamo da hoće, mi bi mogli inicirati izmjene i dopune, recimo, pravilnika o zapošljavanju, gdje ćemo uvesti potpunu meritokratiju i izbaciti interesne grupe iz procesa koji se tiče zapošljavanja u čitavom javnom sektoru. Uzimam samo jedan krucijalan primjer kako možemo djelovati. Nemamo gradske bazene, odlično. Hajde da pokrenemo građansku inicijativu koja će biti obavezujuća da ubrza radove na multifunkcionalnoj dvorani o kojoj se priča već godinama. Tako da mi sa tim zakonom dobijamo mnogo, ali opet sa druge strane moramo ojačati civilni sektor i naučiti udruženja i građane kako da to taj interes ostvare kada zakon dođe.
1: Vi ste, dakle, u okviru svoje zagovaračke kampanje uradili i istraživanje. Koliko su zapravo prema rezultatima koje ste vi dobili građani zainteresovani za učešće u donošenju odluka?
2: Istraživanje je rađeno u okviru drugog projekta koji je podržao EED, Zadužbina za demokratiju Evrope, i uspjeli smo anketirati 316 građana upravo na temu učešća građana u procesu donošenja odluka. Građani nisu dovoljno informisani, pogotovo mladi, oni ne znaju mehanizme, trenutne mehanizme koji postoje, ali oni su izuzetno suženi, suženi prostor djelovanja. I vidimo veliku želju građana da daju svoj doprinos. Ali sa druge strane opet nedostaje povjerenje u institucije, da li se njihovo mišljenje prilikom, recimo, komentarisanja, konkretno kad je u pitanju javna rasprava na bilo koji zakon, da li se uvažava. E, tu sad moramo stvoriti povjerenje između građana i institucija, to jest u konkretnom slučaju i vlade Brčkog distrikta i skupštine, i što više raditi na uključivanju građana. Anketa je pokazala da građani žele, da građani nisu pasivni koliko mi mislimo da jesu, ali sa druge strane nedostaje im znanja i nedostaje im povjerenja.
1: A zbog čega građani nemaju povjerenje u institucije?
2: Pa, moje mišljenje je...

0: je da, nažalost, institucije su poprilično zarobljene od strane političkih organizacija. Mi, nažalost, živimo jedan hibrid demokratije, partokratiju, i bojim se da preosjećam građane u Brčko distriktu, a to su na kraju krajeva istraživanja pokazala, smatra da su interesnih grupa iznad interesa lokalne zajednice, društva i nas kao građana uopšte.
1: Znači, građani nisu pasivni, da tako kažemo, ali ih treba na nekakav način pokrenuti. Kako?
0: Upravo, potrebno ih je pokrenuti. Evo, mi sad kroz malo prije sam spomenuo projekat IDIA, planiramo u mjesecu julu da organizujemo radionice za udruženja građana i za građane koji su voljni da učestvuju, aktivne građane, na temu upravo mogućnosti učešća po trenutnom zakonskom osnovu. Nažalost, opet kažem, sužene su mogućnosti, ali one postoje. Ali kad dobijemo zakon o građanskim inicijativama, tek tad će građani dobiti alat kojim će moći da direktno i učestvuju i vrše pritisak na donošenje određenih rješenja, kako pravilnika, zakona, tako i odluka koji će poboljšati njihov život u zajednici.
1: I evo, za kraj, recite nam, kad očekujemo da zakon bude pred poslanicima Skupštine distrikta Brčko?
0: Mi se iskreno nadamo da bi to mogla i trebala biti 2027. godina. Dobili smo podršku od strane kako gradonačelnika Brčko distrikta Siniše Milića, tako i šefice odjeljenja za stručne administrativne poslove Milijane Simić, koja je na sebe preuzela kroz odjeljenje da ono bude predlagač, to jest obrađivač zakona. I dobili smo obećanje da će on biti član grupe, radne grupe. Zašto je to važno? Zato što upravo uključivanje civilnog sektora, civilnog društva u procese donošenja odluka podrazumijeva učešće civilnog društva i u radnim grupama. U svakom procesu gdje se neke odluke donose. I upravo nas to raduje, jer vidimo upravo odjeljenje koje sam spomenuo kao svijetlu tačku kako bi ostalo odjeljenja vlade Brčko distrikta trebalo u budućnosti da nastupaju. Iskreno se nadamo da će to biti vjerovatno sredina, možda ili kraj 2027. zato što je proces donošenja odluka, pardon, proces usvajanja zakona poprilično spor i postoje birokratske procedure koje prosto ne možemo ih ubrzati.
1: Hvala još jednom. Evo, u očekivanju zakona o građanskim inicijativama koji će omogućiti da se glas običnog čovjeka čuje u institucijama distrikta, mi vas pozdravljamo iz Brčkog.

0: 12 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Podnevne novosti. U studiju su gosti Mirka Eskić i Božica Mirković.
1: Dobar dan, izdvajamo važnije vijesti.
0: Minić u Bijeljini, na gradilište autoput Bijeljina-Brčko-Rača, podrška Srbije od 10 miliona evra za autoput, potvrda snažnog partnerstva.
1: Nastavljaju se tehnički razgovori Irana i Sjedinjenih država, Ajatolah Ali Hamneji sahranjen u Mašhadu.
0: Ponovno je tenzije na Bliskom istoku uticale na rast cijene nafte. Od sljedeće sedmice rasti cijene goriva i u Republici Srpskoj.
1: Novak Đoković je danas protiv Janika Sinera u polufinalu Wimbledona.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano i toplije uz umjerenu oblačnost.
1: Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić posjetit će danas gradilište u Velikoj Obarskoj na dionici autoputa Bijeljina-Brčko-Rača. Minić će posjetiti gradilište na dionici autoputa Bijeljina-Rača kod petlje Brodac. Gradilište na dionici autoputa Brčko-Bijeljina u Velikoj Obarskoj obići će i ministar saobraćaja i veza Zoran Stevanović.
0: U junu je počela izgradnja dionice autoputa Bijeljina-Brčko duge 17 km, čime je nastavljen jedan od strateških infrastrukturnih projekata u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Ugovor o izgradnji ove dionice potpisan je krajem prošle godine sa kineskom kompanijom China Overseas, a vrijednost projekta iznosi 274 miliona maraka bez PDV-a. Dionica autoputa Bijeljina-Brčko dio je buduće saobraćajne veze koja bi trebalo da poveže Beograd, Bijeljinu, Brčko, Banja Luku i Sarajevo.
1: Odluka Srbije da obezbijedi 10 miliona evra za nastavak izgradnje autoputa Bijeljina-Rača potvrda je snažnog partnerstva i opredeljenosti za realizaciju projekata od zajedničkog interesa, rečeno je Srni u Ministarstvu financija Republike Srpske.
0: Iz ovog resora naveli su da je riječ o jednom od najznačajnijih infrastrukturnih projekata koji će unaprijediti saobraćajnu povezanost sa Srbijom, podstaći privredni razvoj i nove investicije. Vlada Srpske juče je prihvatila donaciju Srbije namijenjenu sufinansiranju izgradnje dionice autoputa Rača-Bijeljina.
1: Tradicionalna komemorativna sjednica Skupštine opštine Srebrenica, na kojoj odbornici odaju počast svim nevino stradalim stanovnicima ove lokalne zajednice u proteklom ratu, bit će održana danas.
0: Sjednica će biti održana povodom obilježavanja 34 godine od stradanja Srba i 31 godine od stradanja Bošnjaka iz Srebrenice. Bošnjački odbornici prethodno su 3 godine bojkotovali komemorativne sjednice Skupštine opštine Srebrenica, iako su u vrijeme donošenja odluke o praksi održavanja ovog zasjedanja skupštinsku većinu činili bošnjački odbornici.
1: Narodna skupština Republike Srpske usvojila izmjene krivičnog zakonika kojim će promovisanje i veličanje ustaštva, isticanje zastava i simbola takozvane armije Bosne i Hercegovine biti krivično djelo. Za oba djela predviđena je kazna zatvora do 3 godine. Republika Srpska usvajanjem ovih izmjena krivičnog zakonika poručila je da neće dozvoliti ponižavanje srpskog naroda, ocijenio je direktor Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica Viktor Nuždić.
2: Mislim da je ovo bila jedna neophodnost i da je Republika Srpska pokazala da više neće dozvoliti ni ponižavanje Republike Srpske.

0: Srpske, ali ni srpskog naroda u cjelini. Naime, pogotovo je problematično o veličanju ustaštva koje vidimo da je prisutno konstantno i u medijskom prostoru i uopšte u prostoru našem okruženju i postaje, ono što je bitno reći, sve agresivnije. Krenulo je sa nekakvim kvazi okruglim stolovima, kvazi naučnicima, vidimo da to prerastu jednu histeriju kroz niz koncerata i sve više i više ulazi u jedan javni prostor kao nešto što je dobro, kao nešto što je pozitivno, u potpunosti zanemarujući da je za vrijeme te nezavisne države Hrvatske nad srpskim narodom počinjen genocid.
1: Deklaracija o zaštiti vitalnih nacionalnih interesa srpskog naroda u Bosni i Hercegovini predstavlja jasan politički stav Republike Srpske, ocijenio je politički analitičar Stevica Deđanski. Navodi da se Srpska dosljedno zalaže za očuvanje Dejtonskog sporazuma, spremna je za dijalog sa partnerima u BiH, ali bez, kako je naveo, miješanja stranih posrednika.
2: Nekoliko stvari koje su bitne jesu pokazivanje da smo mi i dalje za odbranu Dejtonskog sporazuma, a nas napadaju da nismo i da hoćemo da ga rušimo, pogotovo su Dodika napadali, sećate se, a jedino mi ga spominjemo, ovi svi drugi spominju duh Dejtona, što je samo po sebi smešno. Onda pokazuje spremnost za razgovor sa partnerima u Sarajevu, gdje možemo da se dogovorimo o zajedničkoj budućnosti, gdje pokazuje da nam ne treba posrednik, pogotovo onaj koji ruši odnose i koji oduzima ingerencije Republici Srpskoj. Ne možda razgovaramo sa onima koji misle da je Republika Srpska, ne znam, pokrajina ili region, nego ko shvata da je to država koja je izborena borbom, a ne poklonom nekoga.
1: Slušate podnevne novosti. Gorivo u Republici Srpskoj naredne sedmice poskupit će za oko 10 pfeninga po litru, potvrdio je predsjednik grupacije za promet naftom i naftnim derivatima pri Privrednoj komori Srpske Đorđe Savić. Naveo je da cijene rastu od 26. juna, razlog je poskupljenje nafte na svjetskom tržištu. Savić je rekao da zaliha trenutno ima dovoljno, ali bi eventualno zatvaranje Ormuskog moreuza moglo ugroziti snabdjevanje.
3: Ono što mene brine je dio sezone u kojem se sad nalazimo. Moramo biti svjesni da je sada period u kome je potrošnja za razliku od marta i aprila veća od nekim momentima i 40-50%. Šta će se desiti ako se zatvorimo Reus na određen period, tržište iscrpljeno prethodnim, još uvijek se nije stabilizovalo zatvaranja koje smo imali prije par mjeseci. Usto dobijamo informacije iz medija da je u Rusiji pa rafinerija trenutno ne radi, to će vjerojatno pojačati uvoz gotovih proizvoda u Rusiju, tako da bojim se da bi tržište moglo biti u problemu ako dođe do dužeg zatvaranja Moreuza.
1: Američka vojska obustavila je napade na Iran zbog pregovora, ali bi mogla po potrebi ubrzo da ih nastavi, javili su američki mediji pozivajući se na izvore. Sjedinjene Američke Države i Iran nastavljaju tehničke pregovore o nuklearnim pitanjima.
4: Prema riječima američkog predsjednika Donalda Trumpa, napadi su bili odgovor na akcije Teherana protiv komercijalnih brodova u Ormuskom Moreuzu. Izrael je podijelio sa Sjedinjenim Američkim Državama obavještene podatke koji navodno ukazuju na planove Iranaca da izvrše atentat na američkog predsjednika Donalda Trumpa, javio je Wall Street Journal pozivajući se na neimenovane izvore. Iz ambasade Izraela u Sjedinjenim Američkim Državama nisu željeli da komentarišu navode izvora, a iz misije Irana pri Ujedinjenim Nacijama nisu odgovorili na zahtjev Wall Street Journala za komentar.
1: Iranski ajatolah Ali Hamnei sahranjen je jutros u rodnom gradu Mašhadu na sjeveroistoku zemlje nakon višednevnih komemoracija i pogrebnih ceremonija u Iranu i Iraku, čime se završava višednevni period žalosti.
4: Ajatolah Ali Hamnei ubijen je zajedno sa nekoliko članova svoje porodice 28. februara na dan početka rata koji su protiv Irana pokrenule Sjedinjene Američke Države i Izrael. Hamnejev sin Močtaba preuzeo je dužnost vrhovnog vođe, ali se od tada nije pojavio u javnosti, a nije prisustvovao ni pogrebnim ceremonijama.
1: Slušate podnevne novosti. Republika Srpska obilježava 170 godina od rođenja Nikole Tesle, jednog od najvećih umova koje je čovječanstvo iznjedrilo i tim povodom večeras će biti osvjetljena Palata Republike. Iz kabineta predsjednika Republike su povodom velikog jubileja istakli da odaju poštovanje čovjeku čije je stvaralaštvo izmijenilo lice svijeta.
4: Nikola Tesla oličenje je i simbol svega najboljeg u srpskom narodu, genijalnosti, upornosti, vjere u napredak i odanosti svojim korijenima, istakao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.
1: Novak Đoković igra danas protiv Italijana Janika Sinera u polufinalu Wimbledona. Fudbaleri

0: Francuske, prvi polufinalisti svjetskog prvenstva. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Pirić.
1: Đoković je osmi teniser na ATP listi, dok se Sinner nalazi na prvom mjestu. Srpski i italijanski teniser odigrali su 11 međusobnih duela u karijeri, a Sinner vodi sa 6-5 pobjedama. Đoković i Sinner su ove godine odigrali samo jedan meč i to u polufinalu Australijan Opena, slavio je Đoković sa 3-2 u setovima. Njihov duel je drugi na rasporedu na centralnom terenu i bit će odigran nakon okončanja meča između Aleksandra Zvereva i Artura Ferija. Susret Zverev-Feri počinje u 15:30 minuta. Fudbaleri Francuske prvi su polufinalisti svjetskog prvenstva. Francuska je sinoć pobjedila Maroko sa 2-0. Kylian Mbappe propustio je priliku iz 11 terca, ali se iskupio golom u 60. minutu.
2: Svjesni smo potencijala ovog tima, koliko on može. Ja sam već bio šampion i vice šampion i mogu reći da ovaj tim može ostvariti mnogo toga. Dobre igre omogućuju nam da sanjamo, a svjesni smo i da nas čeka još dosta dokazivanja na terenu.
1: Strelac drugog gola za Francuze bio je Osman Dembele.
2: Kylian je sjajan, on je naš kapiten. On zaista ima čudesan um. Srećni smo zbog njega. Očekujemo da postigne još golova. Posao nije gotov.
1: Francuska će protivnika saznati večeras nakon duela Španije i Belgije koji počinje u 21 čas. Na kraju rubrike i informacije iz odbojke. Ženska reprezentacija Srbije izgubila je sinoć od Francuske sa 3-2 u setovima meč drugog kola trećeg vikenda Lige nacija. Srbija je vodila sa 2-0 u setovima, ali je Francuska slavila nakon preokreta. Naredni meč srpske odbojkašice odigraće sutra o 20 časova protiv Njemačke.
0: U podnevnim novostima još o vremenu. Dobar dan, želimo Đorđu Todiću.
3: Dobar dan vama i vašim slušalcima. Pretežno je sunčano uz malo, a na zapadu i umjerenu oblačnost. Vjetar je slab i promjenljiv ili sjevernije, u Hercegovini duva umjerena bura. U 12 časova Čemerno ima 18 stepeni, Ham pjesak 20, Srebrenica 24, Višegrad, Mrkonjić grad, Foča 26, Bileća Doboj Ribnik 28 i najtopliji Banja Luka Prijedor i Trebinje sa 29 stepeni. Danas toplo i pretežno sunčano s postepeno povećanje oblačnosti prvo na zapadu, a kasnije i u ostalim predjelima. Zadržat će se uglavnom suvo vrijeme, a lokalno slaba kratkotrajna kiša je moguća samo na krajnjem jugozapadu. Uveče pretežno vedro u većini predjela, a oblačnije na krajnjem sjeveroistoku gdje je moguća slaba kiša ili kratkotrajni pljusak. Vjetar slab do umjeren, promjenjiv ili sjeverni. Maksimalna temperatura vazduha danas od 28 do 34, u višim predjelima od 25 stepeni. U Banja Luci postepeno povećanje oblačnosti u sunčane periode i suva, a uveče razvedravanje. Vjetar slab i promjenjiv ili sjeverni, a maksimalna temperatura vazduha oko 32 stepena.
0: Podnevne novosti su završene, podsjećamo na važnije vijesti.
4: Minić u Bijeljini na gradilište autoputa Bijeljina Brčko-Rača, podrška Srbije od 10 miliona evra za autoput, potvrda snažnog partnerstva.
0: Nastavljaju se tehnički razgovori Irana i Sjedinjenih država, Ajatolah Ali Hamneji sahranjen u Mašhadu.
4: Ponovne tenzije na Bliskom istoku uticale na rast cijena nafte od sljedeće sedmice, rast cijene goriva i u Republici Srpskoj.
0: Novak Đoković danas protiv Janika Sinera u polufinalu Wimbledona.
4: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste podnevne novosti. Tonski realizator Slaviša Kovjenić, spiker Božica Mirković. Emisiju pripremila Gostimir Kajskić, urednik Valentina Knežević.
5: Birači u inostranstvu. Ukoliko želite glasati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na opštim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine do 21. jula 2026. godine do 24 časa. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.
6: Zapjevajmo pjesme stare.

Naravno, vi nam se možete pridružiti sa svojim komentarima i prijedlozima i to putem Vibera na broj 065-322233 kao i putem maila na adresu ritam@rtrs.tv. Ove sedmice našu Ritam Top 10 listu počinjemo sa grupom Zoster i ja ne očekujem nagradu.

13:12, vi slušate novitete domaće i regionalne muzike, a nastavku jedan novitet sa festivala Melodije Jadrana koje se održava već četvrtu godinu. Jelena Rozganj, njena nova pjesma Ljubi me.

Bila je to pjesma, nova pjesma Jelene Rozge sa festivala Melodije Jadrana, a na sedmom mjestu ove sedmice naš Banja Lučanin, Boris Režak i pjesma za koju je napisao tekst i muziku. Slušamo Poruka za nju.

13:25, vi pratite i slušate novitete domaće i regionalne muzike za sve vas koji ste se možda tek uključili na talase Radija Republike Srpske. U nastavku jedan, nakon ovih sjajnih muških vokala, jedan sjajan ženski vokal, u pitanju je Vana i njena nova pjesma Toliko toga.

malo smo se razdrmali uz Jakova Jozinovića, a na redu je sjajna Maja Sar i njen posljednji singl Vrati mi ljubav, za koju je napisala muziku i tekst. Slušamo je na mjestu broj 3.

Dragi slušalci, stigli smo do mjesta broj 2 naše Ritam Top 10 liste. Danas je petak, 13:37, 10. juli, a mi ćemo sad da čujemo pjesmu O sredi. Pjevaju je jedan sjajan duet, The Frajle i Željko Samarčić.

I sad je na redu hit naše Ritam Top 10 liste, hit sedmice. Na mjestu broj 1 novitet, pjesma koju je za sjajnu Aleksandru Radović napisala njena dugogodišnja saradnica i autor mnogih hitova posljednjih decenija, mogu reći, Aleksandra Milutinović, nova pjesma Iz petnih žila.

Da, čuli smo svih 10 pjesama naše Ritam Top 10 liste. Vrijeme je da se pozdravimo, ali na samom kraju čućemo i naš prijedlog za narednu sedmicu. Vas pozdravlja ekipa koja je realizovala emisiju. Za Mixpultom danas bio je Slaviša Kovinić. Ispred mikrofona vaš domaćin je autor emisije Maja Tatić, a za sami kraj slušamo Nelita Karajlića i pjesmu, baladu sa njegovog novog albuma Pijani brod. Pjesma se zove Anđele. Do slušanja!

0: Marketing.
1: Vraćamo najviše. Vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeniga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestro vraćamo najviše.

Vijesti. Traca autoputa kod Brčkog biće usmjerena na sadašnju obilaznicu, a ne kako je bilo planirano, rekao je danas predsjednik Milorad Dodik nakon razgovora sa srpskim predstavnicima u lokalnoj vlasti u distriktu. Želim da obavijestim javnost da ćemo mi danas promijeniti naše projekte i da ćemo trasu od Bijeljine prema Brčkom usmjeriti na sadašnju obilaznicu u dijelu gdje počinje i da ćemo isto tako uraditi iz dijela koji dolazi od Modriče, rekao je Dodik. Predsjednik vlade Savo Minić posjetio je gradilište u Velikoj Obarskoj na dionici autoputa Bijeljina-Brčko-Rača. Minić će posjetiti gradilište na dionici autoputa Bijeljina-Rača kod petlje Brodac. U junu je počela izgradnja dionice autoputa Bijeljina-Brčko duge 17 km. Ugovor o izgradnji ove dionice potpisan je krajem prošle godine sa kineskom kompanijom China Oversize, a vrijednost projekta je 274 miliona maraka bez PDV-a. Dionica autoputa Bijeljina-Brčko dio je buduće saobraćajne veze koja bi trebalo da poveže Beograd, Bijeljinu, Brčko, Banja Luku i Sarajevo. Odluka Srbije da obezbijedi 10 miliona evra za nastavak izgradnje autoputa Bijeljina-Rača potvrđuje snažno partnerstvo i opredjeljenost za realizaciju zajedničkih projekata, saopšteno je iz Ministarstva financija Srpske. Boračka organizacija Republike Srpske pozdravila je odluku Narodne skupštine da usvoji dopune krivičnog zakonika kojim se zabranjuje veličanje NDH i takozvane armije BiH, kao i sankcije potpisane u slučaju njegovog kršenja. Predsjednik predsjedništva Borsa, Milovan Gagić, rekao je da su razumni ljudi uvijek bili protiv ovakvih simbola i veličanja bilo kakvih totalitarnih ideologija, a da sada postoji zakonska osnova da oni koji to ne poštuju plaćaju kazne i idu u zatvor, što će ih valjda konačno urazumiti. Napomenuo je da je Borsi predložio Narodnoj skupštini izmjene zakona da bi se zaustavilo vrijeđanje i zastrašivanje srpskog naroda. U Srebrenici je održana komemorativna sjednica Skupštine opštine na kojoj je minutom ćutanja odata počast svim Srebreničanima i Srbima i Bošnjacima stradalim tokom proteklog rata. Sjednici nisu prisustvovali odbornici iz reda bošnjačkog naroda, bojkotujući ovaj vid komemoracije i tradicije, nastao prije 18 godina kao zajednička ideja da se oda počast svim nastradalim. Sutra će u Potočarima biti obilježena 31. godišnjica od stradanja Bošnjaka, a dan kasnije na Zalazju biće služen parastos za ubijene Srbe na Petrovdanu u Srebrenici 1992. godine. Savjet ministara nije na telefonskoj sjednici razmatrao prijedlog odluke o proglašenju 11. jula, danom žalosti u Bosni i Hercegovini, zbog nedostatka kvoruma. Sjedinjene Američke Države i Iran nastavili su sa naizmjeničnim udarima širom regiona, a Ormuz se našao pod sve većim pritiskom zbog dramatičnog pada brodskog saobraćaja. Izraelski mediji pišu da se Bijela kuća i Izrael pripremaju za mogućnost dugotrajne eskalacije, a američki da Washington obustavlja napade i prednost daje diplomatiji. Zbog eskalacije na Bliskom istoku cijene nafte na svjetskom tržištu ponovo rastu. Cijena nafte Brent je oko 76 dolara po barelu, što je gotovo 5%. Novonastala situacija neće zaobići ni naš region, stižu najave o poskupljenju goriva već od naredne sedmice. Prognoza vremena, pretežno sunčano i još toplije uz malu do umjerenu oblačnost, maksimalna temperatura vazduha do 34 stepena. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

Danas vam govorimo o pojmovima iz našeg narodnog jezika. Babine, babinjare, povojnice i vile suđenice. Prvih 40 dana po porođaju zovu se babine, a porodilje se zove babinjara. Za to vrijeme porodilju posjećuju rođake i prijateljice, žene koje rađaju, te joj donose povojnicu. Razne ponude za jelo, pogaču namazanu medom, kolače, pečeno meso, sir, čuturu vina ili rakije. Pogaču prvo zagrize neko muško dijete, ako se želi da sljedeće dijete bude muško. A ako se želi da sljedeće dijete bude žensko, pogaču zagrize žensko dijete. Da bi porodilja sačuvala mlijeko, treba da od prve pogače povojnice zagrize zalogaj i nosi ga uza se prvih 40 dana. Prilikom prvih posjeta babinjari, posjetilja joj sipa malo vode u njedra i u desnu obuću, da joj ne bi presahlo mlijeko. Najbliže rođake prilikom posjete babinjari, pored hrane i pića, donose djetetu pelene te nešto odjeći. Ako se djetetu ne donese ni jedna povojnica, narod vjeruje da se ono kad odraste neće moći oženiti, odnosno udati. Za vrijeme babina žena je po pravilu oslobođena svih radova. Ne smije ni u posjetu drugoj kući, niti smije na vodu. Tri nedjelje ne smije da hrani svinje jer će izgubiti mlijeko. Bilo je slučajeva da se narod, naročito u jeku poljskih radova, nije pridržavao ovih običaja, pa je porodilja već nakon nekoliko dana morala da se prihvati svih kućnih poslova. Je 14:24. Cijenjeni slušalci, vi slušate emisiju Narodne muzike Svilen konac.

Prvo, treće ili sedmo veče po rođenju djeteta, po narodnom vjerovanju, kod novorođenčata se okupe vile suđenice i odrede mu sudbinu za cijeli život. Što one riješe i zapišu, tako ima da bude i od toga se ne može pobjeći ni spasiti. To veče babica dežura cijelu noć pored djeteta, a ženskadija iz kuće joj pravi društvo. Nastoji se da se suđenice dočekaju sa čistom kućom. Majka i dijete se također obuku čisto za to veče. Pored djeteta se stavljala pogača, vino, bosiljak i novčić da bi se suđenice poslužile nakon dugog puta. Negdje imaju običaj da dijete sačuvaju od suđenica i eventualne zle sudbine, da to veče odnesu dijete u susjedstvo da prenoći, a majku da ostane kod kuće da zavara suđenice. Poslušajte još malo dobre muzike pa ćemo prijeći na odgonetanje današnje zagonetke.

0: Podgonetka.
1: 14 je časova, 39 minuta. Na kraju smo igre Zagonetka, Odgonetka. Danas smo se dobro zabavili, ljudi moji. Pitanje je stiglo iz Zvornika, autor naš slušalac Mitar Danić. Ima male oči, crna joj je dlaka, poznaje je njiva svaka. Nije rudar, ali zna ispod zemlje da kopa. Krtica, tačan odgovor, i vi ste to svi do jednoga brzo prepoznali i nama dojavili. Nada Balaban Kukulje, Rajko Knežević, Donja Dragotilja, pa Vjekoslav Česma, Sreto Vučković iz Bijekovca kod Kozarske Dubice, Ljuba Šipovo, Momir Koprena, Donja Kola, Nešo i Goga Regojević Čelinac, Goga Bratunac, Stanislav Iva Vijanica kod Čitluka, Gojo Dukić Kneževo, Miloš Jajce, Živanka Banja Luka, Sveto ispod Kalnika. Zatim nas je zvao Nikola Liječević Petrinja, Darko Zvornik, Olga Novoselija, pa Zoran Prijedor, Davor Jajce, te Ognjenka iz Gradiške.

0: Najnovije informacije o vremenu reći će nam dežurni meteorolog Đorđe Todić.
1: Na istoku i jugu je pretežno sunčano, u ostalim predjelima umjereno oblačno. Duva slab, dumjeren sjeverni vjetar. U 14 časova Čemerno ima 21 stepen, Kalinovi Han pijesak 22, Gatsko Kneževo Sokolac 23, Mrkonjić grad Srebrenica 25, Zvornik Rudo Šipovo 27, Višegrad Foča 28, Doboj Ribnik Srbac 29, Banja Luka Bijeljina Bileća Novi grad Prijeda 30 i Trebinje najtoplije sa 31 stepen. Poslije podne toplo u sunčane periode i umjereno i povećanu oblačnost. Zadržat će se uglavnom suvo, a lokalno slaba kratkotrajna kiša je moguća samo na krajnjem jugozapadu. Uveče pretežno vedro u većini predjela, a oblačnije na krajnjem sjeveroistoku gdje je moguća slaba kiša ili kratkotrajni pljusak. Vjetar slab do umjeren, promjenljiv ili sjeverni. Maksimalna temperatura vazduha danas od 26 do 33, u višim predjelima od 24 stepena. U Banja Luci promjenljivo oblačno, sunčane periode i suvo, a uveče razvedravanje. Vjetar slab, promjenljiv ili sjeverni, a maksimalna temperatura vazduha oko 32 stepena. Sutra jutro pretežno sunčano u većini područja. Prije podne postepeno dolazi do naoblačenja sa zapada koje donosi kišu i pljuskave praćene grmljavinom. Više padavina se očekuje od jugozapada ka istoku i jugoistoku, a lokalno se očekuje i nepogode sa gradom i jakim vjetrom. Uveče djelimično smanjenje oblačnosti, a u narednoj noći lokalni pljuskavi su mogući na sjeveru. Vjetar umjeren jugozapadni i zapadni pri pljuskavima pojačan.

Premijer Republike Srpske Savo Minić rekao je da više nema stajanja kada je riječ o gradnji dionice autoputa pored Bijeljine kojim će se Srpska povezati sa Beogradom. Uglavnom, kada je u pitanju ova dionica autoputa prema Beogradu, ništa više ne smije biti problem, odnosno tu smo da ga rješavamo, rekao je Minić nakon što je u Velikoj Obarskoj posjetio gradilište autoputa Bijeljina-Brčko. Nakon što su

Završeni imovinsko-pravni odnosi u smislu eksproprijacije za pripremne radove i pošto su autoputevi Republike Srpske obezbijedili novac za 15% sufinansiranja, a obezbijeđen je i dio za uplatu za osiguranje kredita, Minić je rekao da od juče, kako su počeli radovi na dionici prema Brčkom, više nema stajanja. Trasa autoputa kod Brčkog biće usmjerena na sadašnju obilaznicu, a ne kako je bilo planirano, rekao je danas predsjednik Milorad Dodik nakon razgovora sa srpskim predstavnicima u lokalnoj vlasti u distriktu. Želim da obavijestim javnost da ćemo mi danas promijeniti naše projekte i da ćemo trasu od Bijeljine prema Brčkom usmjeriti na sadašnju obilaznicu u dijelu gdje počinje. I da ćemo isto tako uraditi iz dijela koji dolazi od Modriče, rekao je Dodik. Istakao je da je važno i pitanje gasovoda i da je obaveza Srpske da podrži projekte. U Srebrenici je održana komemorativna sjednica Skupštine opštine na kojoj je minutom ćutanja odata počast svim Srebreničanima, i Srbima i Bošnjacima, stradalim tokom proteklog rata. Sjednici nisu prisustvovali odbornici iz reda bošnjačkog naroda, bojkotujući ovaj vid komemoracije i tradicije, nastao prije 18 godina kao zajednička ideja da se oda počast svim nastradalim. Sutra će u Potočarima biti obilježena 31. godišnjica od stradanja Bošnjaka, a dan kasnije na zalazju biće služen parasto za ubijene Srbe na Petrovdan u Srebrenici 1992. godine. Savjet ministara nije na telefonskoj sjednici razmatrao prijedlog odluke o proglašenju 11. jula danom žalosti u BiH zbog nedostatka kvoruma. Vlada Republike Srpske izdvojit će 2 miliona maraka za podršku Srpskoj pravoslavnoj crkvi u Brčkom, rečeno je nakon sastanka zvaničnika Republike Srpske i predsjednika SNSD-a Milorada Dodika sa rukovodstvom distrikta. Dodik je nakon sastanka sa gradonačelnikom distrikta Sinišom Milićem i njegovim saradnicima precizirao da je od ovog iznosa 800.000 maraka namijenjeno za završetak manastira u Popovom polju, 400.000 za rekonstrukciju sabornog hrama u Brčkom, dok će preostalih 800.000 maraka biti usmjereno u uređenje ovdašnjeg srpskog pravoslavnog groblja. Iako se nakon potpisivanja sporazuma o primirju između Sjedinjenih Američkih Država i Irana činilo da će se cijene nafte na berzama stabilizovati, sukobi su u međuvremenu opet eskalirali, što je dovelo do novog rasta cijena crnog zlata na svjetskom tržištu. Situaciju pogoršavaju i ukrajinski napadi na ruske rafinerije, koja je zbog toga zabranila izvoz nafte najmanje do kraja mjeseca. Cijena nafte Brent se kreće oko $76 po barelu. Prognoza vremena, pretežno sunčano i još toplije uz malu umjerenu oblačnost, maksimalna temperatura vazduha do 34 stepena. Bile su ovo vijesti Radija Republike Srpske.

0: Aforizmi. 15 časova i 19 minuta slušamo aforizme Živka Vujića. Promjene su zaista relativne. Za 15 godina vlada se 6 puta promijenila, a ja nosim iste cipele. Put do vrha i nije tako težak ako radi lift. Ruke perem prije svakog jela. Znači svaki drugi dan. Samo se vi strpite, čeka vas još gora budućnost. Smatra se da je naš političar uspio ako ukrade prije drugih.
1: Vodite računa o zdravlju cijele porodice uz Prizmu Banja Luka. Veliki izbor tlakomjera, inhalatora, aparata za šećer i TENS uređaja. Kupovina na rate, brzo i jednostavno. Telefon 051 212 437.

Povratak tradiciji i običajima primjetan je u svim oblastima života, a posebno je uočljiv kod svadbenih ceremonija, kao i onih koje prethode vjenčanjima. Iz bogate narodne riznice mladi danas izvlače ono što im je najprivlačnije, kako bi uveličali svoj najljepši dan u životu. U nedjeljnoj emisiji smo uzeli za primjer prosidbu ili proševinu u nekim krajevima gdje je živio naš narod prema sjećanjima najstarijih žitelja. Izvornik na programu Radija Republike Srpske, nedjelja 12. jul u 11 časova. Priprema Daniel Šarić.

0: žena po ko zna koji put bjesni na muža.
1: Joj, svaki dan si u kladionici, a krevet nijednom nećeš da namjestiš.
2: Normalno, mi kladioničari smo žestoko protiv svakog namještanja.

15 časova je i 48 minuta, cijenjeni slušalci. Došli smo do kraja posljednje emisije u ovoj sedmici. Siguran sam da smo vas uspjeli zabaviti u prethodnim druženjima. Preostaje da vas pozovemo da se odmorite, naravno uz program Radija Republike Srpske preko vikenda, da nam se odmorni vratite u ponedjeljak od 14 časova i 5 minuta. Upriličit ćemo naše najnovije druženje. Do tada pozdrav vas ekipa u sastavu, tonski realizator Slaviša Kovjeneć, vaš domaćin u studiju bio je Daniel Šarić. Ostajte nam zdravi.

0: Radionici Bijeljina Rača posjetio je danas premijer Srpske Savo Minić, poručio je da više nema stajanja kada je riječ o gradnji autoputa kojim će se Srpska povezati sa Beogradom. Današnja posjeta iskorištena je kako bi se pronašlo rješenje za problem trase kroz Brčko za koju nema saglasnosti u distriktu. Zbog toga će se najvjerovatnije morati mijenjati dio trase tako da bude usmjeren na sadašnju obilaznicu. Premijer Minić je ponovio da je riječ o transsrpskoj magistrali, projektu koji je bitan za Republiku Srpsku. U prilogu Zorane Marković.
1: Izgradnja dionice prema Brčkom duge 17 km počela je prošlog mjeseca. Vrijednost projekta je 274 miliona maraka bez PDV-a, a sredstva su već obezbjeđena, naglasio je premijer Savo Minić. Navodi da je eksproprijacija za pripremne radove završena, da su autoputevi Republike Srpske obezbjedili novac za 15% sufinansiranja i dio za uplatu osiguranja kredita. Minić naglašava da očekuje rješenje problema kada je riječ o trasi koja prolazi kroz Brčko.
2: Ovo je naša transsrpska magistrala, ovo je projekat koji nam je veoma bitan. Želimo da danas završimo sagu oko prolaska autoputa kroz Brčko distrikt. Mi imamo i rezervnu varijantu, o tome ćete danas više moći čuti posle tog sastanka. Uglavnom, kada je u pitanju ova dionica autoputa prema Beogradu, ništa više ne smije biti problem, odnosno tu smo da ga rešavamo.
1: Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Zoran Stevanović očekuje da će ova trasa biti gotova u predviđenom roku. Sa brčanskom vladom razgovaraće se o trasi koja prolazi kroz distrikt, naveo je Stevanović.
3: Nakon što smo s njima usaglasili kontakt tačke gdje se veže ova dionica autoputa sa nastavkom kroz Brčko distrikt i dionica autoputa Vukosavlje Brčko, da vidimo da li je trasa povučena kroz teritoriju Brčkog distrikta ili nije, i ako nije, što nije, da vidimo da nam i ta dionica ne kasni kako bi autoput Prijedor Beograd, da tako kažemo, bio u potpunosti završen.
1: Lider SNSD-a Milorad Dodik, koji je danas boravio u Brčkom, navodi da će najvjerovatnije trasa kod Brčkog biti usmjerena na sadašnju obilaznicu.
4: Ako je sudbina da tu ne izgradimo autoput, onda i ova obilaznica može da bude u funkciji, jel? A da mi sad gradimo 6-7 km dalje od obilaznice pa da svodimo čekajući da ovdje se ljudi udobrovolje, mi zato ne možemo, niti imamo vremena.
1: Gradonačelnik distrikta Brčko Siniša Milić rekao je da razumije brigu Republike Srpske za trasu autoputa s obzirom na to da nema dogovora u distriktu.
5: Čuli smo i najavu da će se razgovarati o nekim drugim rješenjima ukoliko dogovora na prostoru Brčkog ne bude, potpuno razumljivo. Dakle, distrikt Brčko treba da bude otvorena sredina onako kako to predviđa i Dejtonski sporazum i arbitražna odluka, ne mjesto gdje se prekidaju važni infrastrukturni projekti.
1: Premijer Savo Minić obišao je i dionicu autoputa Bijeljina Rača. Kako je naveo rukovodilac radova na ovoj dionici Tomislav Miljević, radovi se odvijaju predviđenom dinamikom.
6: U mjestu Bradac izvodimo nasipe za rampe nadvožnjaka U1. Na kraju trase na 20. km privodimo kraju izradu nasipa. Inače, na ovom projektu je do sad ugrađeno preko 90% šljunčanog nasipa.
2: Pravimo sva moguća tehnička i pravna rješenja. Uglavnom do polovine oktobra ćemo sigurno stići do tamo sa autoputem i tražit ćemo modaliteta kad je u pitanju Petra Brodac, kako i na kakav način da se uključimo u saobraćajnice ovdje u Republici Srpskoj sa ovog autoputa.
1: Za ovu dionicu autoputa vlada Srbije je za sufinansiranje projekta donirala 10 miliona evra. Za premijera Minića riječ je o potvrdi snažnog partnerstva i opredjeljenosti za realizaciju projekta od zajedničkog interesa.
0: Republika Srpska ostaje privržena očuvanju interesa srpskog naroda Brčkom, ali i jačanju čitavog distrikta kroz zajedničke projekte, izjavio je lider SNSD-a Milorad Dodik nakon sastanka sa gradonačelnikom Sinišom Milićem. Vlada Republike Srpske izdvojit će 2 miliona maraka za podršku Srpskoj pravoslavnoj crkvi u Brčkom, rečeno je nakon sastanka. Ovom prilikom Dodik je istakao i da Republika Srpska nastavlja dobru saradnju sa ruskom kompanijom Gazprom. Gradonačelnik Milić je naglasio da je podrška sa viših nivoa vlasti ključna za funkcionisanje ove lokalne zajednice.
4: Nesumnjivo da je tu važno i pitanje gasovoda o kome smo pričali. Mi nastavljamo dobru saradnju sa Gazpromom. Mi nismo veliki potrošač, ali je važno da nismo na listi neprijateljskih zemalja i neprijateljskih subjekata prema Ruskoj federaciji, pogotovo Gazprom. Zato smo i prošli put kad smo bili u Sankt Peterburgu imali razgovor sa Gazpromom na najvišem nivou i održali cijene u postojećoj formulama kako je to bilo i do sada.

0: sudskih presuda. U ovom trenutku mi smo obilazili Parastose unazad godinu i po dana i kada dođemo svaki put pred ljude, pred žrtve, ispred reda srpskog naroda, ne imamo im šta reći. Osjećamo da je u tom pogledu zakazao, svakako kao nosilac izvršne vlasti, ne mogu komentarisati rad sudske ili zakonodavne vlasti, ali moje lično osjećanje je da je u velikoj mjeri zakazala pravda prema srpskim žrtvama.
1: U toku je dnevnik Radija Republike Srpske. Gorivo u Republici Srpskoj naredne sedmice poskupit će za oko 10 pfeninga po litru, potvrdio je predsjednik grupacije za promet naftom i naftnim derivatima pri Privrednoj komori Srpske Đorđe Savić. Naveo je da cijene rastu od 26. juna. Razlog je poskupljenje nafte na svjetskom tržištu. Savić je rekao da zaliha trenutno ima dovoljno, ali bi eventualno zatvaranje Ormuskog moreuza moglo ugroziti snabdjevanje.
2: Ono što mene brine je dio sezone u kojem se sad nalazimo. Moramo biti svjesni da je sada period u kome je potrošnja za razliku od marta i aprila veća od nekim momentima i 40-50%. Šta će se desiti ako se zatvorimo Reus na određen period, tržište iscrpljeno prethodnim, još uvijek se nije stabilizovalo zatvaranja koje smo imali prije par mjeseci. Usto dobijamo informacije iz medija da je u Rusiji pa rafinerija trenutno ne radi. To će vjerojatno pojačati uvoz gotovih proizvoda u Rusiju, tako da bojim se da bi tržište moglo biti u problemu ako dođe do dužeg zatvaranja Moreusa.
1: I još sa Bliskog istoka, iako se nakon potpisivanja sporazuma o primiru između Sjedinjenih Američkih Država i Irana činilo da će se cijene nafte na berzama stabilizovati, sukobi su u međuvremenu opet eskalirali, što je dovalo do novog rasta cijena crnog zlata na svjetskom tržištu. Situaciju pogoršavaju i ukrajinski napadi na ruske rafinerije, koja je zbog toga zabranila izvoz nafte najmanje do kraja mjeseca. Cijena nafte Brent se kreće oko 76 dolara po barelu. U prilogu Milene Bjelica.
3: Nova razmjena vatre na Bliskom istoku izazvala je rast cijena energenata na svjetskom tržištu. Barel nafte skočio je za gotovo 5% i dostigao najviši nivo u posljednje dvije sedmice. Ministri financija Evropske unije zabrinuti da bi nova eskalacija sukoba u regionu mogla da zaustavi isporuke energije kroz Ormuski Moreus, ključni plovni put za globalnu ekonomiju. Irski ministar financija Simon Harris.
4: Važnije nego ikad je da sagledamo trenutnu globalnu situaciju u svijetu kada je riječ o globalnim energetskim izazovima. Uvijek sam isticao da je deeskalacija najznačajnija ekonomska mjera koju možemo preduzeti u pogledu cijena energenata.
3: Stručnjaci smatraju da je rast cijena goriva neizbježan, ali da vjerovatno neće dostići rekordan nivo iz proteklih mjeseci. Ministar financija Holandije Elko Hainen.
4: Što se tiče dešavanja na Bliskom istoku, svi vidimo da to utiče na cijene energenata, a kada one rastu, pritisak na privredu se povećava.
3: Iz Međunarodnog monetarnog fonda su saopštili da je svjetska ekonomija i dalje stabilna, uprkos potresima izazvanim ratom u Iranu. Zamjenik direktora Odjeljenja za istraživanje u MMF-u Kojeva Brooks upozorava da problem i dalje predstavlja inflacija koja bi do kraja godine mogla iznositi 3%. Ipak, globalna ekonomija je bolje nego što se očekivalo prebrodila šok od rata. Veliki skok cijena nafte je izbjegnut zahvaljujući smanjenju zaliha, proširenoj proizvodnji van zaliva i mjerama za smanjenje potražnje za naftom. Najnovi izvještaji ukazuju da će Sjedinjene Američke Države i Iran nastaviti mirovne pregovore uprkos nedavnoj eskalaciji sukoba, što je donekle umirilo tržišta. Globalna potražnja za naftom počela je da se oporavlja, čemu su doprinijele sezonska potrošnja i postepeno obnavljanje isporuka sa Bliskog istoka.
1: Na Mrakovici će sutra biti obilježene 84 godine od bitke na Kozari. Simbol je to stradanje otpora srpskog naroda u borbi protiv nacista i ustaša u Drugom svjetskom ratu. Tokom bitke ubijeno je više hiljada civila, 68.000 je odvedeno u logore, među kojima više od 23.000 djeci. U prilogu Dragana Zrnića.
5: Genocid nad Srbima, Jevrejima i Romima ustaše su počele ubrzo nakon početka Drugog svjetskog rata. Dušan Aleksić iz Gornjeg Jelovca kod Prijedora u ratu je izgubio 10 članova porodice. Kao petogodišnjak sa majkom i sestrom preživio je užase logora Jasenovac.
6: U Jasenovcu mi je umro brat Stričević. On je samo prohodao, znači godinu i po je imao.
5: Kozara i Podkozarje postali su jezgra otpora njemačkoj okupaciji i ustaškom teroru. Gotovo cijela bliža porodica Mladena Janjetovića iz Svodne kod Novog Grada bila je u partizanima. Otac Stevan nosilac je partizanske spomenice.
7: Išli su jutru, ko što je gore, kaže, imali su obuku da sa drvenim puškama, kad je trebalo ići da se otme puška, išla sikirom i roguljama da se otme oružje da bi mogo ići dalje da se ratuje.
5: Jedan od simbola otpora Kozare i vjere u pobjedu fotografija je 17-godišnje partizanke Milje Marin, čiji je muž Pero bio prvoborac partizanski mitraljezac. Milja i Pero preživjeli su rat, ali veliki broj najbližih rođaka nije, kaže njihov sin Brane.
8: Od moje majke otac je poginuo, brat jedan poginuo, od tate brata dva poginula.
5: Slobodnu teritoriju i 80.000 civila branilo je 3.500 partizana kada su je 10. juna 1942. napale 10 puta jače njemačko-ustaške snage. Bitka je trajala 45 dana, a ostala su i svjedočenja njemačkih novinara. Boris Radaković, istoričar muzeja na Mrakovici.
9: On je zabilježio kako je samo ostajao otisak dlana na užarenim puškomitraljezima. Ti ljudi kako su dolazili do tih puškomitraljezkih gnjezda koji su bili tu neprijateljski, dakle ustaški i njemački, oni su hvatali za te cijevi pokušavajući dakle, da ih izvuku i se probiju dalje.
5: Probojem obruča spasilo se oko 12.000 partizana i civila. Ostali su ili ubijeni ili odvedeni u ustaške logore. U samoj bici stradalo je više hiljada civila. 68.000 odvedeno je u logore, među njima i 23.000 djece.
1: Ministar za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske, Draga Mastilović, posjetio danas Medicinski fakultet Univerziteta u Banja Luci. Rukovodstvo fakulteta predstavilo je dosadašnje rezultate i planove razvoja, dok je resorni ministar poručio da će vlada Republike Srpske podržati realizaciju kapitalnog projekta novog kampusa. Prilog Tatjane Mizrak.
10: Razvoj i jačanje naučno-istraživačkog rada, internacionalizacija studija i izgradnja novog medicinskog kampusa – teme su o kojima se danas razgovaralo. Od ove akademske godine još jedan studijski program na engleskom jeziku, najavio je dekan Medicinskog fakulteta Ranko Škrbić.
11: Ove godine prvi put primamo i strane studente na studijski program sestrinstvo, a u pripremi smo da ponudimo i dentalnu medicinu kao takvu.
10: Medicinski fakultet prepoznat je u regionu, ali i na međunarodnoj mapi visokoškolskih ustanova. Svojim aktivnostima i ostvarenim rezultatima može da bude primjer i drugim članicama univerziteta, smatra rektor Radoslav Gajanin.
12: Medicinski fakultet može da bude primjer drugim članicama univerziteta na koji način i da podignu kvalitet nastave, na koji način da uvedu studije na engleskom jeziku, na koji način dakle, da izađu na tržište.
10: Nakon obilaska laboratorija i razgovora sa rukovodstvom fakulteta, ministar Draga Mastilović je poručio da je Medicinski fakultet jedna od najznačajnijih visokoškolskih i naučnih ustanova u Republici Srpskoj.
13: Imao sam priliku da se uvjerim u opremljenost laboratorija koje su zaista na svjetskom nivou, da se upoznam sa mladim naučnicima koji je iznjedrio ovaj fakultet i koji su ne samo snaga ovog fakulteta, nego snaga čitave Republike Srpske.
10: Danas je potpisan i sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji između Medicinskog fakulteta u Banjoj Luci i Državnog univerziteta u Novom Pazaru. Sporazum predviđa razmjenu nastavnog i naučnog kadra i studenata, posebno u oblastima farmacije i rehabilitacije, kao i zajedničko učešće u međunarodnim projektima.
1: Odbornici Skupštine grada Trebinja usvojili su rebalans budžeta za tekuću godinu, uvećan za 19,12%, iznosi 78.850.000 maraka, što je rekordni iznos gradske kase, u prilogu Momira Milića.
14: Razlozi za uvećanje su kreditna sredstva za završetak nove zgrade gimnazije, dovršetak stambene zgrade za izbjegla i raseljena lica, izdvajanja za sportsku i putnu infrastrukturu kao i grantovi od strane vlade Republike Srpske. Usvojeno je i više odluka o utrošku budžetskih sredstava, a poznato je zašto su kreditna sredstva namijenjena, kaže gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić.
15: Ako ulažete u novu vrijednost, ako očekujete povrat određenih sredstava, mi očekujemo sigurno jer je to već evidentno kroz budžete, onda uredno izmirujemo sve rate, jer nije procenat samo trenutnog zaduženja, nego koliko vraćate kredita. Grad Trebinje, znači, uredno izmiruje sve obaveze.
14: Ukupno zaduženje je oko 9% u odnosu na budžet. Opozicija nije podržala novi iznos budžeta, u kome je 13 miliona maraka kreditnog zaduženja. Predsjednica kluba odbornika Liste za pravdu i red, Dajana Milišić.
16: Ne možete podržati budžet koji je zasnovan, dakle, na kreditnom zaduženju. Imate 13 miliona konvertibilnih maraka kreditnog zaduženja, plus vlada što je donirala blizu 5 miliona konvertibilnih maraka, ajde, to je od vlade. Ali ljudi moji, kreditno zaduženje i onda se hvaliti, još evo sada smo čuli gradonačelnika, hvaliti se sa tim kako imamo nikad veći budžet, to je meni tako apsurdno.
14: Najviše sredstava, blizu 14,5 miliona, planirano je za izgradnju i pribavljanje objekata. Među najznačajnijim stavkama je izgradnja nove zgrade gimnazije i hrama nauke i umjetnosti, za što je predviđeno 8 miliona maraka, 4 miliona kreditnih sredstava i 4 sredstava vlade Republike Srpske, navode iz Odjeljenja za kapitalne investicije grada Trebinja.
1: Gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković donio je novu odluku o naplati parkinga u Banja Luci, a koja je ponovo objavljena u službenom glasniku BiH.
17: Akt je objavljen 30. juna, a na snagu je stupio 1. jula. U obrazloženju se poziva na zakonsku obavezu organizovanja komunalne djelatnosti. U junu je Ministarstvo uprave i lokalne samouprave Republike Srpske zatražilo Stanivukovića da poništi odluku o parkinzima u gradu koja je ranije donesena, a nakon što je utvrđeno da je ovaj akt donesen mimo zakonskih procedura i bez neophodne saglasnosti Skupštine grada.
1: Navršava se 170 godina od rođenja velikog naučnika, pronalazača i vizionara Nikole Tesle, čovjeka koji svojim otkrićem osvijetlio planetu. Mnogi ga nazivaju izumiteljem budućnosti jer savremena civilizacija počivanja na njegovim pronalascima i idejama koje su zauvijek promijenile svijet. Povodom velikog jubileja večeras će u kući Milanovića u Banja Luci biti održano veče besjede pod nazivom Tesla u Banja Luci, a bit će i osvjetljena Palata Republike u prilogu Mirjane Grabeš.
18: Jedan od najvećih umova u istoriji svjetske nauke, Nikola Tesla, rođen je na današnji dan 1856. godine u ličkom selu Smiljan u porodici pravoslavnog sveštenika. Svoja najveća naučna dostignuća ostvario je u SAD-u, ali je do smrti na pravoslavni Božić 1943. godine u Njujorku ostao snažno vezan za svoju otadžbinu. Patentirao je oko 700 izuma iz oblasti naizmjenične struje, telekomunikacija, akustike i mašinstva. Tesla se smatra i pionirom radiotehnike, bežične telegrafije i radara, istakli su saradnik Teslene naučne fondacije Vladimir Kulašević i redovni profesor Univerziteta Kolumbija u Njujorku Gordana Bunjak Novaković.
19: Pronašao je rengenske zrake, tako da je doprinio medicini. Priznat mu je patent radija. Poskumno.
20: On je važan za celu civilizaciju. Gde god pogledate oko nas, bežični prenos, struja, Wi-Fi, medicinska dijagnostika.
18: Najveći dio Tesline zaostavštine danas se čuva u Muzeju Nikole Tesle u Beogradu. Arhivska građa iz Tesline zaostavštine upisana je 2003. godine u registar UNESCO pamćenje svijeta, ističe direktor muzeja Vladimir Jelenković.
21: Čovjek posle koga su parne mašine počele da se okreću malo drugačije kroz njegove indukcijne motore, asinkrone i sinkrone motore na izmenične struje, a onda također i kao čovjek koji je smislio čitav niz patenata koji praktično definišu način proizvođenja prenosa električne energije na velike udaljenosti.
18: Teslino nasljeđe, kulturu i tradiciju njeguje i promoviše Teslina naučna asocijacija iz Banja Luke. Povodom 170 godina od rođenja našeg najvećeg naučnika organizuju u kući Milanovića veče besjede pod nazivom Tesla u Banja Luci, najavila je predsjednik asocijacije Mirjana Stojanović-Trivanović.
22: Glavni besjednici su profesor istoričar dr. Zoran Pešinović, gimnazijalcima jako poznat bivšim i sadašnjim, profesor na gimnaziji Banja Lučkoj, i drugi govornik je Dragan Šućur, protonamjesnik i doktor teoloških nauka.
18: Nikola Tesla jedini je Srbin po kojem je nazvana međunarodna jedinica mjere Tesla, jedinica za magnetnu indukciju, čime je njegovo ime trajno upisano u temelje svjetske nauke.
1: Kultura za knjigu poezije je Zavičajna vrana, objavljenu prošle godine u izdanju Udruženja književnika Republike Srpske, nagrada Stevana Ičković u vidu plakete i novčanog iznosa uručena je danas u prostorijama Srpske književne zadruge u Beogradu pjesma.

U mozaiku Radija Republike Srpske možete slušati gradilišta na dionici autoputa Bijeljina-Brčko i dionici Bijeljina-Rača posjetio je danas premijer Srpske Savo Minić. Poručio je da više nema stajanja kada je riječ o gradnji autoputa kojim će se Srpska povezati sa Beogradom. Narodna skupština Republike Srpske usvojila je deklaraciju o zaštiti vitalnih nacionalnih interesa srpskog naroda u BiH i to ovih dana privlači veliku pažnju javnosti. O ovoj deklaraciji razgovarali smo sa političkim analitičarem Stevicom Deđanskim. Summit NATO-a u Turskoj završen je sa izrazito antiruskim stavovima u kojima se najavljuje nastavak vojne podrške u Ukrajini. Na ovu temu razgovarali smo sa dobrim poznavaocem prilika, glavnim urednikom Sputnika Srbija Ljubinkom Milinčićem. Navršilo se 170 godina od rođenja velikog naučnika, pronalazača i vizionara Nikole Tesle. Ostanite uz Mozaik Radija Republike Srpske.

Gradilišta na dionici autoputa Bijeljina-Brčko i dionici Bijeljina-Rača posjetio je danas premijer Savo Minić. Poručio je da više nema stajanja kada je riječ o gradnji autoputa kojim će se Srpska povezati sa Beogradom. Današnja posjeta iskorištena je kako bi se pronašlo rješenje za problem trase kroz Brčko za koju nema

0: nema saglasnosti u distriktu. Zbog toga će se najvjerovatnije morati mijenjati dio trase kako bi bio usmjeren na sadašnju obilaznicu. Premijer je ponovio da je riječ o trans-srpskoj magistrali, projektu koji je bitan za Republiku Srpsku. Informiše Zorana Marković.
1: Izgradnja dionice prema Brčkom duge 17 km počela je prošlog mjeseca. Vrijednost projekta je 274 miliona maraka bez PDV-a, a sredstva su već obezbjeđena, naglasio je premijer Savo Minić. Navodi da je eksproprijacija za pripremne radove završena, da su autoputevi Republike Srpske obezbjedili novac za 15% sufinansiranja i dio za uplatu osiguranja kredita. Minić naglašava da očekuje rješenje problema kada je riječ o trasi koja prolazi kroz Brčko.
2: Ovo je naša transsrpska magistrala, ovo je projekat koji nam je veoma bitan. Želimo da danas završimo sagu oko prolaska autoputa kroz Brčko distrikt. Mi imamo i rezervnu varijantu, o tome ćete danas više moći čuti poslije tog sastanka. Uglavnom, kada je u pitanju ova dionica autoputa prema Beogradu, ništa više ne smije biti problem, odnosno tu smo da ga rešavamo.
1: Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Zoran Stevanović očekuje da će ova trasa biti gotova u predviđenom roku. Sa brčanskom vladom razgovaraće se o trasi koja prolazi kroz distrikt, naveo je Stevanović.
3: Nakon što smo s njima usaglasili kontakt tačke gdje se veže ova dionica autoputa sa nastavkom kroz Brčko distrikt i dionica autoputa Vukosavlje Brčko, da vidimo da li je trasa povučena kroz teritoriju Brčkog distrikta ili nije, i ako nije, što nije, da vidimo da nam i ta dionica ne kasni kako bi autoput Prijedor Beograd, da tako kažemo, bio u potpunosti završen.
1: Lider SNSD-a Milorad Dodik, koji je danas boravio u Brčkom, navodi da će najvjerovatnije trasa kod Brčkog biti usmjerena na sadašnju obilaznicu.
4: Ako je sudbina da tu ne izgradimo autoput, onda i ova obilaznica može da bude u funkciji, jel? A da mi sad gradimo 6-7 km dalje od obilaznice pa da svodimo čekajući da ovdje se ljudi udobrovolje, mi zato ne možemo, niti imamo vremena.
1: Gradonačelnik distrikta Brčko Siniša Milić rekao je da razumije brigu Republike Srpske za trasu autoputa s obzirom na to da nema dogovora u distriktu.
5: Čuli smo i najavu da će se razgovarati o nekim drugim rješenjima ukoliko dogovora na prostoru Brčkog ne bude, potpuno razumljivo. Dakle, distrikt Brčko treba da bude otvorena sredina onako kako to predviđa i Dejtonski sporazum i arbitražna odluka, ne mjesto gdje se prekidaju važni infrastrukturni projekti.
1: Premijer Savo Minić obišao je i dionicu autoputa Bijeljina Rača. Kako je naveo rukovodilac radova na ovoj dionici Tomislav Miljević, radovi se odvijaju predviđenom dinamikom.
6: U mjestu Bradac izvodimo nasipe za rampe nadvožnjaka U1. Na kraju trase na 20. km privodimo kraju izradu nasipa. Inače, na ovom projektu je do sad ugrađeno preko 90% šljunčanog nasipa.
2: Pravimo sva moguća tehnička i pravna rješenja. Uglavnom, do polovine oktobra ćemo sigurno stići do tamo sa autoputem i tražit ćemo modaliteta kad je u pitanju Petra Brodac, kako i na kakav način da se uključimo u saobraćajnice ovdje u Republici Srpskoj sa ovog autoputa.
1: Za ovu dionicu autoputa vlada Srbije je za sufinansiranje projekta donirala 10 miliona evra. Za premijera Minića riječ je o potvrdi snažnog partnerstva i opredjeljenosti za realizaciju projekta od zajedničkog interesa.

0: stradalnicima u Bratuncu, koji su zaista stradali od Nasera Orića i njegove ekipe, i sada pokazuje neku drugu sliku. Znači, shvata drugu sliku, ne pokazuje, pokazivaće je. Onda odlazak na Kosovo i Metohiju, gde imamo proganjanje Srba, srpske nejače, paljenje crkava, proganjanje monaštva, prisvajanje crkava od strane Kurtija i ostalih zločinaca terorističkih tamo, odlazi čovjek, obilazi zajedno sa patrijarhom Srpske pravoslavne crkve. Znate, to toliko mnogo znači, to je toliko velika promjena koja će doneti bolje. I samo pogledajte ko se zbog toga nervira. I onda znate da je to jako dobro. Rane razne picule, razni drugosrbijanci u Srbiji i te blokaderi, kako se već zove, više niko ni ne zna, ali drugosrbijanci je odomaćen deo. I razni oni koji baš i ne vole Srbiju, njih nervira uspeh. Ovo je jedan fantastičan uspeh, koji nije došlo slučajno, nego diplomatskom aktivnosti Srbije, poboljšavanje odnosa sa Amerikom na neslučaj, koja otvara se neslučajne mogućnosti, Republike Srpske i Dodika sa nabrojenim zemljama. I to dolazi do toga. Znači, na svemu se to radi. I treba da se radi da bi došlo. E, polako stižemo do toga da ćemo da verovatno i ubrati neke plodove. Mada u današnjem svetu nikad ne znaš kakve će promjena da dođe, ali se nadamo je bolje.
1: O promjenama ćemo onda nekom drugom prilikom. Nadamo se da će biti promjene na bolje. Gospodine Deđanski, hvala vam na razgovoru.
0: Hvala vam.

Predsjednik vlade Savo Minić i ministar saobraćaja i veza Zoran Stevanović posjetili su gradilište autoputa Bijeljina-Brčko u Velikoj Obarskoj, a potom i gradilište na petlji Brodac na dionici autoputa Bijeljina-Rača. Ugovor o izgradnji ove dionice potpisan je krajem prošle godine sa kineskom kompanijom, dok vrijednost projekta iznosi 274 miliona maraka bez PDV-a. Dionica autoputa Bijeljina-Brčko dio je buduće saobraćajne veze koja bi trebalo da poveže Beograd, Bijeljinu, Brčko, Banja Luku i Sarajevo. Trasa autoputa kod Brčkog biće usmjerena na sadašnju obilaznicu, a ne kako je bilo planirano, rekao je danas predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, nakon razgovora sa srpskim predstavnicima u lokalnoj vlasti u distriktu. On je dodao da se nema vremena niti se može sada graditi 6-7 km dalje od obilaznice pa čekati da se ljudi odobrovolje. Dodik je istakao da je važno i pitanje gasovoda i da je obaveza Srpske da podrži projekte. Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan izjavio je da je Kozara simbol borbe protiv fašizma i otpora koji je plaćen najvećom cijenom, životima nevinih ljudi. Karan je za Srbnu povodom obilježavanja godišnjice bitke na Kozari naglasio da je Kozara mjesto gdje su nevini ljudi masovno ubijeni, gdje je preživljavali nezamislive patnje samo zato što su bili Srbi i pravoslavne vjere. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik istakao je da Kozara u kolektivnom pamćenju srpskog naroda zauzima jedno od najpotresnijih mjesta stradanja

0: srpskog naroda i ostaje vječni svjedok o vremenu u kojem su Srbi po ko zna koji put bili osuđeni da potpuno uništenje i istrebljenje. Predsjedništvo BiH utvrdilo je prijedlog zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza za ovu godinu u iznosu od 1,58 milijardi maraka. Prijedlog budžeta usvojen je jednoglasno i bit će dostavljen Parlamentarnoj skupštini BiH na usvajanje po hitnoj proceduri. Ministar financija i trezora Srđan Amidžić potvrdio je da je predsjedništvo jednoglasno usvojilo prijedlog budžeta i dodao da je najveće povećanje usmjereno na rast plata i naknada zaposlenih u zajedničkim institucijama. Predsjednik Amerike Donald Trump izjavio je da je Iran zatražio nastavak razgovora sa Sjedinjenim Državama, ali da je Washington Teheranu jasno stavio do znanja da smatra da je prekid vatre završen. Izraelski mediji pišu da se Bijela kuća i Izrael pripremaju za mogućnost dugotrajne eskalacije, američki da Washington obustavlja napade i prednost daje diplomatiji. Novi udari zabilježeni su na više mjesta u Iranu, dok iranska vojska tvrdi da su gađali neprijateljske vojne baze i komandne centre na Bliskom istoku. Prognoza vremena. U Republici Srpskoj sutra jutro pretežno sunčano u većini područja, prije podne postepeno na oblačenje sa zapada koje donosi kišu i pljuskove praćene grmljavinom. Lokalno se očekuju i nepogode sa gradom i jakim vjetrom. Uveče djelimično smanjenje oblačnosti, a u narednoj noći lokalni pljuskovi su mogući na sjeveru. Jutarnja temperatura vazduha od 13 do 17, na jugu do 21, a najviša dnevna od 28 do 33 stepena Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: Mozaik.

0: U Prnjavoru je otvoren prvi Ljeto fest, turističko-kulturna manifestacija koja će do 15. jula posjetiocima ponuditi brojne zabavne, kulturne i edukativne sadržaje. Planirani su koncerti, panel diskusije i tematske večeri. Posjetiocima će na raspolaganju biti i bogata gastronomska ponuda lokalnih proizvođača. Opširnije Nikolina Jović.
1: Od sireva, meda pa do slanih i slatkih delicija, sve je to dio bogate ponude domaćih poljoprivrednih proizvođača. Proizvode od Lješnika, Biljana i Ljubiša Nović do sada su predstavili na više od 200 sajmova.
2: Uglavnom je poznat naš medeni krem, poznate su naše čokolade, slane, ljute, slatke, čokolade sa čvarcima, naše male mini kornete. Uglavnom su domaći proizvodi bez aditiva, bez šećera, konzervanse. Do sad je pogodna godina za Lješnike, ako bude kišno još dva, tri navrata, bit će dobra berba.
1: Domaće proizvode na Ljeto festu predstavila je i porodica Đurđević, koja se duže od 5 decenija bavi proizvodnjom meda. Pčelinjake imaju na 2 lokacije, od nedavno i apikomoru. Potražnje za medom ne manjka ni u ljetnim mjesecima. Govori Gordana Đurđević iz Prnjavora.
3: Ova godina je dobra bila, dobar je početak bio. Bagrem je bio dobar ovdje u Ratkovcu, a u Gornjim Vijačanima pored rijeke nije bilo bagrem ove godine. E, zato smo imali sad ovaj livada cvijet. Prinos neće biti ni blizu kako bi trebao da bude, prije jedno 3 godine i prije što je trebao da bude, ali ipak u odnosu na ove zadnje 2 godine, ova godina je obećavajuća. Još očekujemo da će biti.
1: Ponude je bilo i za sladokusce. Ukijeva čokoladna bajka privukla je pažnju najmlađih posjetilaca. Govori Tanja Živković iz Prnjavora.
4: Trenutno imamo mliječnu čokoladu, a inače će biti u ovim svih 10 dana prikazano svih 5 naših čokolada koje mi koristimo. To je znači bijela, mliječna, rubi, crna i karamela. Jedan dio uvozimo iz Belgije i znamo da je Belgija najsavršeniji proizvođač čokolada, druga zemlja je Italija. To su 2 zemlje koje imaju najpoznatije svjetske čokolade.
1: Ljeto fest organizovan je po uzoru na zimsku manifestaciju koja je okupila veliki broj izlagača, ali i posjetilaca. Bogat program najavljuju i u narednih 10 dana. Govori i direktor Centra za kulturu i turizam Prnjavor Dunja Piljagić.
5: Filmska projekcija, muzika uživo, predstave, veče vina i sira, to će biti 13. jula, odnosno u ponedeljak. I inače to su naši domaći izlagači, to je vinarija Fazan i vinarija Fratelli, a što se tiče sira, to je farma Jokić.
1: Bogatom ponudom i sadržajima u parku Ljubav, Vjera, Nada, zadovoljni najmlađi, ali i oni stariji posjetioci.
6: Ima šećerna vuna, ima...

0: igračkice, igračkice, ima i kao smuti, ima ono, za farbanje lica, a dole će večeras neko svirati.
1: Nisam baš sve obišla, ali sviđa mi se ovdje, volila par stvari isprobati.
2: Stvarno je prelijepo, ovo do sad nije bilo ovako ko ove dvije godine zadnje kako ide, prelijepo. Zadovoljni svi, i mi i djeca.
3: Organizatori manifestacije su grad Prinjavor i Centar za kulturu i turizam. Govori predsjednik Skupštine grada Prinjavor, Dražen Mikić.
4: Ovo će narednih 10 dana biti sigurno mjesto okupljanja, mjesto druženja, lijepih uspomena, mjesto gdje će se moći degustirati dobra hrana, dobro piće naših domaćih proizvođača i sigurno da će ljudi koji posjete ovu manifestaciju ponijeti lijepe uspomene iz Prinjavora.
3: Večeras je na programu konferencija Beba, a Ljeto Fest traje do 15. jula.

0: tamošnji novinari pišu da on nije rekao baš konačno s Bogom, ali da neće više igrati za reprezentaciju, nego da će najvjerovatnije dobiti neku od funkcija u Senegalskom fudbalskom savezu. Inače, Sadio Mane je bio član generacije koja je 2021. osvojila Afrički kup nacija. Oni su isto uspjeli i ove godine poslije kontroverznog finala sa Marokom, ali je kasnije Senegalcima titula oduzeta jer je njihov selektor povukao tim u finišu zbog dosuđenog penala za Maroko, a upravo Mane ih je tada vraćao na teren. A u Kolumbiji Hamilton Campaso dobija prijetnje smrću. Njihovi novinari kažu da je to toliko ozbiljno da se nije vratio sa reprezentacijom u Kolumbiju zbog straha za svoj život. Campaso je u penal seriji u kojoj su Kolumbijci eliminisani od Švajcaraca bio precizan, ali je u 115. minutu promašio nevjerovatnu priliku produžecima za pobjedu. Kolumbijski novinari podsjećaju na slučaj nesrećnog Andresa Escobara koji je zbog autogola na Mundialu 1994. po povratku u domovinu ubijen. Campaso je za sada ostao u Kanadi gdje je ekipa Kolumbije odigrala posljednji svoj meč i za sada nema potvrde kada će se vratiti u domovinu. A u taboru Engleske, koja već ima problema sa povredama, još jedan problem, ali ovog puta zbog virusne infekcije. Naime, Declan Rice završio je u izolaciji zbog sumnje na stomačni virus i naravno zbog straha da se ne proširi na ostatak reprezentacije. Doktori engleskog tima su ga izdvojili iz grupe. Osim toga, Declan Rice, kažu doktori engleskog tima, ima problema i sa zadnjom ložom, kao i bolove u mišićima leđa, zbog čega je njegov nastup protiv Norveške u četvrtfinalu pod velikim znakom pitanja. A sutrašnji četvrtfinalni duel Engleska-Norveška koji se očekuje u Majamiju sutra navečer od 23 sata po našem vremenu pod velikim je znakom pitanja. Naime, američke meteorološke službe izdale su nekoliko upozorenja na opasnu vrućinu i prema prognozama subjektivni osjećaj temperature u vrijeme početka utakmice mogao bi da iznosi čak 43 stepena. Dodatni problem je oblak saharske prašine koji stiže do Floride preko Atlantskog okeana. A meteorolozi najavljuju da će uslijediti brzo i promjena sa znatno vlažnijim uslovima uz mogućnost jakih grljavinskih oluja, a prema pravilima utakmica može biti odložena ili prekinuta ukoliko postoji opasnost od udara groma u blizini stadiona. Napravimo dešavanja na teniskom meču Novaka Đokovića i Janika Sinera na Wimbledonu. Đoković je imao prednost od 3-2, Sinner je prvo izjednačio, zatim napravio i break. Sinner sada vodi 4-3 u drugom setu i sljedeći je na servisu. Informacija iz biciklizma, Belgijanac Tim Merlier, član ekipe Quick Step, pobjednik je sedme etape Tour de France. Ona je vožena kroz ravnicu na zapadnom dijelu Francuske, završena u Bordeaux nakon 175 km, a Merlier je za dužinu bicikla nadmašio Norvežanina Varenskolda, dok je treći bio Birmiam Girmei iz Eritreje. U ukupnom poredku nema promjena. Slovenac Tadej Pogačar ima 2 minute 45 sekundi prednosti ispred Danca Jonasa Vingegaarda. Trka Tour de France traje do 26. jula. Toliko o sportu.
1: Slušaj srce, oči slabo pamte, one vatre.

0: 19 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Večernje novosti. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Mladen Vuković.
1: Dobro veče, u najavi emisije izdvajamo.
0: Premijer obišao gradilište autoputa kojim će se Srpska povezati sa Beogradom.
1: Republika Srpska ostaje privržena očuvanju interesa srpskog naroda u Brčkom, izjavio Dodik nakon sastanka sa gradonačelnikom.
0: Trump ponovio da je prekid vatre sa Iranom završen.
1: Novak Đoković igra polufinale Wimbledona protiv Janika Sinera.
0: Sutra na oblačenje s kišom.
1: Gradilišta na dionici autoputa Bijeljina-Brčko i dionici Bijeljina-Rača posjetio je danas premijer Savo Minić. On je poručio da više nema stajanja kada je riječ o gradnji autoputa kojim će se Srpska povezati sa Beogradom. Tokom današnje posjete održan je i sastanak sa predstavnicima distrikta Brčko kako bi se pronašlo rješenje za problem trase kroz Brčko za koju nema saglasnosti u distriktu. Na sastanku nije bilo pomaka zbog čega će se mijenjati dio trase tako da bude usmjer na sadašnju obilaznicu. Premijer je ponovio da je riječ o transsrpskoj magistrali, projektu koji je bitan za Republiku Srpsku, informiše Zorana Marković.
2: Izgradnja dionice prema Brčkom duge 17 km počela je prošlog mjeseca. Vrijednost projekta je 274 miliona maraka bez PDV-a, a sredstva su već obezbijeđena, naglasio je premijer Savo Minić. Navodi da je eksproprijacija za pripremne radove završena, da su autoputevi Republike Srpske obezbijedili novac za 15% sufinansiranja i dio za uplatu osiguranja kredita.
3: Ovo je naša transsrpska magistrala, ovo je projekat koji nam je veoma bitan. Želimo da danas završimo sagu oko prolaska autoputa kroz Brčko distrikt. Mi imamo i rezervnu varijantu. Uglavnom, kada je u pitanju ova dionica autoputa prema Beogradu, ništa više ne smije biti problem.
2: Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Zoran Stevanović očekuje da će ova trasa biti gotova u predviđenom roku.
4: Nakon otvaranja radova prošle su 2-3 nedelje.

0: je koliko već, obezbijeđena je građevinska dozvola za pripremne radove i izvođač radova nastavlja s radovima praktično od danas i nema stajanja dok se kompletna dionica ne završi.
1: Lider SNSD Milorad Dodik, koji je danas boravio u Brčkom, navodi da će najvjerovatnije trasa kod Brčkog biti usmjerena na sadašnju obilaznicu.
2: Radnja autoputa ide kako je predviđeno kroz Republiku Srpsku. Kad dođemo u kontakt tačku, onda se silazi na magistralni put uz modernizaciju dijela koji inače održava Republika Srpska, odnosno Direkcija za puteve Republike Srpske, i mi ćemo ući u određenu modernizaciju toga dijela i na taj način se nakači s jedne i s druge strane na obilaznicu i naprosto nam je žao, ali nudili smo evo gradonačelnika da mi uzmemo trasu, da je finansiramo, da dobijemo koncesiju, on se odbio. Pa smo jedna varijanta, pa druga varijanta, pa treća varijanta, pa nijedna varijanta. Ne možemo da izgradimo autoput iz pravca Bijeljine da ode u njivu tamo neke kuruze, jel? Mora da bude funkcionalno povezan. To je jedino moguće na ovaj način.
1: Gradonačelnik distrikta Brčko Siniša Milić rekao je da razumije brigu Republike Srpske za trasu autoputa s obzirom na to da nema dogovora u distriktu.
3: Republika Srpska ne može više da čeka dogovor unutar distrikta Brčko, tako da je danas na sastanku zaključeno da kontakt tačke iz pravca Republike Srpske prema distriktu Brčko ostaju, s tim što Republika Srpska želi da put kroz distrikt Brčko riješi na način da se izgrade putevi pristupni postojećem magistralnom putu koji bi se zatim priključio na trasu obilaznice. Dakle, nažalost, evo u ovom trenutku zaista je to, čini se, jedino moguće rješenje jer predugo traju dogovori unutar distrikta Brčko, a kao što znate Republika Srpska vrlo intenzivno radi na izgradnji autoputa prema granicama distrikta.
1: Premijer Savo Minić obišao je i dionicu autoputa Bijeljina-Rača. Kako je naveo rukovodilac radova na ovoj dionici Tomislav Miljević, radovi se odvijaju predviđenom dinamikom.
4: U mjestu Bradac izvodimo nasipe za rampe nadvožnjaka U1. Na kraju trase na 20. kilometru privodimo kraju izradu nasipa. Inače, na ovom projektu je do sad ugrađeno preko 90% šljunčanog nasipa.
5: Pravimo sva moguća tehnička i pravna rješenja. Uglavnom do polovine oktobra ćemo sigurno stići do tamo sa autoputem i tražit ćemo modaliteta kad je u pitanju projekta Brodac, kako i na kakav način da se uključimo u saobraćajnice ovdje u Republici Srpskoj sa ovog autoputa.
1: Za ovu dionicu autoputa vlada Srbije je za sufinansiranje projekta donirala 10 miliona evra. Za premijera Minića riječ je o potvrdi snažnog partnerstva i opredjeljenosti za realizaciju projekta od zajedničkog interesa.
6: Republika Srpska ostaje privržena očuvanju interesa srpskog naroda u Brčkom, ali i jačanju čitavog distrikta kroz zajedničke projekte, izjavio lider SNSD-a Milorad Dodik nakon sastanka sa gradonačelnikom Sinišom Milićem. Vlada Republike Srpske izdvojit će 2 miliona maraka za podršku Srpskoj pravoslavnoj crkvi u Brčkom, rečeno je nakon sastanka. Ovom prilikom Dodik je istakao i da Republika Srpska nastavlja dobru saradnju sa ruskom kompanijom Gazprom. Gradonačelnik Milić je naglasio da je podrška sa viših nivoa vlasti ključna za funkcionisanje ove lokalne zajednice.
2: Nesumnjivo da je to važno i pitanje gasovoda o kome smo pričali. Mi nastavljamo dobru saradnju sa Gazpromom. Mi nismo veliki potrošač, ali je važno da nismo na listi neprijateljskih zemalja i neprijateljskih subjekata prema Ruskoj federaciji, pogotovo Gazprom. Zato smo i prošli put kad smo bili u Sankt Peterburgu imali razgovor sa Gazpromom na najvišem nivou i održali cijene u postojećoj formulama kako je to bilo i do sada. Dakle, dosta povoljno, dosta povoljnije nego što bilo koje druge strane. Opet, sa druge strane, mi nemamo dobavljača, jedini dobavljač je moguć sa te strane. U svakom slučaju nastavljamo dalje da sarađujemo sa Gazpromom i hvala im za još jedno razumijevanje. Mogli su da kažu da cijena je 3 puta veća kao što je danas u Evropi ili da nešto drugo kažu, ali u svakom slučaju mi nastavljamo da sarađujemo s njim.
3: Brčko jeste ukupni odnosi modelirano dijelom arbitražnom odlukom, ali ne na takav način da Republika Srpska nema pravo da pomaže i ulaže na ovaj prostor, jer kao što znate i sama arbitražna odluka je definisala da je Brčko i vlasništvo Republike Srpske. Dakle, u tom smislu danas smo razgovarali o konkretnim projektima i podršci iz budžeta Republike Srpske. Zahvaljujem se naravno i predsjedniku i premijeru na najavi te podrške, za koju sam siguran da će biti realizovana u najskorije vrijeme.
6: Predsjedništvo Bosne i Hercegovine utvrdilo je prijedlog zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza za ovu godinu.
7: Prijedlog budžeta u iznosu od 1,58 milijardi maraka usvojen je jednoglasno i bit će dostavljen

0: parlamentarnoj skupštini BiH na usvajanje po hitnoj proceduri. Predsjedništvo je ovlastilo ministra financija i trezora Srđana Amidžića da u parlamentu BiH u ime predsjedništva izvještava o prijedlogu budžeta.
1: Slušate večernje novosti. U Srebrenici je održana komemorativna sjednica Skupštine opštine na kojoj je minutom ćutanja odata počast svim Srebreničanima, Srbima i Bošnjacima stradalim tokom proteklog rata. Sjednici nisu prisustvovali odbornici bošnjačkog naroda bojkotujući ovaj vid komemoracije i tradicije nastao prije 18 godina kao zajednička ideja da se oda počast svim stradalim. Sutra će u Potočarima biti obilježena 31. godišnjica od stradanja Bošnjaka, a dan kasnije na Zalazju bit će služen parastos za ubijene Srbe na Petrovdan u Srebrenici 92. godine. Slušamo izjave Radomira Palovića, potpredsjednika Skupštine opštine Srebrenica i načelnika opštine Miloša Vučića.
2: To govori znači da se želi pokazati samo jedna istina, da su stradalnici samo jedan narod, da su osuđivan samo jedan narod, a drugi narod i da se favorizuje samo jedan narod. Prema tome ne može suza crne marame biti manje vrijedna od suze bijele marame.
3: Na neki način bošnjačke žrtve su dobile satisfakciju u vidu određenih sudskih presuda. U ovom trenutku mi smo obilazili parastose unazad godinu i po dana i kada dođemo svaki put pred ljude, pred žrtve, ispred reda srpskog naroda ne imamo im šta reći. Osjećamo da je u tom pogledu zakazao svakako kao nosilac izvršne vlasti, ne mogu komentarisati rad sudske ili zakonodavne vlasti, ali moje lično osjećanje je da je u velikoj mjeri zakazala pravda prema srpskim žrtvama.
1: Savjet ministara nije danas na telefonskoj sjednici razmatrao prijedlog odluke o proglašenju 11. jula danom žalosti u Bosni i Hercegovini zbog nedostatka kvoruma.
0: Na vanrednoj telefonskoj sjednici za predloženu tačku dnevnog reda bilo je 8 glasova, dok ministri iz Republike Srpske nisu glasali. Iza savjeta ministara saopšteno je da su inicijativu za donošenje odluke o proglašenju 11. jula danom žalosti u BiH zajednički podnijeli Ministarstvo inostranih poslova, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice i Ministarstvo odbrane.
1: Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan izjavio je da je Kozara simbol borbe protiv fašizma i otpora koji je plaćen najvećom cijenom životima nevinih ljudi.
0: Karan je za Srnu povodom obilježavanja godišnjice bitke na Kozari naglasio da je Kozara mjesto gdje su nevini ljudi masovno ubijani, gdje su preživljavali nezamislive patnje samo zato što su bili Srbi i pravoslavne vjere. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik istakao je da Kozara u kolektivnom pamćenju srpskog naroda zauzima jedno od najpotresnijih mjesta stradanja srpskog naroda i ostaje vječni svjedok o vremenu u kojem su Srbi po ko zna koji put bili osuđeni na potpuno uništenje i istrebljenje.
1: Iz svijeta, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da je Iran zatražio nastavak razgovora sa Sjedinjenim Državama, ali da je Washington Teheranu jasno stavio do znanja da smatra da je prekid vatre završen.
0: Izraelski mediji pišu da se Bijela kuća i Izrael pripremaju za mogućnost dugotrajne eskalacije, a američki da Washington obustavlja napade i prednost daje diplomatiji. Novi udari zabilježeni su na više mjesta u Iranu, dok iranska vojska tvrdi da su gađane neprijateljske vojne baze i komandne centre na Bliskom istoku.
1: Vrhovni vođa Irana Močdava Hamneji održat će danas komemoraciju povodom smrti svog oca i prethodnika Alija Hamneija, saopštio je njegov kabinet, što je podstaklo spekulacije da bi novi iranski lider mogao prvi put da se pojavi u javnosti od početka rata.
0: U saopštenju nije navedeno da li će Močtaba Hamneji lično prisustovati ceremoniji, niti kakvu će ulogu imati tokom obilježavanja. Hamneji nije prisustovao ni masovnoj sahrani svog oca, koja se održavala istovremeno sa obnovljenim sukobima između Irana i Sjedinjenih Država.
1: Gradska organizacija slijepih i slabovidih Istočno Sarajevo organizovala je prezentaciju i uručenje tiflotehničkih pomagala za svoje članove. Ovo je druga aktivnost projekta Socijalnost kroz dodir i zvuk, koje je odobrilo Ministarstvo zdravlja Republike Srpske. Opširnije Bojana Mandić.
4: Specijalno prilagođena pomagala značajno će olakšati svakodnevni život i unaprijediti funkcionalnost slijepih i slabovidih lica, kaže predsjednik Gradske organizacije slijepih i slabovidih lica Istočno Sarajevo Jovica Mijatović.
5: Recimo, raspoznavač boja. Jednostavno lakše se oblači slijepa žena bez ikakvih problema, može razvrstavati veš u mašinu i obavljati niz stvari. Također imamo indikatore za tekućinu gdje slijepo lice kad želi da uspe kafu, čaj ili bilo što i drugo, na zvučni signalizator zna dokle će da uspa.
4: Uređaj za raspoznavanje boja je od izuzetne koristi za žene koje se bave ručnim radom, ističe član udruženja sa Sokoca Slobodanka Stanimirović.
6: Hoću da prišijem dugme, ja ću sa tim pomoći sebi da nađem boju dugmeta i boju konca i da ga prišijem, jer tu dobrim dijelom radim.
4: Donirani su i infracrveni toplomjeri za čelo i uho, bijeli štapovi, taktilni vibracijski satovi, uvlakač konca u iglu. Iz gradske organizacije slijepih i slabovidih, koja trenutno okuplja 178 članova, poručuju da je cilj udruženja da slijepa lica budu što samostalnija, obrazovanija i ravnopravno uključena u društvo. Projekat Samostalnost kroz dodir i zvuk vrijedan je 9516 maraka, a realizovan je u saradnji sa Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske. U okviru projekta podijeljeni su i socijalni vaučeri.
1: Novak Đoković igra polufinale Wimbledona protiv Italijana Janika Sinera. Fudbaleri Španije i Belgije sastaće se večeras u četvrtfinalu svjetskog prvenstva. O sportu Dalibor Dafinčev, koji je u studiju. Dalibore, dobroveče.
7: Dobroveče. U Londonu je u toku meč Novaka Đokovića i Janika Sinera, drugo polufinale muškog turnira. Siner ima prednost 2-0 u setovima, oba je riješio svoju korist sa 6-4, te ima prednost od 2-1 u trećem setu. U finale se već plasirao teniser iz Njemačke Aleksandar Zverev, pobjedom protiv Britanca Fraja sa 3-0 u setovima. A večeras će od 21 čas po našem vremenu selekcije Španije i Belgije igrati susret četvrtfinala na svjetskom prvenstvu. Pobjednik ovog meča u polufinalu sastaće se protiv Francuske. Sutra se sastaju Engleska i Norveška, dok je par za prekosutra Argentina Švajcarska.
1: Sutra postepen porast oblačnosti sa padavinama, moguće su i nepogode. Meteorolog Đorđe Todić.
8: Sutra jutro pretežno sunčano u većini područja. Prije podne postepeno dolazi do naoblačenja sa zapada koje donosi kišu i pljuskave praćene grmljavinom. Više padavina se očekuje od jugozapada ka istoku i jugoistoku, a lokalno se očekuje i nepogode sa gradom i jakim vjetrom. Uveče djelimično smanjenje oblačnosti, a u narednoj noći lokalni pljuskavi su mogući na sjeveru. Minimalna temperatura vazduha sutra od 13 do 18, na jugu do 21, a u višim predjelima od 9. Maksimalna dnevna od 28 do 33, u višim predjelima od 23 stepena.
1: Večernje novosti su završene. Hvala za pažnju. Još jednom važnije vijesti.
0: Premijer obišao gradilište autoputa kojim će se Srpska povezati sa Beogradom.
1: Republika Srpska ostaje privržena očuvanju interesa srpskog naroda u Brčkom, izjavio Dodik nakon sastanka sa gradonačelnikom.
0: Trump ponovio da je prekid vatre sa Iranom završen.
1: Đoković igra polufinale Wimbledona protiv Sinera.
0: Radio televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste večernje novosti. Tonski realizator Davor Bilić, spiker Mladen Vuković, urednici emisije Ivana Franki i Gordana Erak.

0: prema sebi, realizovane u saradnji sa Muzeom naivne i marginalne umjetnosti iz Beograda. O izložbi sa gostima Lanom Pavlović, Višom Kustoskinjom u Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske i Danicom Đorđević-Janković, Kustoskinjom Muzeja naivne i marginalne umjetnosti, razgovarala je Slavica Ličina.
1: Lana, prvo da kažemo o kojim izložbama je riječ.
2: Pa radi se o dvije zaista sjajne velike izložbe, Svesno napuštanje realnosti, umjetnika Ilije Bosilja Bašićevića i Savi Sekulića, i druga izložba je Lazar Trifunović, Protest prema sebi.
1: Evo, mi ćemo nekako malo više skoncentrisati se upravo na izložbu Lazara Vujaklija, Protest prema sebi, jer je Danica Kustoskinja te izložbe. Zašto nikako ne bi trebalo propustiti pogledati ovu izložbu u Banja Luci?
3: Sa jedne strane, prvenstveno ne treba propustiti obe izložbe, ali kada govorimo o izložbi Lazara Vujaklija, Protest prema sebi, zato što govorimo o jednom sasvim novom pogledu na njegov opus. Lazar Vujaklija je preminuo 1995. godine, od te godine nije bilo značajnije izložbe, ukoliko izuzmemo izložbu održanu 2022. i 2023. u Novom Sadu i u Nišu, Kustoskinje Jovanke Stolić, koja je bila manjeg obima, koja je zapravo bilo prvi korak ka revalidiranju opusa Lazara Vujaklije, ali koja zapravo nije imala toliki odjek u široj javnosti za razliku od ove. Ova izložba zapravo pokušava ne samo da ponudi jedno novo čitanje, već i da bude sveobuhvatna, da na jedan celovit način sagleda opus Lazara Vujaklije, koji je dugo bio zatrpan u različitim ideološki obojenim ili manje ideološki obojenim čitanjima, interpretacijama koje mi smatramo da su nedovoljno sagledala njegov opus. Prava zapravo vrednost ove postavke jeste u njenom višemedijskom pristupu, odnosno u težnji da se prikaže ne samo sve celine njegovog rada, već i da se prikažu svi mediji u kojima radio, koji su vrlo značajni, ne samo mediji kao mediji, već i to kruženje i transponovanje motiva iz jednog medija u drugi, od ulja na platnu preko grafike, tapiserije, gde je jedan od pionira rada na tapiseriji pre postojanja čak i Ateljeja 61 u Novom Sadu, i kroz digitalne alate, gde donosimo i neke možda manje poznate priče kao što je njegov rad na opremanju Palate Srbije, odnosno nekadašnjeg Saveznog izvršnog veća, gde je Vujaklija uradio dizajn za tri velika tepiha za svečani salon Srbije, a također veliki mural koji stoji nasuprot Lubardinog u velikoj svečanoj sali.
1: Interesantno je za tog umjetnika da je on se koristio različitim materijalima, i to je ono što na neki način čini mi se raznolikost njegovog stvaranja. Ako se ne varam, ova izložba je bila i u Jagodini postavljena i 170 radova je bilo izloženo. Koliko ih je u Banja Luci i šta sve možemo da vidimo?
3: U Banja Luci ih je negde 70-ak, međutim, čini mi se ne na uštrb same izložbe. Prostor u Jagodini, kada je izložba bila premijerno predstavljena od 16. decembra do 24. maja ove godine, zapravo omogućila jedno potpuno sveobuhvatno njegovo čitanje i prikazivanje, gde smo imali čitav prostor muzeja na raspolaganju. Međutim, ovdje je bilo potrebno prilagoditi postavku, odraditi dobru selekciju koja opet će nositi istu poruku i biti iste snage, istog intenziteta, a bez neke štete koja će biti načinjena na opus ili umjetnika ili na sam koncept izložbe. Jeste on radio u raznolikim medijama, moramo reći da to nije neobično za umjetnike koji su se oblikovali, formirali, stvarali i izlagali od 50. godina 20. vijeka pa nadalje. Ono što jeste specifično jeste pristup medijima kao takvima, odnosno narušavanje jedne originalnosti, auratičnosti umjetničkog dela. Ne postoji jedno jedinstveno, već slika može da migrira u potpunosti, kompozicija migrira u potpunosti, u koloritu, i on pokazuje jedan stav da umetnost treba zapravo da dopre do svih nas na različite načine, bilo to da je grafika, mural na zidu, javnom prostoru, i da ne završi svoj put, kako je govorio Vujaklija, jednom kao slika na zidu koja ne komunicira, već da stalno bude u komunikaciji sa čovekom.
1: Lana, čini mi se da mi do sada u Banja Luci nismo imali priliku da vidimo ni djela Vujaklija, ali ni Bosilja i Sekulića, i to je nova prilika, evo, da upoznamo i neke savremene umjetnike na ovaj način.
2: Naravno, mi smo zaista jako zadovoljni što smo uspostavili saradnju sa ovim izuzetnim muzejem naivne marginalne umjetnike.

0: umjetnosti, koji zaista ja mogu reći da je jedan među najznačajnijim muzejima, svakako i najkvalitetnijim muzejima u Srbiji. I ono što je zanimljivo i što je meni jako drago također da je Ilija Bosa i Lazar Vujaka, kojim smo i učili na fakultetu, kao izuzetne pojave, zato što su se oni, mislim da je jako bitno naglasiti sad novo čitanje njihove umjetnosti i da imaju priliku sad da izlažu konačno i u muzejima savremene umjetnosti, s obzirom da su oni svrstavani u oblast naivne umjetnosti, ali kad pogledamo njihove radove, njihove koncepte, to je svakako mnogo daleko od naive i mnogo bliže modernije umjetnosti. Tako da je jako značajno sada njihova potvrda posljednjih godina.
1: S obzirom na to da nisu svi mogli sinoć doći na otvaranje izložbe, možemo li očekivati tokom ovog ljeta stručno vođenje kroz izložbe?
0: Da, svakako, planirali smo više stručnih vođenja. Također predstavit ćemo i film Borisa Miljkovića, koji je radio također u sklopu serijala Avangarda. Radio je dvije epizode o porodici Bosilj, odnosno o Ili Bosilj i njegovom sinu Mangelosu, konceptualnom umjetniku.
1: Do kada će izložbe biti postavljene u Banja Luci?
2: Do 3. septembra.
1: Imamo cijelo ljeto. Svi mi koji nismo sinoć bili u Muzeju savremene umjetnosti, nadam se da je ovo samo početak jedne lijepe saradnje sa Muzejem naive i marginalne umjetnosti, tako da ćemo imati šta da vidimo. Ja vjerujem da imate šta da ponudite.
2: I mi se nadamo. Hvala na tome.

0: Andrićev institut u Višegradskom Andrić gradu nastavlja sa promocijom najnovijih ostvarenja posvećenih izučavanju života i dijela našeg Nobelovca. U okviru vidovdanskih svečanosti predstavljena je knjiga Leksikon Andrićevog Sarajeva autora Borjana Mitrovića, dok je u galeriji Petar Lubarda postavljena izložba Ivo Andrić i Italija dokumenta. Opširnije Dragana Knežević.
1: Leksikon Andrićevog Sarajeva nastao je s namjerom da se

0: Popuni praznina u andričološkim istraživanjima, kaže autor Borjan Mitrović i dodaje da među ranije objavljenim knjigama o gotovo svim mjestima bitnim za Andrićev život i svijet njegovih književnih dijela, nijedna se nije bavila odnosom Andrića i Sarajeva.
1: Pa tako da je moja namjera bila da pišem o tome i zapravo na taj način je knjiga organizovana u vidu jednog leksikona gdje smo zapravo pokušali da sakupimo sve informacije u vezi sa mjestima koje su imale veze s Andrićevim životom u Sarajevu, ljudima, ličnostima koji su imali veze sa Andrićem, a bili su iz Sarajeva, ali i da uključimo sve one topose, lokalitete grada koji se pojavljuju u Andrićevim književnim dijelima.
2: Ovdje u našem institutu imali smo mnogo skupova, promocija vezanih za andričologiju, međutim ja mislim da je ova knjiga mladog istraživača pronašla svoje pravo mjesto i pravu, rekao bih, naučno književnu temperaturu da se Andrićev život i njegovo djelo povežu sa vremenom i prostorom u kojima je on živio i radio.
0: Iako nedavno objavljena knjiga je već privukla veliku pažnju, a ono što je posebno zainteresovalo čitalačku publiku jeste forma knjige. Nije riječ ni o kakvoj striktno naučnoj studiji, već, kako je istaknuto, slobodnijem leksikonu pisanom na način da bude prijemčiv širokoj čitalačkoj masi, prije svega ljubiteljima Andrića i njegovog dijela.
2: Dakle, ne radi se o nekoj pretencioznoj naučnoj studiji. Autor u samom predgovoru kaže, ako ste to očekivali, onda ćete se razočarati sigurno. Međutim, ja mislim da prosječan čitalac treba da se veoma obraduje ovakvom pristupu, jer je u leksikonu dat čitav niz biografskih činjenica koje se prepliću sa umjetničkim činjenicama, dakle fikcija i stvarnost, iskustvo Andrićevog života se tako vješto i tako zanimljivo i tako inspirativno povezuju da smo dobili jednu knjigu koja će uz već biblioteke o Andrićevom dijelu sigurno predstavljati ozbiljan doprinos srpskoj književnoj i intelektualnoj misli.
0: Istovremeno, Andrićev odnos prema Italiji, koja je zauzimala značajno mjesto u njegovom životu, diplomatskoj karijeri i književnom stvaralaštvu, predstavljen je izložbom Ivo Andrić i Italija, dokumenti, koja je postavljena u galeriji Andrićevog instituta Petar Lubarda. Postavka sa originalnim arhivskim dokumentima, fotografijama, prepiskama i drugom građom svjedoči o Andrićevom boravku u Italiji kao diplomati Kraljevine Jugoslavije, njegovim vezama sa italijanskim književnim i kulturnim krugovima, kao i o političkim prilikama kojima je neposredno svjedočio tokom službovanja.
3: Ovom izložbom negdje pažnja je usmjerena ka možda manjim poznatim segmentima njegovog života, njegove biografije i negdje, a to se svakako odnosi na njegov diplomatski put i međunarodne kulturne veze koje je gradio tokom svog života. Utoliko je izuzetno važna i dragocjena ova izložba jer negdje dopunjuje sliku o našem Nobelovcu, našem sugrađaninu koji je svakako bio veliki pisac i to je negdje de facto svima poznato, ali i negdje nam pokazuje da je Andrić bio izuzetno važna ličnost u evropskoj kulturnoj i diplomatskoj istoriji.
0: Izložba čiji su autori Miroslav Perišić, Jelica Reljić i Aleksandar Marković realizovana je u saradnji Državnog arhiva Srbije, Arhiva Republike Srpske i Srpske pravoslavne crkvene opštine u Trstu.

0: U Srpskoj književnoj zadruzi u Beogradu održana je promocija knjige pjesama Pohvala rimovanju Duška Babića. Riječ je o knjizi koja se bavi fenomenom rime kao najplodonosnije tradicije srpskog stiha. Vladimir Mučibabić.
1: Pojam rime ne treba shvatati u užem i tehničkom smislu, kao puko slaganje slogova na kraju ili unutar stiha, već kao kategoriju duha, nešto što govori o tajnoj harmoniji svijeta. I to je nešto da čeka sam kao pjesnik, htio da dopre, istakao je Duško Babić.
2: Ja sam tu u ovoj knjizi dodao jedan autopoetički tekst u kojem sam opisao kako teče i taj proces otkrivanja i samootkrivanja, spoznaje i samo spoznaje sebe. Kad čovjek napiše dobar rimovan stih, kad dobar, po njemu dobar, ono što on doživi kao stih, jel, onda uvijek ima osjećaj da je ne samo ostvario dublji uvid u predmet koji posmatra, nego da je otkrio nekog boljeg sebe, umnijeg sebe, nekoga ko može više od svojih prirodnih mera i granica.
1: O novoj Babićevoj knjizi govorili su profesori Aleksandar Milanović i Jovan Delić.
3: Dakle, jedna zanimljiva kombinacija ustaljenog metra, ustaljene forme u kojoj se kombinu na jedan vrlo veš način različita jezička sredstva, počeši od neobične pesničke leksike gdje se uklapa i arhaično i savremeno i najnovije i visokostilski i niskostilski, a sa druge strane i zanimljiva sintaksička rješenja koja na neki način doprinose oplemenjivanju savremenog pesničkog jezika.
4: Babić je jedan pjesnik koji obožava rimu i rimovanje i koji se zalaže za, ne za progon nekog slobodnog stiha, sačuvaj Bože, već za ravnopravno i istovremeno korišćenje, kao što ga i sam koristi, i rimovanog i vezanog stiha. Pošteno rečeno, zapravo slobodnog stiha. Pošteno rečeno, rimovani stih ne isključuje slobodni stih. Slobodni stih itekako koristi rimu, što se ovdje jako vidi na primjeru Crnjanskog, koji je, kada on pastišizira Crnjanskog, to je jedna lijepa pjesma, onda se to vidi.
1: Dušku Babiću, rođenom Glamočaninu. Ovo je deveta knjiga. Pored pisanja poezije, uspješno je bio i direktor filološke gimnazije 12 godina, a trenutni upravnik Srpske književne zadruge.

Njegovanje kulture i tradicije kao i očuvanje nacionalnog identiteta karakterisalo je ovogodišnji princip ove dane u istočnom Novom Sarajevu. U okviru bogatog kulturno-umjetničkog programa na Trgu Srbija odigrana je i monodrama Vuk Stefanović Karadžić u izvođenju Ljube Božovića, a po tekstu Milovana Vitezovića.

0: opširnije Dragana Knežević.
1: Oživjeti na sceni lik i dijelo velikana srpskog jezika Vuka Stefanovića Karadžića za scenskog umjetnika Ljubu Božovića svaki put predstavlja veliko zadovoljstvo. Ova monodrama, koja se može posmatrati i kao čas srpskog jezika, ističe predstavlja njegov svojevrsni umjetnički pečat.
2: Ja sam ovu monodramu odigrao preko 350 puta do sada. Od 2002. godine je igram i zaista čini mi se da nema boljeg časa srpskog jezika od gledanja recimo ove monodrame. Pogotovo kada se uči, a znamo svi u nastavnim planovima, ima i lekcije o Vuku. Čini mi se da pogledati ovu monodramu, da se može sagledati njegov život od početka, od dječačkih dana, pa sve ono koga je on sretao u životu, šta je napisao, s kim se družio, na kakve sve probleme nailazio. Tako da zaista kažem, ova monodrama je nešto što je u mom umjetničkom opusu posebno i što vrlo rado igra.
1: Božović nije siguran da su mladi ljudi danas dovoljno upućeni u Vukovo djelo i njegov ogroman značaj za srpski jezik.
2: To što mi ne čuvamo svoj jezik, svoju ćirilicu, to je sad jedan opšti problem sa kojim se suočavamo već dugi niz godina i ne bih volio da se suočavamo još jedno izvesno vrijeme, jer jednostavno zaboravit ćemo na ćirilicu, zaboravit ćemo na naše pismo, a rijetki su narodi, ljudi, nacije koje imaju svoje vlastito pismo. A to mi imamo i to treba njegovati.
1: I upravo zbog potrebe očuvanja srpskog jezika i pisma, Ljubo Božović monodramu Vuk Stefanović Karadžić, kojom su dočarane najznačajnije epizode iz života i rada reformatora srpskog jezika i pravopisa, najviše izvodi po školama.
2: Namjera mi je bila, kad sam spremao, puni 6 mjeseci sam spremao ovu monodramu, i namjera mi je i bila ciljna grupa, da tako kažem, moje publike su bili đaci, upravo zbog ovog časa srpskog jezika. I čini mi se da nisam pogriješio kada sam se odlučio na ovaj korak i kažem, odigrao sam preko 350 puta, to je sigurno preko 300 puta u školama.
1: Da monodrama Vuk Stefanović Karadžić, ovjenčana brojnim priznanjima, ni nakon više od 2 decenije ne gubi na aktuelnosti, pokazalo je i njeno izvođenje na Otvorenom, na Trgu Srbija u istočnom Novom Sarajevu, gdje su brojni građani uživali u ovom času srpskog jezika.

0: Udruženje likovnih stvaralaca Ulix Derventa organizuje 23. likovnu koloniju Patkovača. Kolonija je otvorena prije dva dana, a umjetnici će u gradu na Ukrajini kistom i bojama stvarati do nedjelje. Biljana Đukić.
1: Je li sve spremno i odakle dolaze učesnici, koliko ih je ove godine na koloniji?
2: Da, evo već godina za godinom, 23. po redu međunarodna likovna kolonija Patkovača. Za toliko godina mislim da stvarno zaslužujemo da ovo postane jedan kulturni brend na likovnoj sceni Bosne i Hercegovine. Mislim da to već jeste nakon toliko godina rada na tome. Očekujemo umjetnike iz Srbije, Makedonije, Republike Srpske, naši lokalni slikari će nam se pridružiti da provedemo jedno lijepo vrijeme slikajući u Derventi. Obično se likovna kolonija održavala na rijeci Ukrini na kupalištu Patkovača, ali zbog uređenja i renoviranja, tako da kažem, Patkovače, pripreme kupališta da se pusti u funkciju, nismo u mogućnosti da slikamo na plaži, ali ćemo slikati u bašti, u ovom lijepom ambijentu Centra za kulturu.
1: Inače, šta su to najčešći motivi koje umjetnici slikaju kada dođu u Derventu?
2: Nikad nismo davali da se slika na zadatu temu umjetnicima, ali ovog puta ćemo preporučiti da našu lijepu Derventu bar na jednu sliku naslikaju neki motiv, s tim da to nije obaveza, nećemo umjetnike da sputavamo, oni imaju svoju slobodu, tako da njihova inspiracija bit će nama zadovoljstvo da gledamo te slike.
1: Jesu li umjetnici u obavezi da svoje radove doniraju u fundusu likovne kolonije ili kakva je trenutno situacija? Kako je bilo prethodnih godina?
2: Slike ostaju u fundusu udruženja likovnih stvaralaca Derventa, ali jedan dio slika ćemo ostaviti u fundus Centar za kulturu i poklonit ćemo gradu.
1: Inače, šta kažu umjetnici, vaši prijatelji, vaše kolege, šta im je najzanimljivije kada dođu u Derventu da naslikaju?
2: Pa, uglavnom su to pozitivni komentari koji onako su prijateljski nastrojeni prema nama. Tu su se stvorile već dugogodišnja prijateljstva. Dopada im se ovdje ljudi koji ih srdačno dočekaju.
1: Ima li mladih ljudi u Derventi koji se bave likovnom umjetnošću?
2: Naravno da ima. Ja sam ponosan na činjenicu da iz našeg udruženja je nekoliko mladih polaznika koji su u našim radionicama započeli, završili visoke škole, odnosno likovne akademije u Novom Sadu, u Beogradu, pa čak i u dalekoj Americi.
1: Koliko trenutno imate članova u udruženju likovnih stvaralaca? Kakva je trenutno situacija?
2: Pa ima desetak članova aktivnih koji slikaju, uglavnom su to i profesori i nastavnici, a ima i mlađih polaznika, pa se nadam da ćemo ih ovim današnjim radom inspirisati, da što više slikaju i da nastave putem umjetnosti.
1: Organizujete li možda i škole slikanja za one najmlađe sugrađane?
2: Naravno, u sklopu likovne kolonije Patkovača organizujemo i likovne radionice. Također ćemo imati likovnu radionicu, odnosno inkluzivnu nastavu, rad sa djecom sa posebnim potrebama, što je već i to postala tradicija. Imao sam prijatelje u Srbiji koji su me zamolili da tako nešto radim sa djecom. Išao sam nekoliko godina tamo, onda me pekla savjest. Pošto imamo takva udruženja sa takvom djecom koji imaju te posebne potrebe u Derventi, počeli smo da radimo.

0: Radimo i sa njima, naravno, u saradnji sa njihovim stručnim timom.
1: Koliko je zadovoljstvo raditi evo upravo sa takvom dječicom i stvoriti nešto novo, nešto što će ostati za budućnost?
0: Pa, takvu djecu ne treba da se izopšte, oni moraju da se uključuju i u normalan život svih nas. Tako da se trudimo da to nama bude prioritet, da sa njima provodimo vrijeme što više.
1: Kada traje i šta pokazuje iskustvo iz prethodnih godina? Koliko vam je teško svake godine možda da okupite umjetnike na ovom mjestu ili vam se rado odazivaju na vaš poziv i sami dolaze sad već u Derventu?
0: Pa ovdje prijatelji, slikari, gosti odazivaju se redovno na naše pozive, ali vidite, likovna kolonija se održava u vrijeme godišnjih odmora. Tako da moramo čak godinu dana unaprijed da obavijestimo umjetnike koji bi mogli da dođe, ali u tih godinu dana može svašta da se desi, tako da ove godine su nam iz opravdanih razloga dolazak odbili, tako da kažem, slikari iz Crne Gore i Makedonije.
1: Vi za slikare koji dolaze ovdje na koloniju pripremite sav neophodni materijal, je li tako?
0: Da, slikare će danas da dočekaju platna, boje, štafelaj i puno naše drvensko srce da se družimo i da slikamo s njima.
1: Evo, sa ovom porukom možemo i završiti razgovor. Hvala vam što ste jutros izdvojili vrijeme za naš jutarnji program.
0: Hvala vama. Ja bih se također zahvalio direktorici Centra za kulturu, gradonačelniku Igoru Žuniću koji svesrdno nas je podržao i naravno Drvenčanima koji će provesti lijepo vrijeme s nama družeći se.
1: Hvala još jednom.

21 čas. Radio Televizije Republike Srpske, program radija. Vijesti. Predsjednik vlade Savo Minić i ministar saobraćaja i veza Zoran Stevanović posjetili su gradilište autoputa Bijeljina-Brčko u Velikoj Obarskoj, a potom i gradilište na petlji Brodac na dionici autoputa Bijeljina-Rača. Ugovor o izgradnji ove dionice potpisan je krajem prošle godine sa kineskom kompanijom, dok vrijednost projekta iznosi 274 miliona maraka bez PDV-a. Dionica autoputa Bijeljina-Brčko dio je buduće saobraćajne veze koja bi trebalo da poveže Beograd, Bijeljinu, Brčko, Banja Luku i Sarajevo. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je u Brčkom da Republika Srpska ne može više da čeka dogovor unutar distrikta o trasi autoputa, zbog čega je donesena odluka da se projektovane kontakte tačke privremeno povežu preko postojećeg magistralnog puta i brčanske obilaznice. Dodik je nakon sastanka u Brčkom o ovom pitanju ponovio da ne postoji dobra volja određenih faktora u Brčko distriktu da se nađe najbolje rješenje, zbog čega je Republika Srpska prinuđena da se prilagodi postojećem stanju na terenu kako vitalni projekat ne bi stajao. Predsjedništvo BiH utvrdilo je prijedlog zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza za ovu godinu u iznosu od 1,58 milijardi maraka. Prijedlog budžeta usvojen je jednoglasno i bit će dostavljen Parlamentarnoj skupštini BiH na usvajanje po hitnoj proceduri. Ministar financija i trezora Srđan Amidžić potvrdio je da je predsjedništvo jednoglasno usvojilo prijedlog budžeta i dodao da je najveće povećanje usmjereno na rast plata i naknada zaposlenih u zajedničkim institucijama. Predsjednik iranskog parlamenta Mohamed Bager Kalibaf izjavio je da Iran ne želi rat, ali da je spreman na sveobuhvatnu odbranu ukoliko Sjedinjene Države prekrše postignuti dogovor, istakavši da se sukob neće završiti predajom Irana. On je naveo da je tokom pregovora sa američkim zvaničnicima poručio da Iran uopšte nema povjerenja u Vašington. Na području Banja Luke večera su počele restrikcije vode, potvrđeno je iz vodovoda. Iz vodovoda su najavili da će neparnim danima voda biti isporučivana potrošačima koji se snabdijevaju sa rezervoara Prijakovci u periodu od 8 do 18 časova, odnosno dok bude raspoloživih količina vode u rezervoaru. Parnim danima voda će biti isporučivana potrošačima koji se snabdijevaju sa rezervoara Ramići. Najbolji srpski teniser Novak Đoković nije uspio da se plasira u finale turnira u Wimbledonu. Đoković je u polufinalu poražen od Italijana Janika Sinera sa 3-0, po setovima 6-4, 6-4 i 6-4. Sinerov protivnik u finalu biće teniser iz Njemačke Aleksandar Zverev, koji je također u tri seta savladao Britanca Artura Ferija. Finale turnira u Wimbledonu na rasporedu je u nedjelju u 17 časova. Prognoza vremena. U Republici Srpskoj sutra jutro pretežno sunčano u većini područja, prije podne dolazi do postepenog naoblačenja sa zapada koje donosi kišu i pljuskove praćene grmljavinom. Lokalno se očekuju nepogode sa gradom i jakim vjetrom. Uveče djelimično smanjenje oblačnosti, a u narednoj noći

0: 22 časa. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Hronika dana. U studiju su urednik emisije Ivana Franki i spiker Mladen Vuković.
1: Dobroveče, u najavi emisije izdvajamo.
0: Premijer obišao gradilište autoputa kojim će se Srpska povezati sa Beogradom.
1: Republika Srpska ostaje privržena očuvanju interesa srpskog naroda u Brčkom, izjavio Dodik nakon sastanka sa gradonačelnikom.
0: Na Mrakovici sutra obilježavanje 84 godine od bitke na Kozari.
1: Novak Đoković nije uspio da se plasira u finale Wimbledona.
0: Sutra na oblačenje s kišom.
1: Gradilišta na dionici autoputa Bijeljina-Brčko i dionici Bijeljina-Rača posjetio je danas premijer Savo Minić. On je poručio da više nema stajanja kada je riječ o gradnji autoputa kojim će se Srpska povezati sa Beogradom. Tokom današnje posjete održan je i sastanak sa predstavnicima distrikta Brčko kako bi se pronašlo rješenje za problem trase kroz Brčko za koju nema saglasnosti u distriktu. Na sastanku nije bilo dogovora pa će se mijenjati dio trase tako da bude usmjeren na sadašnju obilaznicu. Premijer je ponovio da je riječ o transsrpskoj magistrali, projektu koji je bitan za Republiku Srpsku, informiše Zorana Marković.
2: Izgradnja dionice prema Brčkom duge 17 km počela je prošlog mjeseca. Vrijednost projekta je 274 miliona maraka bez PDV-a, a sredstva su već obezbijeđena, naglasio je premijer Savo Minić. Navodi i da je eksproprijacija za pripremne radove završena, da su autoputevi Republike Srpske obezbijedili novac za 15% sufinansiranja i dio za uplatu osiguranja kredita.
3: Ovo je naša transsrpska magistrala, ovo je projekat koji nam je veoma bitan. Želimo da danas završimo sagu oko prolaska autoputa kroz Brčko distrikt. Mi imamo i rezervnu varijantu, uglavnom kada je u pitanju ova dionica autoputa prema Beogradu i ništa više ne smije biti problem.
2: Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Zoran Stevanović očekuje da će ova trasa biti gotova u predviđenom roku.
4: Nakon otvaranja radova prošle su evo 2-3 nedelje, koliko već, obezbijeđena je građevinska dozvola za pripremne radove i izvođač radova nastavlja s radovima praktično od danas i nema stajanja dok se kompletna dionica ne završi.
2: Lider SNSD-a Milorad Dodik, koji je danas boravio u Brčkom, navodi da će najvjerovatnije trasa kod Brčkog biti usmjerena na sadašnju obilaznicu.
5: Gradnja autoputa ide kako je predviđeno kroz Republiku Srpsku. Kad dođemo u kontakt tačku, onda se silazi na magistralni put uz modernizaciju dijela koji inače održava Republika Srpska, odnosno Direkcija za puteve Republike Srpske, i mi ćemo ući u određenu modernizaciju toga dijela i na taj način se nakači s jedne i s druge strane na obilaznicu i naprosto nam je žao, ali nudili smo evo gradonačelnika da mi uzmemo trasu, da je finansiramo, da dobijemo koncesiju, on se odbili. Pa smo jedna varijanta, pa druga varijanta, pa treća varijanta, pa nijedna varijanta. Ne možemo da izgradimo autoput iz pravca Bijeljine da ode u njivu tamo neke kuruze, jel? Mora da bude funkcionalno povezan. To je jedino moguće na ovaj način.
2: Gradonačelnik distrikta Brčko Siniša Milić rekao je da razumije brigu Republike Srpske za trasu autoputa s obzirom na to da nema dogovora u distriktu.
6: Republika Srpska ne može više da čeka dogovor unutar distrikta Brčko, tako da je danas na sastanku zaključeno da kontakt tačke iz pravca Republike Srpske prema distriktu Brčko ostaju. S tim što Republika Srpska želi da put kroz distrikt Brčko riješi na način da se izgrade putevi pristupni postojećem magistralnom putu koji bi se zatim priključio na trasu obilaznice. Dakle, nažalost, evo u ovom trenutku zaista je to čini se jedino moguće rješenje jer predugo traju dogovori unutar distrikta Brčko, a kao što znate Republika Srpska vrlo intenzivno radi na izgradnji autoputa prema granicama distrikta.
2: Premijer Savo Minić obišao je i dionicu autoputa Bijeljina-Rača. Kako je naveo rukovodilac radova na ovoj dionici Tomislav Miljević, radovi se odvijaju predviđenom dinamikom.
7: U mjestu Bradac izvodimo nasipe za rampe nadvožnjaka U1. Na kraju trase na 20. kilometru

0: Privodimo kraju izradu nasipa, inače na ovom projektu je do sad ugrađeno preko 90% šljunčanog nasipa.
1: Pravimo sva moguća tehnička i pravna rješenja, uglavnom do polovine oktobra ćemo sigurno stići do tamo sa autoputem i tražit ćemo modaliteta kad je u pitanju projekta Brodac, kako i na kakav način da se uključimo u saobraćajnice ovdje u Republici Srpskoj sa ovog autoputa.
2: Za ovu dionicu autoputa vlada Srbije je za sufinansiranje projekta donirala 10 miliona evra. Za premijera Minića riječ je o potvrdi snažnog partnerstva i opredjeljenosti za realizaciju projekta od zajedničkog interesa.
3: Republika Srpska ostaje privržena očuvanju interesa srpskog naroda u Brčkom, ali i jačanju čitavog distrikta kroz zajedničke projekte, izjavio je lider SNSD-a Milorad Dodik nakon sastanka sa gradonačelnikom Sinišom Ilićem. Vlada Srpske izdvojit će 2 miliona maraka za podršku Srpskoj pravoslavnoj crkvi u Brčkom, rečeno je nakon sastanka. Ovom prilikom Dodik je istakao i da Republika Srpska nastavlja dobru saradnju sa ruskom kompanijom Gazprom. Gradonačelnik Milić je naglasio da je podrška sa viših nivoa vlasti ključna za funkcionisanje ove lokalne zajednice.
4: Nesumnjivo da je to važno i pitanje gasovoda o kome smo pričali. Mi nastavljamo dobru saradnju sa Gazpromom. Mi nismo veliki potrošač, ali je važno da nismo na listi neprijateljskih zemalja i neprijateljskih subjekata prema Ruskoj federaciji, pogotovo Gazprom. Zato smo i prošli put kad smo bili u Sankt Peterburgu imali razgovor sa Gazpromom na najvišem nivou i održali cijene u postojećoj formulama kako je to bilo i do sada. Dakle, dosta povoljno, dosta povoljnije nego što bilo koje druge strane. Opet, sa druge strane, mi nemamo dobavljača, jedini dobavljač je moguć sa te strane. U svakom slučaju nastavljamo dalje da sarađujemo sa Gazpromom i hvala im za još jedno razumijevanje. Mogli su da kažu da cijena je tri puta veća kao što je danas u Evropi ili da nešto drugo kažu, ali u svakom slučaju mi nastavljamo da sarađujemo s njim.
5: Brčko jeste ukupni odnosi modelirano dijelom arbitražnom odlukom, ali ne na takav način da Republika Srpska nema pravo da pomaže i ulaže na ovaj prostor, jer kao što znate i sama arbitražna odluka je definisala da je Brčko i vlasništvo Republike Srpske. Dakle, u tom smislu danas smo razgovarali o konkretnim projektima i podršci iz budžeta Republike Srpske. Zahvaljujem se naravno i predsjedniku i premijeru na najavi te podrške, za koju sam siguran da će biti realizovana u najskorije vrijeme.
3: Predsjedništvo Bosne i Hercegovine utvrdilo je prijedlog zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza za ovu godinu u iznosu od 1,58 milijardi maraka.
6: Prilog budžeta usvojen je jednoglasno i bit će dostavljen Parlamentarnoj skupštini BiH na usvajanje po hitnoj proceduri. Ministar financija i trezora Srđan Amidžić potvrdio je da je predsjedništvo jednoglasno usvojilo prijedlog budžeta i dodao da je najveće povećanje usmjereno na rast plata i naknada zaposlenih u zajedničkim institucijama.
3: Savjet ministara zbog nedostatka kvoruma nije razmatrao prijedlog odluke o proglašenju 11. jula danom žalosti u Bosni i Hercegovini. U Srebrenici je danas održana komemorativna sjednica Skupštine opštine na kojoj je minutom ćutanja odata počast svim Srebreničanima, Srbima i Bošnjacima stradalim tokom proteklog rata. Sjednici nisu prisustvovali odbornici bošnjačkog naroda bojkotujući ovaj vid komemoracije i tradicije nastao prije 18 godina kao zajednička ideja da se oda počast svim stradalim. Sutra će u Potočarima biti obilježena 31 godina od stradanja Bošnjaka, a dan kasnije na Zalaziju bit će služen parastos za ubijene Srbe na Petrovdan u Srebrenici 1992. godine. Govore Radomir Pavlović, potpredsjednik Skupštine opštine Srebrenica i načelnik opštine Miloš Vučić.
7: To govori znači da se želi pokazati samo jedna istina, da su stradalnici samo jedan narod, da su osuđivan samo jedan narod, a drugi narod i da se favorizuje samo jedan narod. Prema tome ne može suza crne marame biti manje vrijedna od suze bijele marame.
8: Na neki način bošnjačke žrtve su dobile satisfakciju u vidu određenih sudskih presuda. U ovom trenutku mi smo obilazili parastose unazad godinu i po dana i kada dođemo svaki put pred ljude, pred žrtve, ispred reda srpskog naroda nemamo im šta reći. Osjećamo da je u tom pogledu zakazao svakako kao nosilac izvršne vlasti, ne mogu komentarisati rad sudske ili zakonodavne vlasti.

0: ali moje lično osjećanje je da je u velikoj mjeri zakazala pravda prema srpskim žrtvama.
1: Na Mrakovici će sutra biti obilježene 84 godine od bitke na Kozari, simbola stradanja i otpora srpskog naroda u borbi protiv nacista i ustaša u Drugom svjetskom ratu, tokom koje je ubijeno oko 40.000 civila, a 68.000 odvedeno je u logore, među kojima više od 23.000 djece.
2: Kod spomen krsta bit će služen parastos, a predviđeno je polaganje vijenaca i cvijeća kod centralnog spomen obilježja. Najavljeno je iz Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite.
1: Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan izjavio je da je Kozara simbol borbe protiv fašizma i otpora koji je plaćen najvećom cijenom životima nevinih ljudi.
2: Karan je za Srnu povodom obilježavanja godišnjice bitke na Kozari naglasio da je Kozara mjesto gdje su nevini ljudi masovno ubijani, gdje su preživljavali nezamislive patnje samo zato što su bili Srbi i pravoslavne vjere. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik istakao je da Kozara u kolektivnom pamćenju srpskog naroda zauzima jedno od najpotresnijih mjesta stradanja srpskog naroda i ostaje vječni svjedok o vremenu u kojem su Srbi po ko zna koji put bili osuđeni na potpuno uništenje i istrebljenje.
1: Veliki filmski i televizijski reditelj, scenarista, istoričar umjetnosti i likovni kritičar Đorđe Kadijević preminuo je danas u Beogradu u 94. godini, objavila je Jugoslovenska kinoteka.
2: Njegov najpoznatije ostvarenje je kultni horor Leptirica iz 1973. godine, koji se smatra prvim domaćim horor ostvarenjem i decenijama uživa kultni status među publikom. Kadijević je bio autor i televizijske serije Vuk Karadžić, jednog od najznačajnijih historijskih televizijskih projekata u Srbiji, kao i niza dokumentarnih i igranih ostvarenja inspirisanih nacionalnom istorijom, umjetnošću i književnošću.
1: I prije sporta još jedna informacija. Na području Banja Luke večeras su počele restrikcije vode, potvrđeno je iz vodovoda.
2: Iz vodovoda su najavili da će neparnim danima voda biti isporučivana potrošačima koji se snabdijevaju sa rezervoara Prijakovci u periodu od 8 do 18 časova, odnosno dok bude raspoloživih količina vode u rezervoaru. Parnim danima voda će biti isporučivana potrošačima koji se snabdijevaju s rezervoara Ramići.
1: Novak Đoković nije uspio da se plasira u finale Wimbledona. Na svjetskom fudbalskom prvenstvu četvrtfinalni susret igraju Španija i Belgija. O sportu više Dalibor Dafinčev. Dalibore, dobroveče.
3: Dobroveče. U Los Angelesu je u toku 52. minut utakmice Španija-Belgija. Trenutni rezultat je 1-1, koji je bio i nakon prvog poluvremena. Pobjednik ovog susreta u polufinalu će igrati protiv Francuske. Sutra se sastaju Engleska i Norveška, dok će se u nedjelju za ulazak u polufinale boriti Argentina i Švajcarska. Polufinalne utakmice mondijala na rasporedu su utorak i srijedu. A najbolji srpski teniser Novak Đoković nije uspio da se plasira u finale Wimbledona. Đoković je u polufinalu poražen od Italijana Janika Sinera sa 3-0, po setovima 6-4, 6-4 i 6-4. Sinerov protivnik u finalu bit će teniser iz Njemačke Aleksandar Zverev, koji je također u tri seta savladao Britanca Artura Ferija. Finale turnira u Wimbledonu na rasporedu je u nedjelju u 17 časova.
1: Sutra postepen porast oblačnosti sa padavinama, moguće su i nepogode. Meteorolog Đorđe Todić.
4: Sutra jutro pretežno sunčano u većini područja. Prije podne postepeno dolazi do naoblačenja sa zapada koje donosi kišu i pljuskave praćene grmljavinom. Više padavina se očekuje od jugozapada ka istoku i jugoistoku, a lokalno se očekuje i nepogode sa gradom i jakim vjetrom. Uveče djelimično smanjenje oblačnosti, a u narednoj noći lokalni pljuskavi su mogući na sjeveru. Minimalna temperatura vazduha sutra od 13 do 18, na jugu do 21, a u višim predjelima od 9. Maksimalna dnevna od 28 do 33, u višim predjelima od 23 stepena.
1: Hronika dana je završena. Hvala za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.

0: premijer obišao gradilište autoputa kojim će se Srpska povezati sa Beogradom.
1: Republika Srpska ostaje privržena očuvanju interesa srpskog naroda u Brčkom, izjavio Dodik nakon sastanka sa gradonačelnikom.
0: Na Mrakovici sutra obilježavanje 84 godine od bitke na Kozari.
1: Novak Đoković nije uspio da se plasira u finale Wimbledona.
0: Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Slušali ste Hroniku dana. Tonski realizator Davor Bilić, spiker Mladen Vuković, urednik emisije Ivana Frank.
2: Najsvjetlije stranice umjetničke muzike. Uređuje i vodi Igor Divljak.

23 časa. Radio Televizija Republike Srpske, program radi. Vijesti. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je u Brčkom da Republika Srpska ne može više da čeka dogovor unutar distrikta o trasi autoputa, zbog čega je donesena odluka da se projektovane kontakt tačke privremeno povežu

preko postojećeg magistralnog puta i Brčanske obilaznice. Dodik je nakon sastanka u Brčkom o ovom pitanju ponovio da ne postoji dobra volja određenih faktora u Brčko distriktu da se nađe najbolje moguće rješenje, zbog čega je Republika Srpska prinuđena da se prilagodi postojećem stanju na terenu kako vitalni projekat ne bi stajao. Predsjedništvo BiH utvrdilo je prijedlog zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza za ovu godinu u iznosu od 1,58 milijardi maraka. Prijedlog budžeta usvojen je jednoglasno, a bit će dostavljen Parlamentarnoj skupštini BiH na usvajanje po hitnoj proceduri. Ministar financija i trezora Srđan Amidžić potvrdio je da je predsjedništvo jednoglasno usvojilo prijedlog budžeta i dodao da je najveće povećanje usmjereno na rast plata i naknada zaposlenih u zajedničkim institucijama. Washington je poslao vojnu delegaciju u Bejrut da pomogne u provođenju prekida vatre između Izraela i libanske militantne grupe Hezbollah, objavio je Financial Times. Tim centralne komande SAD-a navodno će stići u Liban prije pregovora između Izraela i Libana naredne sedmice u Rimu. Tim će pomoći izraelskoj vojsci da se postepeno povuče iz Libana. Palata Republike Srpske večeras se svijetli u znaku 170 godina od rođenja najvećeg srpskog i svjetskog naučnika Nikole Tesle. Iz kabineta predsjednika Republike istakli su da na ovaj način odaju poštovanje čovjeku čije je stvaralaštvo izmijenilo lice svijeta. Na području Banja Luke večera su počele restrikcije vode, potvrđeno je iz vodovoda. Iz vodovoda su najavili da će neparnim danima voda biti isporučivana potrošačima koji se snabdijevaju s rezervoara Prijakovci u periodu od 8 do 18 časova, odnosno dok bude raspoloživih količina vode u rezervoaru. Parnim danima voda će biti isporučivana potrošačima koji se snabdijevaju s rezervoara Ramići. Fudbalska reprezentacija Španije plasirala se u polufinale svjetskog prvenstva. Španija je u Los Angelesu savladala selekciju Belgije 2-1 u susretu u četvrtfinala. Tim Španije će u polufinalu igrati protiv sastava Francuske. Sutra se sastaju Engleska i Norveška, dok će se u nedjelju za ulazak u polufinale boriti Argentina i Švajcarska. Polufinalne utakmice mondijala na rasporedu su u utorak i srijedu. Prognoza vremena. U Republici Srpskoj sutra jutro pretežno sunčano u većini područja. Prije podne postepeno na oblačenje sa zapada koje donosi kišu i pljuskove praćene grmljavinom. Lokalno se očekuju nepogode sa gradom i jakim vjetrom. Jutarnja temperatura vazduha od 13 do 18, na jugu do 21, a najviša dnevna od 28 do 33 stepena Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

24 časa. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Ponoćne vijesti. Predsjednik vlade Savo Minić i ministar saobraćaja i veza Zoran Stevanović posjetili su gradilište autoputa Bijeljina-Brčko u Velikoj Obarskoj, a potom i gradilište na petlji Brodac na dionici autoputa Bijeljina-Rača. Ugovor o izgradnji ove dionice potpisan je krajem prošle godine sa kineskom kompanijom, dok vrijednost projekta iznosi 274 miliona maraka bez PDV-a. Dionica autoputa Bijeljina-Brčko dio je buduće saobraćajne veze koja bi trebalo da poveže Beograd, Bijeljinu, Brčko, Banja Luku i Sarajevo. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je u Brčkom da Republika Srpska ne može više da čeka dogovor unutar distrikta o trasi autoputa, zbog čega je donesena odluka da se projektovane kontakt tačke privremeno povežu preko postojećeg magistralnog puta i brčanske obilaznice. Dodik je nakon sastanka u Brčkom o ovom pitanju ponovio da ne postoji dobra volja određenih faktora u Brčko distriktu da se nađe najbolje moguće rješenje, zbog čega je Republika Srpska prinuđena da se prilagodi postojećem stanju na terenu kako vitalni projekat ne bi stajao. Na Mrakovici će danas biti obilježene 84 godine od bitke na Kozari, simbola stradanja i otpora srpskog naroda u borbi protiv nacista i ustaša u Drugom svjetskom ratu, tokom koje je ubijeno oko 40.000 civila, a 68.000 je odvedeno u logore, među kojima više od 23.000 djece. Program obilježavanja kojem će prisustovati premijer Savo Minić i resorni ministar Radan Ostojić počeće prijemom zvaničnika u vili Mrakovica na Kozari. Kod spomen krsta bit će služen parastos, a predviđeno je polaganje vijenaca i cvijeća kod centralnog spomen obilježja. Najavljeno je iz Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske. U Potočarima će danas biti obilježena 31. godišnjica od stradanja Bošnjaka. U Srebrenici je juče održana komemorativna sjednica Skupštine opštine na kojoj je minutom ćutanja odata počast svim Srebreničanima, Srbima i Bošnjacima stradalim tokom proteklog rata. Sjednici nisu prisustvovali odbornici bošnjačkog naroda, bojkotujući ovaj vid komemoracije i tradicije nastao prije 18 godina kao zajednička ideja da se oda počast svim stradalima. Predsjedništvo BiH utvrdilo je prijedlog zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza za ovu godinu u iznosu od

0: 1,58 milijardi maraka. Prijedlog budžeta usvojen je jednoglasno i bit će dostavljen Parlamentarnoj skupštini BiH na usvajanje po hitnoj proceduri. Ministar financija i trezora Srđan Amidžić potvrdio je da je predsjedništvo jednoglasno usvojilo prijedlog budžeta i dodao da je najveće povećanje usmjereno na rast plata i naknada zaposlenih u zajedničkim institucijama. Sportsku rubriku pripremio Dalibor Dafinčev.
1: Fudbalska reprezentacija Španije plasirala se u polufinale svjetskog prvenstva. Španija je sinoć u Los Angelesu savladala selekciju Belgije sa 2-1 u susretu četvrtfinala. Tim Španije će u polufinalu igrati protiv sastava Francuske. Večeras se od 23 časa po našem vremenu sastaju Engleska i Norveška, dok će se u nedjelju za ulazak u polufinale boriti Argentina i Švajcarska. Polufinale utakmice Mondijala na rasporedu su u utorak i srijedu. Najbolji srpski teniser Novak Đoković nije uspio da se plasira u finale turnira u Wimbledonu. Đoković je sinoć u polufinalu poražen od Italijana Janika Sinera sa 3-0, po setovima 6-4, 6-4 i 6-4. Poslije suseta Novak Đoković je rekao:
2: "Naravno da sam hteo, mislim, znao sam da ako uspem da izguram barem do taj breaka jedan set, da tu možda mogu da osvojim set, možda neke stvari malo mu se pomute njemu, ali ovaj bio je jednostavno previše dominantan i evidentno bolji igrač. Polufinale Wimbledona jeste dobar rezultat. Nekako balansiram u svojoj glavi da i u ovim godinama je to stvarno što radim jeste posebno i da jeste dobro."
1: Sinerov protivnik u finalu bit će teniser iz Njemačke Aleksandar Zverev, koji je također u tri seta savladao Britanca Artura Ferija. Finale turnira u Wimbledonu na rasporedu u nedjelju od 17 časova. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije večeras igra treći susret na turniru Lige nacije u Beogradu. Tim Srbije sastaće se od 20 časova sa ekipom Njemačke. Sastav Srbije ranije je ostao bez šansi za plasman na završni turnir u Kini, a nalazi se na 13. mjestu na tabeli sa 14 bodova. Posljednji meč u Ligi nacije odbojkašice Srbije odigraće sutra protiv reprezentacije Holandije.
0: Prognoza vremena. U Republici Srpskoj jutro pretežno sunčano u većini predjela. Prije podne dolazi do postepenog naoblačenja sa zapada koje donosi kišu i pljuskove praćene grmljavinom. Lokalno se očekuju nepogode sa gradom i jakim vjetrom. Uveče djelimično smanjenje oblačnosti, a u narednoj noći lokalni pljuskovi su mogući na sjeveru. Jutarnja temperatura vazduha od 13 do 18, na jugu do 21, a najviša dnevna od 28 do 33 stepena Celzijusa. Slušali ste ponoćne vijesti Radija Republike Srpske.
3: Radio među ljudima.

myself from breaking. Hold up.